います。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

さて、番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪の開催日5月30日が近づいてまいりました。番組へのリクエストにイベントへの激励を添えてくださっている方が増えており、今回ご紹介をさせていただきます。皆様各地から応援いただきありがとうございます。何かを始めるのと同じくらい続けるというのも難しいことです。そう思うと今活動されているアイドル、アーティストの皆様へ改めて尊敬の念が止まりません。この番組も音楽イベントも長く続けられるように何とか頑張ってまいります。さあ、この後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

0: 言えない。
1: 南川アルさんがメジャーデビュー前にリリースされた透き通るような高音ボーカルが印象的な一曲ですというメッセージはラジオネームさとしちゃんから。リクエスト曲は南川アルミルクティー。

4月29日はゆんなちゃんの誕生日でした。おめでとうございます。ゆんなちゃんの日本デビュー曲をリクエストしますというメッセージはしんごちゃんから。曲はゆんな、ほうき星。

会場に来るとハイタッチができて盛り上がって楽しい曲です。歌詞に注目して聴いてみてくださいというビョン吉ちゃんからのリクエスト、アイリスタンドアップ。

流れてきたのは復活の M ちゃんからのリクエスト。都内ライブ会場全国を飛び回っているあさみさんの曲は元気をもらえる曲ばかりですというメッセージも添えてくださいました。曲は大木あさみ、僕らのミュージアム。

ネギタイム。こちらの楽曲はラジオネーム NSPJP ちゃんご提供で1曲お届けします。3人体制での活動再開から目が離せないネギっ子の楽曲、終わらないグッドタイムス。

NSP JP ちゃんから、オーイーストで久しぶりに聞いていいなと思いました。マメグさんっぽいコーラスはシンセサイザー AI メグっぽいど、過去マメグさん了承済みとのことですという情報も添えていただいております。

ここまではネギっ子終わらないグッドタイムスお届けしました。なんだか歌詞が好きって歌があるんですけど、なぜかアイドルさんの曲に惹かれる。私が男子校出身だからかなという何のの兄貴ちゃんからのリクエスト、欅坂46、車輪がきしむように君が泣く。

続いてラジオネームりっちゃんから番組へ初めてのリクエストありがとうございます。リクエスト曲は日向坂46カインドオブラブ。

番組の存在は存じていた山陰在住のお日様です。定期的に日向坂楽曲のリクエストに答えていただきありがとうございます。鳥取県出身メンバー山口春代さんが5月20日発売のシングルカインドオブラブの活動をもってグループを卒業されるということでリクエストさせていただきます。この曲をリクエストすることで山陰や関西圏のお日様に5月30日のイベントのことが少しでも広まれば嬉しいですというメッセージも添えていただきました。お日様の名のごとく温かなお心遣いをありがとうございます。

町田の時間。今回のザ・ミュージック・ラバーズ大阪の出演はかなわず残念でしたが、次の機会には観覧リスナーの皆様に町田のコーラスワークを堪能していただけますようにというラジオネームちー町田市民ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアつながる手。

ザ・ミュージック・ラバーズ大阪、町賀さんのご出演がないことを残念に思っていましたが、ご事情を聞いてクラファンへの支援を決めました。みんなの明るい未来を記念してリクエストします。匿名希望ちゃんからのリクエスト、町田ガールズクワイアフューチャーガール。

カノサレは個々に TikTok もしてて、エリちゃんはギター弾き語り、アオギちゃんはモッパン動画を上げてます。こちらもぜひ見てくださいという M ニコちゃんからのリクエスト。彼女のサーブ&レシーブ1。

アッパーな楽曲とキャッチーな歌詞とダンスで、この曲がきっかけでファンになった人もいる、ライブの定番曲ですというおじいちゃんからのリクエスト、フィッシュボール六冠。

ザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催ということで自分とは縁のない話かとも思いましたが、山陰アイドルをミオンさんに呼んでいただけるように、また山陰で開催できるように応援したいと思います。山陰アイドルのパイオニアであるミオンさんの挑戦を応援しておりますというフルちゃんからのリクエスト、アスタリスクプールアンブレララララ。

九州タイム。外でお弁当を食べるには最高な時期になりましたねというクマインティライミちゃんからのリクエスト、リンクお弁当。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

て10日の本放送をお聞きの皆様、番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディング、本日がプロジェクト最終日です。佐藤アナとリスナーの皆様がつないできた41年という歴史も背負っているイベントですので、なんとかプロジェクトを成功させることでカッコつけたいです。東京公演も視野に入れた目標設定のためハードルもかなり高いですが、お力添えどうぞよろしくお願いいたします。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月17日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。
1: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: ダラズ FM 7キッパ。
0: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第一金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。
6: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのアリサです。この番組は鳥取県南部町原にあり、2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々に

0: お仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。さあ、今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
1: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています、森田勲です。よろしくお願いします。
0: そして、
2: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
3: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さん、お二人、伊沢さんと水木さん、お二人は実は親子。
1: そうですね、
2: はい、そうです、
1: は
2: い、
0: なんですよね。
2: はい、そうです。
0: 同じ会社で働かれている親子。
2: はい、はい、
0: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で、
3: はい、そうですね、はい、
1: よろしくお願いします、
0: ね、よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さん、ズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
2: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
0: うんうんうん、
2: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
0: うん、
2: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
0: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか。
2: はい、20代の頃なんで、
0: うん、
2: もう十数年前ですね、
0: うん、
2: 15年くらい前ですかね、うん、
0: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
2: そうですね。
0: ほど。その、息子さんにお誘いされた伊沢さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか。
1: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供は機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、
0: うん
1: うん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました、う
0: んうん、素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、うん、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、水木さん。
2: はあ、変化ですか、
0: うん、
2: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左も分からない状態で仕事をしてたんで、
0: うん、
2: まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
0: 素敵。どうですか、伊沢さん、父として、まあ、上司としてもそうですけれども、父としてもどういった成長を見られますか、水木さん。
1: そうですね、まあ入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
0: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、うん、美月くんが発表をして、うん、
0: はい、
3: それを部長である 森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
0: あるんだ、
3: それって どういう感覚で見てるのかなって、
0: はい、どういう感じなんだろう、はい、ね、どうですか、水木さん、その職場にいるときに、
2: はい、
0: 父っていう概念が多いのか、上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
2: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
0: うん、
3: すごい。お父さんの方は
1: 俺は気にしますよ、それ。
3: 当然そうですよね。
1: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
3: ヒヤヒヤ、ね、
0: うちの子どげ仲いいなって、
1: うん、そうですね、
0: なりますよね、ま、
1: ただね、発表結構上手なんで、
0: あら、
1: 報告してるのを見ると、まあ、ちゃんと報告できるんだななんて思いながら見てました。

0: やっぱりまあお子さんの方はね、水木さんの方がしっかりとまあ社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
1: 親ですよね、
0: やっぱりね、うん、はい、その、息子さん、水木さん影響を受けた部分ってありました？社内で。
2: 社内でですか、
0: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと。
2: あ、いやでも家の姿と会社での姿が違いすぎて
0: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。そう自分もそうだなって
2: そう思わ、うん、そうだと思いますよ。やっぱ
0: いいことですよね。でもね、
2: そうですね、
0: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
1: は
0: い、
1: 家ではリラックス、
0: ね、お家はやっぱりねくつろぐ場所、うん、
2: 全然別人です、
0: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる功さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした？
2: いや、かなり上司してるなってい
0: う。いい意味だ、
2: はい、いい意味で
0: いい意味でね、
1: いい意味でね、
0: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね。素敵素敵。そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、実
2: は
0: 何部ですか？
1: ゴルフ部です。
2: ゴルフ部です。
0: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ部。
1: ゴルフ部です。
0: 数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
1: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
0: へー、
2: そうですね、
0: NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
1: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
0: 素敵ですね。シカ、うん、さんもゴルフされるっていう。
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
1: 入ろうや
3: 本当そのうち、はい、
0: ねえ、本当本当だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか？
2: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うんうん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、でまだ下手くそなんですけど、うんうん、あのシカラさんご存知だと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ上手で、
3: うまいんですよ
2: めちゃくちゃうまいんですよ、
0: なんていう、
2: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあ、やるかってことで、うんうん、
0: かっこいい、
2: はい、始めましたね。
0: うん、まあ、道具も一式あるし。
2: 道具は買ったんですよ。
0: うわ、買ったんですか、
2: はい、
0: パパからプレゼントなかったですか？
2: プレゼントなかったです、ね、
0: あ、まあ、そこら辺はシビアにやっぱりうもう一人前の男なので、う
2: ん、全部、
0: なるほど、
2: はい、
0: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒にやっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、伊沢さんはいかがですか？
1: そうですね、うん、まあ、あのゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
0: うん、
1: まあ、あの いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
0: いいですね、シカさん、いいね、本当に素敵な職場ですね。
3: こうやって水木くんが喋っとる時も、伊佐夫さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてる、この感じもなんとなくいいですよね、
0: 多分ね、雰囲気で伝わってると思う、うん、お父さんがね、ニコニコ、ね、
3: う
0: ん、
3: そう
0: ですね、本当に
3: で
0: もすごく素敵な親子関係だなと思います。その、うん、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うんうん、さあシカさんね、今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか？
3: おられます。親子さんもおられますし、うんうんうん、兄弟さんもおられます、
0: う
3: ん、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、
2: ね、
3: 本当にもう家族でこの NOK 鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
0: うん、あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます？
2: います、 います、ね、
0: へー、家族で同じ職場ってメリットたくさんありますよね、
1: うん、
0: 同じ、
3: まあ、ね、まあ、休みが合うとかもそうでしょうしね、
1: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところにはまあプライベートなんかは一緒に休めてみたいな感じで、自分たちもそうなんです

0: けど、うん、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、うん、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、うん、また大変だろうなと思いながら、
1: うん、あと水木もね言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、うん、思いますね。
2: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあまだまだお話を伺いたかったんですがお時間となりました。では最後に森田勲さんに、
0: はい、
2: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
0: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するような、ね、ところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
2: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それではここでインフォメーションです。伊沢さんお願いします。
0: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
2: 続いて水木さんお願いします。
3: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で生かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか。詳細は NOK 鳥取のホームページまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
2: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。
4: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ、
2: いかがでしたか。今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方はダラズ FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか、お楽しみに。ここまでのご案内はありさでした。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の
2: 痛快ミラクルラジオ。各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
3: ダラズ FM なら結果。
4: What a great station you're listening to right now. Right now. Daraz FM.

0: 鳥取マガジンのラジオを
1: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
0: 鳥取マガジンのマガラジオ。
1: MC は私藤井美音と
0: 編集長のとまる。
1: 放送は第1第3金曜夜10時から。
0: 聞いてね。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 10時です。

0: シンゴーンズラディオショー、 ゲッドモーニング。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日ということは昨日ですね、

0: 母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出されたさまざまな懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい。さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという

0: 件もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、わーわー、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI みやび沖縄 OKINA 沖縄みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりコロコロから、竹内まりや命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子キノゲリーから、チューブあー夏休み。2143番弟子源五郎から、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、一体何を思っていたのですか、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧ツイッターで投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で、穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで、急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日、クラスの女子に言われた。田中くんの靴下、こんにちはしてるね。親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
2: 別に。
1: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい。母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。 カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。

お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペーストエンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあいきましょう。今夜残業母編。

愛、母性本能、笑顔満開、深夜看病、選択山積み、愛情欲し、知った激励、朝食準備、タンス貯金、買い物達人、家事全般、肩もみ感謝、涙腺崩壊。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。

0: 切り揃えようと思って深爪になったりひびが入ったり割れやすくなったり硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: あの硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るのでスピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですからヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできるこの小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、 ね
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 泊リクエスト合戦
1: シンゴズレディオショー、グンモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8ポイント、対する白組41.2ポイント。今週は赤組の勝利と相なりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか。では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時に

0: もきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。
1: Singles Radio Show. Good morning.
0: 残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使って、なんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして、寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でシマロから、土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子、サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はい。

0: はい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。
1: え、
0: 自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ、できることなら経験したくないです、もうということで緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
1: 注文分譲プロデュースケアノエコーポレーション、
2: 大山上のナルタウン第1期好評分譲中。
3: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音、毎週日曜日朝9時から。
4: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
5: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さん

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: なもども、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズムアンドブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
3: 11時です。
2: 建築の扉、
4: こんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマ

今はですね、壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も町もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます、
0: はい、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は、はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかあのね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております、はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、骨組みがちょうど組み立てられてるところでした。

0: で、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
1: もうその時に。
0: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなあのどちらかというと商売人なんですよね。
1: はい。
0: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっとあのいや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっとあの勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、あの見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: いや、 やっぱりあのねソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
1: はい、
0: 工作したり、するのが好きだったから、うん、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 あのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたとい う、ね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
0: あの、
1: う
0: ん、ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それでまああの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身ですごい田舎者なので、
0: そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとかあのすごくいいですね。
0: そうですね、うん、だからもうあの田舎がすごく好きでね、
1: はい、
0: 一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、うん、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことでだから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
1: だからそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかっとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、
1: はい、
0: それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、こう魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、
1: うんうん、
0: そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました

0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: あ、喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、
1: う
0: ん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職難でゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、
1: うんうんうん、はい、
0: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、うん、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ、自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかでも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、うんうん、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: あ、もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へえ。それってでもなかなか普通は

0: 1個だけですよね普通は1つ。
1: そうですね、まあ、言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
0: はい、そのプラスアルファっていうのが、
1: そうですね、
0: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
1: う
0: ん、
1: でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、じゃあそれでいきましょうということになると、うん、まあ、やってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたものだし、
0: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出

0: かという異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、はい、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういう、こう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか？
1: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
0: はい、
1: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。でリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
0: はい、
1: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
0: はい、
1: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あ、そう言って、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した。割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
0: はい、
1: 依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、いろんなことがあって、それで、初めてやったのが、だから本当小さな町屋を本当にこれは困ってるだろうなというような内容のやつを初めてリフォームしたんですね。でその時に番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
0: はい、
1: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
0: はい、
1: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
0: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したありますか？
1: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
0: はい、
1: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
0: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
1: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染みついてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
0: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
1: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
0: はい、
1: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよね。ですから今も印象に残ってます。
0: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか？
1: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。もう大ヒット曲ですね。
1: そうですね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですねバンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよあのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうですそうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰が考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで

0: 絶対皆さんねもう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: そうではなく、華やかで麗しい方の華麗なるということですね、
1: はい、華麗なる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね、
0: いつ練習してるんですか。
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか。
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、あ、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですかライブは。
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所に、はい、されていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、
1: はい、
0: まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、
1: はい、
0: あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まあ、あまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど土地は残ってたんで、
0: はい、
1: それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、はい、それを譲ってもらってそれをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか。
1: いや、まあ、基本的には はい、自宅なんですけれども、はい、週末何も用事のない時はですね、
0: はい、
1: 金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、うん、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、
0: はい、
1: 事務所もですね去年にその長屋に移ったんですけれども今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね、
0: うん、
1: それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれどもどんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですねそれで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんでそれは人に借りてもらってですねそれでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときはもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる事務所ということですね、
1: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
0: 素敵、
1: もともとは人に借りてもらう予定で、
0: はい、
1: ちょっとその中で改装してたもんですから、
0: うん、
1: で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、
0: うん、
1: あそやねとスタッフ少ないしもそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
0: あ、ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: ね、そう昭和な感じで、
0: あなんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはいはい、娘さんがお二人、
1: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: じゃあお孫さん2人、
1: 2人です、
0: 2人いらっしゃるということなんですけども、はいはい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、

0: ちょうど僕ずっと京都工芸専大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はい、で合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くことになってですね、はい、ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
1: こうやってご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
0: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
1: カテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはお父さんの背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもきっかけがですね、はい、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんは、まあ、本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分とこでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、はい、でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるということになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、はい、で結局、まあ、娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、ね、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか、
0: そうです、はい、割と和気あいあいとしてますよ、今も、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、はい、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、お客さんも手伝ってましたね。
1: あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
0: お客さんも入ってるとか、
1: 家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そして娘さん2人で、はい、作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとかこうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところへんにある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いやもうワンチーム、ね、家族で
0: だから僕が何か依頼受けた時も、そう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、

0: 相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: いや理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ の, この強いも の, の役割を発揮されてるっていう、はい、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので、
0: 家内工業
1: いやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか、でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
0: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
1: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
0: そうなんです。
1: これはどういう、
0: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
1: はい、
0: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういうあの経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとか、こんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修付きで次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
1: はい、
0: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
1: はい、
0: それ今その仕組みを進めてるところですね。
1: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
0: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
1: はい、
0: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そして趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューという、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。
0: やり始めて、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営してる、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
1: はい、
0: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあ、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、週1回ですけど。
1: どんどんこう新しいことをこのご年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります。ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。う
0: ん、はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことでやりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館・博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し

0: 高原に異彩を放ちながらも、霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると、建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間弥生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に、国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのが、この美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、もともとの地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを

ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。金融機関の閉店間際に携帯電話をしながら ATM に向かう高齢者、時間がないと言って急がせる手口で冷静さを失わせ、犯人はお金を騙し取ろうとします。その振り込み本当に大丈夫ですか？
1: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 米越秋屋空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい。あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか？シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
8: 正午です。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、もしかすると、はい、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかも分かりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、

0: もしかして忘れているのかなと思って、ね、うんたんですけど、
1: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。
0: 川久保の辞書にな かった。いや、ちゃんとすみません、私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、ね、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、うん、で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが
1: 花が入ってる。
0: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
1: ええ、エディブルフラワーだから食べられるんですか、ね、
0: 食べられますよ。
1: え、それは本物のカーネーションなの？
0: あ、そうですね。
1: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
0: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
1: あ、そう、うん、なるほど。
0: でもすごく美味しかったし、綺麗
1: で、なんかマウントされた感じですね。
0: さらにマウント取ってい
1: い。さらに、はい、どうぞ。
0: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはい、来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
1: うん、いいことしました、
0: ま、本当ですよ、ね、うん、ねね、まだ
1: どんどん立場が悪くなってき
0: ますまだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、ね、
1: あと12時間やり過ごせば
0: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、
1: ね、
0: ま
1: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
0: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
1: う
0: ん、
1: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょうね、やっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
0: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
1: うん、っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
0: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
1: そう
0: 石油ですもん ね、 そうそう、プラスチックだから
1: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
0: ねえ、まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つの、
1: ね、
0: うん、定番ですから、
1: う
0: ん、
1: そう ね、
0: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
1: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
0: その間私が進めときます、ね、
1: そうですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月、うん、 から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、

0: 結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけどね。
0: ね、
1: うん、
0: そこのね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいですね。そうね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか、5ヶ月です ね、
1: はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい。そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね、とよくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとかいろいろありますよ ね、
1: うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね。
1: ね、まあお食べもそうだし、千枚漬けとかね。
0: ああとかもそうだし、それこそお茶とかね。
1: お茶もね。そうね、宇治とかね。
0: ねえ、ありますし、小物類とかもあるから。
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね。
0: ああ、ありますよね。
1: 京都で買いましたっていうとさ、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
0: まあね。まあ今ね。全国でどこで、
1: うん、買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
0: ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: お届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね、だから甘い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6箇所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子ども用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府 の、 平方パーク、
1: あ、平パーニーさんと
0: こ
1: ね、この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はいはい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌、
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります
1: か。当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ね、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、
1: うん、
0: で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても 人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構

0: 気になっていて、うんうん、まあ、釣り私自身は山で鮎釣りとかしかしたことは
1: ない。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな。あの本当にでも

0: はい、
1: まあ、あの私あのガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのか
1: もしれない。もちろんその、ね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: ああ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流へ流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけ。
0: ああ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あとね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメあんなんじゃっつって、魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとなんかハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: あの待ってないからね、釣りはね、
0: あ
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そう
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、
0: ね、
1: この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
1: あの別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても ぜひ、
1: ね、
0: はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で 3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、
1: 引き取った。そして、
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、
1: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、石油が厳しいじゃない、イラン情勢で、逆にあの

0: 廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね。
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ、
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
2: 聞かないけど、
3: そうですね。
2: なんか鋼の男感もあるしさ、
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: あ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタ

0: 中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
1: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
0: そうなんですね。そうかね。まあ、今は割と農業用ロボットの方にね、従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか？はい、元々。
1: あ、そうですね。機械いじりなんかはもともとこう、自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
0: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
1: そうですね。
0: はい。じゃあ詳しく伺っていきますね。まず、はい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
1: はい。まあ、先ほどご紹介いただきましたよ、2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの、危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
0: 災害現場っていうと例えばがれきとかがすごいダーッてあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
1: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
0: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
1: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化、少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っそうという取り組みでございます。
0: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あと、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、はい、ああいうのをイメージすればいいですかね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、うん、正方形、長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。
0: はい。なるほどね、そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
1: はい、
0: うん、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
1: そうですね、
0: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼ。
1: はい、そうですね、うん、あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
0: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか？

0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、うん、を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、うん、あとは放棄、耕すものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、あの収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております、うん。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあまだあの開発中のものばかりになりますので、まあ、全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草、
0: 本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあそれがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、まあ勝手にやっといてくれると。いうようなところになりますので、肉体的なあの労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますかって見えてきましたか。
0: そうですね、あの最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、それがあの苗作りをしなくて済むというので、省力的にできるんですけれども、うん、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、あの、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。うん、
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよ ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほど、まあ、お伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: うーん、なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。はい、
0: あ、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、うん、まあ、水上をこうして種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: あの、まあ、省力的にやりやすいと。あ、
1: なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: なんですね。はい、そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、うん、ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードルは上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、頑張っていただきたいですけどもね、はい、今後はどんなことを展開していくご予定ですか。
0: はい、そうですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、であの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、その検討をですね、

0: なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うん
1: ね、北九州あの小学校中学校だっけ社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ああ、ありましたね
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね、そうですか、はい、さあじゃ あ, あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ。はい、なんか強そうですけどね。
2: そうですね。
1: ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います。
2: はい。
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
2: はい。
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、雷粉ちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷粉で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、はい、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: わからないね私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは雅な方かもしれません、私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところですけど、いやいやい
2: やいや川久保家をディスるな、
1: 私ですよ、
2: いやいやいや
1: 川久保家をディスるわけじゃないですけど、ね、
2: いやいやいやね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット

0: れ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: これ、ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食べ物が食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました。いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、はい、いますね、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、うん、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれないね、
1: ところはありますよね、うん、はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバいかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています 、偉い。他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんで私の首を絞めていくんですか。
1: 小鳥さんからいただきました、はい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3、うん、日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: まあ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあの見せられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、七尾パープローバちゃんさんから、はい、あの結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい。
1: あとねこんな意見もありました、
0: こんなまだあるの？あの、はい、どうぞ。
1: 卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
0: あーなるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。
0: え？
1: あれ近くない？
0: うちの母？
1: あーもうそうですけど、プレゼントを相殺するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか？
1: 3ヶ月まああの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、もう静かにいるかいないか分からない感じで、私が暮らしているのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね本当ね、これはあの
1: 親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
1: そう、だし、ね、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。
0: うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
4: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
6: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
5: なるほど、そんな違いがあるんですね。
6: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
5: やはり高齢者が多いんでしょうか？
6: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
5: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
6: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか

0: 得られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局タラズ FM とタラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
5: 1時です。
6: ここからの時間は毒の素をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコとこの方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: 毒の元
0: もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽お休みというところで、はい、2人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の回です
0: ね。え、
1: 貴重回ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんで ね、はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが、
1: はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、ですね、お休み今日は。
1: 今日はお休みです。
0: 今日はお休み、あ、いい会社ですね
1: バシコさんは。
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は。
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あ
0: の2、3、4とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、それは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: まあ、いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、で、まあ今放送を聞いておられる方は5月7日以降ゴールデンウィーク明け、
1: まあはい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね、休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、う
1: ん、ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど、
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと、
1: うん、あるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって。
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって思って、俺らの時そんなにあったっけっていう、
1: なんか、まあ、時代

0: とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、うん、きちっとしない枠の中にしっかりはめられて生きてきてないですか、うん、昭和ってもう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、うんうん、何の違和感もなくやってたけど、うん、本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
1: うんうんうん
0: まあ、多様性っていうね、うん、あの師匠もよく言われますけど、
1: うん、
0: なんか世の中自体も変わってるからそういう意味で子供がいや無理なものは無理、
1: うん、
0: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなってそうし や,、うんまあ、しやすいって言ったらおかしいなちょっと難しいですけど言葉が、
1: うんうんうん、まあね気持ち的にはね、まあ、小一で普通にあるって言ってたんでね、
0: うん
1: うん
0: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって、
1: そう、
0: ね、
1: ない
0: って、そういうのとかもよくあるから、
1: うんまあ、環境の変化っていうのがねなかなかうんすごい世の中だなと思
0: うでも
1: 一個思ったのはやっぱ近所付き合いっていうかなんか僕らの時ってまあもう、
0: ね、集団登校
1: 集団登校、うん、まあまあ集団登校今でもあるけど子供の数も多かったし、
0: うんうんうん、
1: みんな知ってる状態でまあ、幼稚園とか保育園とかっていう状況から、小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるからなんかねなんだろうそこまで違和感がなかったような気はするかなと思って、まあ、だからなんか人と人とのつながりが、まあうん、うちもそんなにある方じゃないけど、
0: うん、
1: なんか希薄になったってのもあるのかなと思って、
0: うんうんあるかもしれないですね、うん、
1: 特に僕は田舎だったんで、
0: うん、私も
1: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、うんうんうんうん、全員知ってるっていう、うんなんなら友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、
0: ねうんうんうん
1: うん、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたのかなってい
0: う
1: 近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、
0: うんうん
1: 今ね全然知らないんで
0: そうですよね、うん、
1: だからそういうのもあるのかなってだからって、うん、じゃあ近所付き合い積極的にしてこうぜって言ってもなかなかね、
0: うん
1: うん、難しいかもしれないけどそうです、
0: ね、時代って言っちゃダメですけど、
1: うん、
0: 変わりましたねなんか昔とは違うよな、
1: うん
0: うん
1: うん、まあねだからまあなんかその受け皿とか、
0: うん、
1: なんだろうなまあそれでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、
0: うん
1: まあでもそこばっかりにお金かけててもねっても思うし
0: そうですよね、うんうん、でも本当無理にね行、うん、かなくてもいいっていうか、うんうん、そういう風にも変わってきてますよね、うん、もう
1: それはある
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う
0: この辺
1: 自分家の子供だったら
0: ね、うん、師匠だったらなんて言ってましたかね
1: まあでもね、うん家でなんだろうまあ勉強して、うん、それで才能を開く人もいるから
0: あ、
1: まあ、一概にはね
0: 確かに確かに、
1: うん、他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもせめて自分の目の届く範囲手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど
0: ですねまあ1年生なんでね、
1: うん、まあね、
0: うん、
1: まだね
0: 大丈夫大丈夫、うん、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
1: うんうん
0: ま
1: あ、うちはね行きたくないとも言いながらも、うん、やっぱ今日歩いて行きたいとか、
0: うん
1: うん、なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけどまあまあなんか他周り聞いてるとね、
0: うんうん、そうね、
1: うんうん、ねまだ1ヶ月しか経ってないけどそんなでも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って
0: 確かにいや本当に確かに、
1: うん、
0: だから当たり前にもう時間とか行動とか一日決まってたと思うんでね、
1: うん、
0: 何の違和感も
1: うん、
0: 感じてない今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、
1: まあね、
0: 学校以外のこともね
1: 塾とかもあるしね
0: いやもう当たり前ですもんね、うん、塾
1: 習い事とかね
0: そう、うん、だから私もうその学校終わったら帰り道遊びながらね、うんうん、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、
1: うんうんうん、
0: なんか今の子と比べるとスローというかもう遊んで学校のことやって、
1: うん
0: ね、給食食べて帰って遊んでって、
1: うん、
0: そんな感じですよね、うん、ですよね
1: だからまあ確かになんかあれかな情報がすごい多いから、
0: うんうん、
1: それの取捨選択 をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、うんうんうんうん、かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、う
0: ん
1: う
0: ん、押し付けすぎるのもまた違うし、うん、あれなんですけどね、うん、いや本当忙しそうだなと
1: 他人事
0: いやそうそう私もねあの子供はいるんでね、うんうん、あのそう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからって、うん、やらせちゃう方ではありますけどよく頑張ってるなと思います、うん、今の子たち、
1: まあね、それをきちっとあの褒めてあげるっていうこともねしていかないといけないのかなと思って、
0: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないですね、
1: あ、ね、まあね、うん、大人の方もちょっとね成長しないと、うん、時代にやっぱり順応していかないと、
0: そうですね、うん、
1: かね、最近だってタブレットでしょ、うん、まあうちの子はまだだけど、
0: あ、学校のね、
1: うん、学校のノートがなんか、うんうんうん、ね、全部タブレットで
0: クロームブック、
1: うん、クロームブックなんだ、うん、まあまあ、あれもどうかと思うけどクロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、うん、その今まではレンタルっていう形で、そうそう、で、まあ、小学校だったら小学校、うん、終わったら一旦返す、うん、でまたリサイクルするっていうけど、うん、そんなタブレットにしたってあのパソコンにしたって、うん、基本的にはもう5年も経ったら、うん、あのもうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくて、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、うん、リユースなんかできるわけないでしょっていう話、うんうんうん、でいろんな自治体では問題になってるみたいな、うん、でも片やスウェーデンだったっけな、うん、あの世界一早くタブレットを導入した国は、うん、タブレットやめたって言って、
0: あ、へー、うん、
1: やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、うん、いや、ま、使い方だけど一律そんなんしたって、ね、タブレットを導入するのはね、うん、すごくいいけどそればっかりになっちゃうと、で学習効率が悪くなったから紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、なんかね、まあ、
0: そうそう、書くこともしないとね、うん、字が書けなくなる、ね、漢字がね、
1: いや、大人もね、
0: 出てこないよね、
1: うん、なんかね、今でこそまあそれこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、うん、やっぱ紙に書くのと違うし、
0: そうですね、うん、でもそれこそなんか海外の子供たちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、これいらないって言って、うん、言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
1: うん、まあ面白い、うん、ね、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、うん、
0: いや本当本当すごいですよね、
1: うん、まあ、でもやっぱある程度はね、大人がコントロールしないとだけど、
0: うんうんうん、子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ
1: う、うん、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、うん、あの写真見してとかって構うぐらいで、
0: うんうん、
1: すごい欲求あるけど、うん、もうそればっかりになっちゃうから、だったら、うん、父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、うん、母ちゃんと一緒になんとかしようとか、
0: ま
1: あ、あのうちの奥さんが、うん、保育士やってるんで、そうだからまあ子供になんかその、うん、とりあえずタブレットだけ与えといて、うん、おとなしくしとくから、うん、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
0: はい、もうほとんどじゃないですかね。
1: そうでもそれやってる子の、うん、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
0: あ、うん、そうか、
1: そうで、ゲームとかにもなってくるけど、うん、もうゲームがないと、うん、もうあの時間が過ごせないから、
0: うん、
1: もう幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、
0: うん、
1: で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、その時はいいけど、
0: うん、
1: いやね、集団生活とかってなって、
0: いや、そうですね、
1: あるぜ多いっていう、
0: うん
1: うん、
0: まあ、じゃあその奥さんがうちはもう見せ基本見せないよっていう、うんうんうん、まあ、家のルールが今ちゃんと、ね、
1: 一応今は まあ別にね、あの使い出すようになったら、うん、きちっと使い方もとは思うけど、
0: そうだからそのルール決めね、うん、大事ですよね。どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
1: まあね、
0: うん、
1: まあだからまあでもね、タブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、うん、ここから絶対必要なスキルになってくると思うんで、
0: うんうんうん、
1: どっかではきちっと正しい使い方と、うんうん、触れる機会っていうのは設けないとなと。
0: そうですよね、 本当ね、
1: まあでもそれもね、あの各家庭の方針次第だけど、うんうん、なんかそれをあの方針ってのがなく、なんとなくやってる家は多いのかなっていう、う
0: ん、なんか結局

0: なんかそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとかなんとかくんも持ってるからとか見とるし、
1: うん、
0: 同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、
1: うん、
0: じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、うん、やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うからよろしくないかなとは思うけど、うんうん、
1: でもちょっとびっくりしたのはうちの子今 GPS は持ってる、
0: う
1: ん、奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、うん、
0: それだけのやつ、
1: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
0: うんうんうんうん、いいですね奥さん、うん、
1: すごいなと思って、うん、でもみんな持ってるって言って、と思って、
0: でもあった方がいい、
1: まあまあまあ安心だよ、
0: うんうんうん、まあ、残念ながらねそういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、うんうん、
1: 確かにね、うん、そこら辺はね、まあまあでもね、なんかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、
0: うんうん、
1: あでも行政が作った指針はダメだと思うけど、
0: あダメか
1: だって、うん、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか何時以降ダメとか、
0: ヨナゴは
1: あるんだっけ、条例推奨みたいな、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
0: うんうん、確か
1: なんかね、うん、それを行政が作っちゃうと、うん、それの素人の人たちとかがなんかなんとなくで作っちゃったりするから、
0: うん、
1: それはね受け入れられないというか、ただ数字とかなんか文書が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、ここはね、
0: 確かに、
1: うん、はい、というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。

0: 初め聞いた時に、
1: はい、
0: まあ別にお世辞でも何でもなく師匠っぽいなってちょっと思って、なんかまあ多分今までこうあの前半のラジオ聞いてこられた方は、
1: はい、
0: 毒足りねえな今日っていう多分
1: ね
0: 毒ないじゃん毒のもとなの
1: に。そうですよ ね今ね私たち、うん、あの師匠の存在のね
0: 大きさをね、
1: はいはいはい、
0: うん、そうそう、いや
1: 感じてますね。
0: なんかね、うん、やっぱ言い切るとか自分の、はい、思ってることはこれだって言って、
1: はい、
0: うん、
1: 自分軸が ねしっかりある方なんでね、ぶれないですからね。
0: そこがね、はい、やっぱなかなかねちょっとひよっちゃうというかね
1: ぼやっとした感じに ね,
0: ぼやっとしちゃう
1: ねさせがちなのにね、
0: うん、そこをねはっきり
1: 言ってだからって言われますよね、
0: うん、そうだからお前ダメなんだっていつも言われてますけど、
1: はい、
0: まあね、なかなかそこに行き着くって、
1: うん、
0: まあまあ師匠の経験だったり、まあ、年齢的なとこもあったりすると思うけど、はい、うんうんうん、まあでも自分しっかり持って、
1: うんうん、
0: まあね、それこそあの昔ちょっと流行った本で嫌われる勇気とかっていうのあったりしますけど、
1: はい、
0: 別に嫌われたって、はい、いいよって、
1: うん、いつも言われてますもんね、
0: うん、
1: 何人かっていうかね、そのコアな部分がその自分のファンというか、あのそれだけで全然いいんだよっていう、
0: うん、ね、万人に好かれる必要ないよっていうとこがね、でもね嫌われたくなくなっちゃうんかな普通は。
1: そうですよねよく見られたいとかね人間ってあるじゃないですか。
0: なんかねそこがね、
1: はい、
0: うん、まあ意外にどうなんだろう、自分自身としては好き嫌いははっきりしてる方なんで、嫌いってなったらもうあの自分から嫌いってなったらもうあのスパッといけるけど、
1: はいはい、
0: 人に嫌われるってのは多分そんなに積極的には積極的に向かって、まあ、師匠だって積極的に嫌われようとしてるわけじゃないと思うけど、うん
1: うん、でもどこのねどの場でも多分言いたいことというか、うん、言われる方でしょうからね、
0: うん、その関係ないんでね、うん、人が相手とね、
1: うんうんうんうん、
0: それこそね何回か出てもらいましたけど、はい、伊木市長とかね、
1: あ、うん、あそんな回もあったんですね。
0: あった、あのちょっと特別回みたいなスペシャルみたいな1時間番組だった、
1: うん、
0: あの大船長の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
1: 討論というかあの意見の、
0: うん、そうそう、だけどまあまあね、あの首長さんはなかなか喋れること喋れないことがあるんで ね
1: 電波に乗っけてねそうそうできないですね、
0: うん、その後のあのなんだろう懇親会みたいな方が盛り上がったり
1: するですよね、うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から
0: 徳
1: の元されてるってお聞きして
0: ね
1: バシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね
0: そんな記憶はないけど、
1: うん、
0: ね、長いこと続いてきてますね。
1: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、
0: うん、
1: M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
0: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだからそれあの人いなきゃダメでしょ
1: まさかの師匠がいない、
0: うん、まあね、いやいや、うん、俺はもう仕事が急遽入ってもうこの日しかなかったんでね、
1: うんうんうんうん、
0: 僕らも予定が合う日が、
1: はい、
0: うん、
1: なかなか貴重なね、うん、回だなとは思いますけど、うん、同時にだからあの師匠の存在感をね、
0: そう
1: 感じちゃいますよ ね、
0: うん、なんかね
1: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、うん、休憩中言ってましたけど、
0: そうそう結論がね
1: そうそうそう
0: こうだっていうのがそうだったらいいですねって思っちゃう、
1: そうそうそう、どうなんでしょうね、うん、みたいなねそんな感じの話になっちゃうもんなですよね、
0: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年19年前だけど、
1: はい、
0: ずっと変わんない、
1: うん、
0: あちょっと丸くなった、
1: うん、皆さんよく言われますよね、うん、
0: ちょっと丸くなった、うん、昔は手も出てた、
1: まあ、うんうんうんあのご自身でも言われてた気がしますね、
0: うん、
1: なんかまあだからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか、うん、あのねあの
0: 何言葉選んでるでしょ
1: いやいや選んでるかもしれない、ね、うんうん、ご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね。なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
0: うん、まあね成長はねもちろん
1: みんな
0: でも 年齢重ねるご

0: 当にあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
1: うん、確かに ね、
0: うん、今までやってきた経験もあるし、
1: はい、
0: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
1: そうですね、
0: うん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、いやそれはね、でもなんか新しい環境に身をボンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間
1: そうですよね、
0: うんうんうんうん、っていうとね、そう僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね、
1: うんうん
0: うん、いや面白いなと思って結構、まあ、山陰の方で言ったら大きい会社の中で、ほうほうほう、あの仕事をさせてもらうことになって、
1: はい、
0: 4月1日から、
1: はい、
0: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
1: はい、楽しいんですね。
0: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある。
1: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
0: うん
1: う
0: ん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
1: はい、
0: 結果が出なければ、
1: はい、
0: もちろんあじゃあここまでっていうふうにもなってるので当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、まあなんだろう、その成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、
1: はい、
0: 成長せざるを得ないんで、
1: うんうん
0: うんうん、なんでやっぱもう10年も個人事業主やってくると、はい、まあこれでいいかっていう、まあ、こんな感じだよねっていうとこを、
1: うん、
0: ちょっとなんだろうな、アップデートしないと、
1: はい、
0: うん、あもう生き残っていけないなと思って、
1: そうですよね、うん、結果というか、うん、ね、
0: そうそう、
1: 人に、うん、人にというかね、お相手に評価して
0: うん、
1: もらうというか評価されるわけですもんね、
0: うんうんうん、
1: 審査でもないけど、
0: そう、まあまあそこはね結果が出ればっていうところなんで、
1: うんうん、
0: まあでもせっかくねそこで働くってそこで仕事するってなった以上は、
1: はい、
0: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
1: そうですね、
0: うん、プライドもあるしね、まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
1: はい、
0: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、 M さんもねなんかいろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん。
1: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう師匠がいつもね、うん、ちょっとずつ刺してくるんですよね、つついてくるんですよ
0: 踏み出せば
1: お前もなみたいな感じで、いやありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうんうん、
0: 踏み出してみれば、
1: そうですよねちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね、
0: いや多分ね一気に行かないと、
1: ね、そうかもしれない。
0: 師匠がよく言う言葉でね、
1: うん、
0: 進化なんてもう人間にはねえって、変化だよ、一気に変えるしかないっていう、
1: うんうん、
0: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつ変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃないって変化しろ
1: ガラッと、
0: うん、そう、っていうのはあなるほどなって、やっぱその時は分かんないけど、
1: うん、
0: いやいや進化だってするでしょと思ったけど、今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのが結構あるんでね、うん、
1: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、しみる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あ確かになって思うこと、
0: うん、
1: 増えましたもん、
0: うん、
1: 私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
0: うん、
1: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど、久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
0: うん、
1: 来させていただいてる感じなんで、
0: ね、
1: そうそう、お前目が死んでるぞって言われましたからね、
0: あその時に、
1: はいはいはい、はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: 久々の再会でね、
0: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
1: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね、
0: ああなるほど、
1: 自分でもいや確かになって最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ生きろって生きるじゃなくて、
0: さんずいの、ね、
1: そうそうそうそうそうそう、あっちの生きろって言われて、
0: うん、
1: 確かにみたいな、そう、そんな再会だったんですよね、
0: うん、まあそれが今に至ると、
1: はい、
0: うん、まあね今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、
1: うん、
0: 師匠の大きさをちょっと感じる回になったというとこで、
1: は
0: い、
1: これはこれで良きでしたね、
0: 良きでした、うん、聞いてる人はどう思ってた
1: な、確かにリスナーさんはすいません物足りてないとは思いますけど、
0: ちょっとね次回は毒多めで、
1: そうですね、
0: っていう風に師匠には、
1: はいはい、次回期待していただいて、
0: ね、うん、はいというところでお時間の方になりました。 M さんありがとうございました。お相手はバシコでした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを試飲します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ダラズ FM 7ゲッパ。
4: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
6: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
7: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
8: はいはい。
7: なおこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りします。
8: おい。
7: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
8: とロジャーでございます。
7: はい、今日もよろしくお願いいたします。
8: はい、お願いいたします。
7: そして、鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは、
8: おいおい、
7: 今日は福永幸子さん。
9: はい、よろしくお願いします。
8: 元気、
7: うん、そして岩佐彩香さん。
10: はい、よろしくお願いいたします。
8: 2週、はい、2週あ、そっか、あ、2週じゃないわ。
7: 2週じゃないですよ、
8: これ録音なんですよ。
7: 私たちは立て続け
8: ない。5でいけたらね。そうそう、立て続けなんで、あ、僕らは立て続けやってんだけどね。
7: はい、
8: 達成しました。
7: お二人になります、はい、うん、さあ、そしてフリートーク部分、
8: はい、
7: ゲストの方の匂わせな感じで大体入ってるんですけど、
8: そうですね、今年度に入ったから匂わせトークになってますね、うん、はい、
7: ちょっとね、うん、今日はチャレンジしたことがある楽器、あの、してみたいでもいいですけど、
8: なるほど、
7: こちらについて伺っていきたいと思いますが、
8: はい、
7: 福永さんいかがでしょう。
8: いかがでしょう。
10: 私実は小学生の頃はピアノを習っていたんですが、
8: う
10: ん、あの右手と左手がこううまく動いてくれないことに絶望をしまして、うん、やめちゃった経験があるんですよ。
7: 小学校のいつ始めた
10: か、いや、入学してすぐぐらいだったんですけど、うん、小学校6年生の頃にはやめてましたので、うん、そう、
7: 頑張ってみたけど
10: けどみたいな感じですね、
8: うんうん、どれぐらい週練習してたんですか、1週間に。
10: あ、でも毎週その通ってはいたので、うん、教室に、うんうん、毎週練習はしてたけど、うん、うまくできなくって、うん、もうあーって言って、
7: はあ、これじゃないなって
10: そうだ、そうなんです。
8: その後は何かやらなかったん
10: ですか。ただその後も音楽聴いたり歌ったりするのは好きで、うん、コンサートとかライブとか行くのは好きなので、うん、でもその時はパーカッションとかに結構心惹かれるものがありまして、
7: 何かしら楽器ってやっぱり憧れますよね、
10: ですね、うん、友人が最近カホンを始めまして、
7: まあまあ結構ちょっと個性的な方に、
10: そうそう、は
8: い
10: は
8: い、自由度高いですからね。
10: あれをなんか音鳴るの楽しそうだなとは見てました、うん、はい、うん、
8: そう、ノリと雰囲気大事ですからね、
7: 何かね、うん、奏でることしたいですよ、
8: そうね、うん、はい、岩佐さんいかがでしょうか、
10: ね、はい、私も楽器憧れ

0: 憧れがありまして、うん、まあ、それこそ大学生コロナ禍だったので、まあ、家に閉じこもり、うん、ギターにチャレンジをしましたが、
1: こちらもが、
0: うん、F コードが難しすぎるっていうところで、あの人差し指で6本の弦を押さえないといけないっていう、もう人差し指の労働力多くねっていうところで、
1: なんか一番あまり使わないのにみたいな、
2: 若手ですよ、若手だからやっぱ ね、うん、多くねっていう、うん、
0: っていうところでも挫折をしてしまい、まあ、ただなんか F コードの代、うん、なんかこう代わりに同じような音が出せるコードがあるっていうのを友達から教わり、うん、やっと1曲弾けるようになったところで、
1: 乗り越えた。
2: 一番最初どれにチャレンジさせ、何の曲をチャレンジさせか、
0: あいみょんさんのマリーゴールド。
2: あ、やっぱり一緒ですよね。
1: 全く一緒のパターンでございます。
2: 私 F がでももう小指が短すぎて、一つの指で弦2本押さえるのでどうにかしました、
0: はい、あ、
2: でもやっぱマリーゴールド入門編ですよね。
1: あれやりたくなるんですよ、難しいのにね。
0: 難しいけど
1: やりたくなっちゃう、
2: ね、はい、一緒です ね、 ですね、あのコロナ禍で初めて。
1: そうですね、同じパターンですね。ね、年齢は違いますけどね、うんうん、はい、
2: という、はい、ちょっとね、うん、音楽、まあ、談義というか、まあ、
1: そうですね、
2: まあ、けど、
1: う
2: ん、ここからじゃあ、はい、ゲストの方をご紹介お願いいたします。
1: はい、お願いいたします、はい、
3: 本日ゲストにお招きしましたのは、鳥取市出身で現役高校生の女性シンガーソングライター、うん、ヘレシーさんです。
2: はい、ヘレシーさんよろしくお願いします。
4: お願いします。
1: はい、
2: 一番若い、若手職員よりも若い。
3: フレッシュ。
1: そこ持ってたのね。なんかまあいいです、はい、
2: ね、う
1: ん、
2: 現役高校生、
3: そう、そうなんですよ、うん、中学1年生の学園祭で歌ったことをきっかけに、はい、うん、高校1年生でギターの弾き語りとオリジナルの楽曲制作もスタートされたということで、はい、うん、で、あのその曲の特徴がですね、うん、思春期ならではの複雑な感情を小学校6年生からやられている演劇で培った表現力を込めて曲作りを行われているということです、うんうん、でもう一つ注目していただきたい情報がありまして、うんうん、2025年のアマバーングランプリでグランプリ受賞された作品ということで、おめでとうございます。
1: すごい、
2: ね、あ、本物が来た。
1: すごい、でもね、うん、そんなに期間長くないじゃないですか、そのギターを持ち始めてから。そうそう、
2: 高校1年の時、うん、今何年生ですか。
4: 今高校3年生です、うん、
1: はい、
2: それまでは全くギターを触ったことは
4: なかったです。
1: なかった、
2: うんうん、なぜでもその、ね、そうね、にギターを、
4: あー、中学校の頃にギターを買ってたんですけど、うん、やっぱりなんか勉強の方を優先してしまって、うんうんうんうん、ギターがずっと押し入れの中で眠ってたんですけど、
1: う
4: ん、中学校3年生で一旦受験に一つ区切りがついた時に、うん、ギターを触り始めました、
2: うん、じゃあギターは弾きたいなと思って、
4: はい、
2: あの購入はしていた、
4: していました。
2: ただちょっと冬眠っていうか、うん、眠らせてて、はい、
1: そう、勉強のがちょっと大事かなと思って、
4: うん、そうですね、うん、はい、
1: でもまあ触り始めたのはきっかけはあるの。
4: いや
1: 特にないの。だから勉強も一段落ついたよね。
4: そうですね。
1: でそこで、あ、じゃあギターってなったの。
4: はい。
1: そのままスムーズにこう、
4: ずっと音楽が好きで。
1: なるほど。
4: で、あの中学2年生の時に、うん、ロックバンドにを好きになりまして、うん、そこから、ずっとギターがやりたかったです、
2: うんうん、あ、じゃあそこでギターをやりたいって気持ちは、はい、
4: ありました。
2: 中学校の時にあったと、
4: はい、
1: うん、あ、でも CD をちょっと先に僕聞かせてもらったんですけど、うん、ロックというよりはあの、うん、アコースティックでしたよね、
4: はい、
1: うん、これは何かあるんですか。
4: いや、そうですね、うん、なんででしょうね、
1: なんででしょうね。
2: で活動されてるんですよね、
4: はい、そうです、う
2: ん、でもそのほらロックバンドとかに憧れた場合、うん、こうバンドを組もうとか、はい、そういうのはなかったんですか。
4: あ、高校1年生の時に、うん、バンドを組みたいと思ったんですけれど、うんうんうん、私は人と関わることがとても苦手なので、うん、なんかなあなあになってしまって。
2: なるほどね、じゃあもう自分で向き合う感じ、
4: はい、
2: もう
4: なら一人でやってしまえということで、一、うんうん、人で、
2: うん、ちなみに F コードはすぐできました。
4: いや、できなかったですよ、うん、私高校2年生の初めぐらいで弾けるようになりました、う
2: ん
4: う
2: ん
4: う
2: ん、すごい雑音が混じるんですよね、 F ずっとね、
1: あーみたいなね、
2: は
1: い、
2: B マイナーも結構難しいですよね。
4: あ、難しいです、
1: うん、どう克服したんですか、うん、
4: とにかく、うん、カバーする ことですかね。
2: あ、うんうん、は
4: い、

0: あもうこの曲やりたいっていうところから
1: 完コピしようみたいな。
2: あそうですね。
0: 最初のじゃあ曲は
2: 最初弾いた曲は、うん、丸の内サディスティックです。
1: あらまあ、またすごい声しましたね。リンゴちゃん、
0: リンゴちゃんね、
1: はあ、できました。難しいでしょ。
2: あれ F コード、うん、っていうか
0: 出てこない。
2: そうですね、
0: 結構コードは簡単なん
2: です。はい、簡単でした、
1: うん、でもなんかすごくリズムとかノリとか
2: 確かに難しかったですね、うん、そこは。
0: まず弾くからスタートして、はい、弾きながら歌うのに移行するまでってどのぐらいだったんですか。
2: いやなんか同時でした。その弾くのと同時にも
0: 歌いながら、
2: うん、歌をずっとやってたので、うん、それまで、
1: はい、
2: もう
0: そこに弾くのを付け加えた感じ。
2: はい、そうです。
1: ね、でできたと思ったタイミングで自分の中では、はい、おーおーみたいな、なんかありました感情、その時の感情は。
2: 一人だったので
1: 、うんうん、
2: なんかよしって感じでしたね、多分、
1: はい、こうあの噛み締めるなよしみたいな、はい、あな
0: るほどね、そこでやっぱり1曲目っていうのは結構、うん、こう達成感と言いますか、は
2: いはい、あ確かに、うん、そうですね、
0: うん、
1: でもね、まあ、コピーしました、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: これオリジナルやっていらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: これいつのタイミングでオリジナルに移行していったんですか。
2: 高校1年生の終わり、うん、本当に最後の最後くらいから、うん、
1: はい、
2: 曲を作り始めました、
1: はい、
0: なぜ曲、まあそのね、コピーするので楽しむ方もいらっしゃれば、うん、まあ、っていうのもあるんですけど、うん、なぜこう 楽曲制作、
1: うん、
0: に移行したのか、
2: うん、一番最初に曲を作ろうと思ったのが、うん、大人になったらなんですけど、うん、アマ版の大人になったらという曲なんですけど、うんうんうん、なんか自分の言いたいことが親とか先生に言えなくって、うんうんうん、でも言いたいことが溜まってしまって、うん、自分の気持ちをこう言語化しようっていう、
0: うんうん、
2: その練習として大人になったらを書きました、
1: うんうん、はい、
0: それはアマ版に出ようではなくって、はい、その先ほどおっしゃったようにやっぱなかなか言葉で伝えられないところを曲で伝えてみようみたいなところから作って、
2: はいはい、そうです。
1: 歌詞選考、
2: 歌詞選考です。
1: で、あとで曲がついていった感じ。
2: そうです、
1: うん、で、その一発目に作った曲がアマ版で選ばれちゃった、
2: う
1: ん、すごいですね。これはやっぱ才能っていうんですかね、こういうのもね。もう、それは一度も一曲も作ってなかったんですよね。
2: 作ったことがなかったです。
0: 青い鳥とかも出てましたよね。
2: 出ました、
0: ね、
1: あら、
0: そうそう、私見たことあるもん、あの、なんかちゃんと写ってない写真、
2: うん、あれですね、
0: ビャーってなってるやつ
1: その時はまだコピーしてた時かな。
2: あー、その時
1: いや、もう終わったとか。
2: そうですね、高校2年生の夏なので、うん、大人になったらはできてました、う
1: ん
2: う
1: ん、なるほど、
2: はい、
1: すごいです ね、 でもね、
0: 活動は、うん、人前で歌う、まあ、自分でこう歌う、うん、自分の中で歌うのと人前で歌うっていうのはどういう感じだった。
2: 中学1年生から人前で歌ってましたし、
0: うん、
2: 小学校の頃からやっぱり演劇はやってたので、
1: う
2: ん、慣れてはいましたね。
0: でも作るんだったら人前でも披露するっていうのは、はいはい、自分の中で普通にあった感じ。
2: あーでも恥ずかしくはありました、
1: ね、うん、でもアマ版に応募したんですよね。
2: はい、
1: これはなんかどう やってみようとかなんか思った理由とかあるんですか。
2: 自分が作った曲が、うん、なんか純粋に他の人にどう聞こえるんだろうっていうのが気になって、
1: うんうん、
2: 何個か、
1: はい、
2: その応募しましたね。でその一つがアマ版でした、
1: うんうん、なのでいろんなの送った中でアマ版でバーンとこう引っかかったわけですね、うん、これすごいぞみたいな、
2: はい、
0: 今何曲ぐらい作られてるんですか。
2: 今でも8曲か9曲です、うんうん、
1: 作ってる。
0: ちょっとどんな曲、はい、聞いてみたいですよね。
1: 聞いてみたいですね、
0: うん、
1: ちょっと聞いてみていいですか、はいはい、どの曲にしましょう。
2: 2曲目、
1: 2曲目、
2: CD2 曲目の言葉で、
1: はいはい、ちょっと流してみますね。さあ

0: という言葉なんですけど、
1: はい、
0: なんていうか、
1: うん、
0: 刺さってきますね。
1: いろいろ刺さりますね、うんうん、
0: この歌詞はどういう時に浮かんできたというか作った感じなんですか？
2: 私はさっきも言ったんですけど、うんうん、本当に人と関わることが得意じゃなくて、うん、こう自分の気持ちを話すこともすごく苦手なんですよ、うん、その時にこう言葉をどうやって使ってどうやって人に気持ちを伝えようかなって考えた時に、うんうん、そうですね、作りました。
0: 自分でやっぱり伝えたいことは結構あるんだけど、普段あんまりお話っていうか人と喋らない？
2: あ、全然喋りますよ
0: だけどなんていうか、うん、なんだろう、こうメッセージ性として喋るっていうことはなかなかっていうことかな。
2: そうですね、
1: うんうん、AI っていう単語出てきましたよね、これなんかやっぱりなんかちょっと思い当たるですか？
2: うん、思い当たる、
1: うん、
2: どうなんですかね。でも、流行りの AI、
1: うん、
2: じゃ正せない、
1: うん、
2: 分かれない気持ち、
0: うん、
2: 難しいですね。
3: 普段 AI って使ったりされるんですか？
2: うん、AI はそうですね、使います、日常的に、う
0: んうん、やっぱ人と、はい、まあ、そのいわゆる人じゃないものものっていうかね、
2: はい、
0: 生き物でもないけど、うん、とこう比較してる感じっていうのは、
1: うん、
0: まあ、この AI には分からない、
1: 分からんだろうみたいなところはやっぱり気持ちとしてある、はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、
1: でそれはもうそのままダイレクトにドーンとぶつけてみたと、
2: はい、
0: どんな時にこう歌詞が出てくるんですか？
2: でもずっと日常的にフレーズが湧いてくる感じで、
0: うん
2: うん、もう何をしてても、うん、フレーズが浮かんできます。
0: うーん、メロディーは？
2: メロディーは全然浮かんでこなくて、
0: うん、
2: だから曲数が少ないんですけど
0: でも歌詞はいっぱいあるんだ。
2: 歌詞はすごくたくさん思い浮かびますね。
1: なるほどね。お二人からご質問ないですか？
3: うん、あの私この曲聴いた時に、はい、すごくあの言葉が綺麗にストレートに聞こえてくる曲だなと思って、うんうんうん、こんなのに私高校生で出会ったらもう一生ものになる気がします
1: なるほどね。
0: そうですよね、うんうん、なんか年代違っても刺さってきます
3: よね。そうですよね、
1: うん、なぜこんな感じでこうあのいや分かってくれるのみたいな逆にね
3: そうハッとさせられて、
1: そうそうそうそう、はい、そういう感じは。岩佐さんいかがですか？
4: 私もこれ高校生の時とかに聞きたかったなっていう気持ちになって、うんうん、まあ、私もすごく人とこう話したり自分の気持ちを伝えるっていう時って、
1: うん、
4: あんまり若い時にこうお互い面と向かって、
0: うん、そう、
1: そうね、
0: でもそれをねちゃんと言葉にできなかったですよね。
1: あの言語化するのって難しい、うん、
0: 言語化できなかった、
1: ね、うん、なんかこうコツあるんですか、うん、ヘリスさん、なんかこれを言語化する自分の思いをこうだからと並べるのっていうのっていうのは、うん、
2: コツはとにかく書き出してから、はい、まとめることですかね。
1: か吹き出した思いの言葉をバーッととりあえず書き出してみる、まずは。
2: そうですね、
1: それを今度パズルのように合わせていく感じ、うんう
2: ん、はい、
1: あ、なるほどね。でも
0: しかもなんかあれですよね、うん、あの歌い方とかもそうですけど、うん、なんていうかすごいスッと入ってくるっていうか、うん、オリジナル感というかすごいありますよね、うん、
1: いやオリジナルでございますから、
0: ね、なんかあのなんていうかいやなんか割といろんな人に似てるとかっていうのが気になったりとかして聞くんですけど、
1: う
0: ん、なんかそういうのが全然なくて、
1: ね、ヘレシーさんって感じですね。
0: そうスッてこう入ってくる感じがすごいしますよね、う
1: ん、ちょっとだけ気になるのは、うん、勉強とこう両立できてます？
2: 最近はちょっと難しい

0: ですけれども、うん、そうですね、勉強も中学の時頑張ってたので、うん、はい、その貯金というんですか、
1: 結構頑張ったんですね、
0: その時に。そうですね、そこでなんとか、うん、生きている感じ
1: で中学校で一生懸命勉強するのって貯金結構貯まるよね。
0: あ、貯まります、
1: ね、勉強貯金ね、僕分かる分かる、
2: そうでも良かったよね、うん、本当にね、全然貯まってなかった人わでもそうなるとね、うん、この、まあ、貯金、まあ、やっているとして、はい、この先、うん、どうするのかっていうところですけど、今高校3年生ですよね、はい、まあ、ここからの先、
1: ね、どうしていくの、うん、みたいなところはどうでしょう、う
0: ん、そうですね、進学はするんですし、うんうん、でもまだどこに進学するとか、うん、どんな分野に進学するかっていうのは全然決まってない状態で、うんうん、でも大学に行ってもこう自分が今感じた気持ちとか自分にしか書けない言葉みたいなのを探求できたらなと思ってはいます、う
1: ん、なるほど。
2: これ将来的にこの、まあ、ミュージシャン、シンガーソングライターということは続けていきたい。
0: そうですね、続けれるところまで続けたいです、う
1: ん、ものすごく気になってるのが、あのこの CD の東京っていう曲があるんですけど、
2: ありました、ね、
1: やだなって言ってたんですか。どうだ、出ないっていうことですか、どうですか、気持ち的に言うと。
0: 東京には行きたくないんですけど、
1: 行きたくない、
0: そうです、うん、鳥取からは出るかもしれません。
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっとそれ匂わせですね。どうなっていくのか。
2: でも東京はちょっとおっかなさがありましたもんね。
1: そうかないなっていうところはあります、うんうん、いろんなぜひ聞いてほしいんですけど、すごく僕は共感しました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: ということでね、うん、いろいろとお伺いしてきましたけれども、はい、ではこのコーナーに行きましょう。
1: はい、皆さん拍手よろしくお願いしますね。未来シナリオのコーナー。はいはい、戻ってきました、はいはい、
2: ではこのコーナーは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていくお時間となっております。では今回のシナリオを教えてください。
3: はい、今回チョイスしたシナリオは、洗練された技術や知識の伝承でリアル人間はバーチャル人間を超えるです。
2: ほう、
3: はい、でこのシナリオどういうものかと言いますと、うん、まあ、技術が発展していくとバーチャル上にその人が持つ知識だとか、はい、スキルをそのまま持ってくれてるバーチャル人間を作ることができる
1: みたいな。なるほど。
3: でそうなると、うん、バーチャル上でそうした能力を他の人から伝承することが簡単になるんじゃないかっていう、うん、あの予想のもと生まれたシナリオです、うんうん、ではい、このように知識とかスキルを簡単に得られる上に、うんうん、まあそこにプラスしてリアル人間だからこそ持ってる温かさだとか感情だとか、まあ、があるっていうことが含まれてくると、だとしたら上乗せされたリアルな人間の方が最終的には求められるんじゃないかというようなシナリオ。
1: なるほどね。
2: ボトムアップした状態でさらに進化していくんじゃないかっていうことですよ、うんうん、
1: その進化したらまたバーチャル人間が吸い取って、でまたフィードバックされていくという、う
3: んうん、相乗効果ね。
1: まあ、でもそれはあり得るかもしれませんね、うん、今どんどんビッグデータ化されていってますから、うん、いろんなものがね、
2: はい、情報は今そんな感じになってます、
1: ね、うん、はいはい、でもスキルという部分ではね、分かんないですけども。
2: そうですよ、
1: うん、でも曲作りでこのヘルシーさん、うん、AI とかどうですか。今なんかもうすごく使われてるじゃないですか、一部では。
0: はい、
1: うん、どう思います。
0: あ、そうですね、うん、AI は私、うん、曲作成の時に実は使ってて、うん、
1: お、使ってる、うん、
0: でもあの曲作成の時に、うん、自分でコードを作って、うんうん、コードの流れを考えてから、
2: うん、
0: コード進行どうですかっていうその評価と、
2: うん、
0: そうですね、うんうん、アドバイスみたいなものを、うん、AI に頼むことはあります。
1: 今ちょっと若干その今やってるってことですね、うん、この、
0: あ、そうですね、私は全然そのコードとか音楽に対する知識がないので、うん、そこは AI に助けられているところはあります、
1: ね、コード理論ってあるじゃないですか、うん、はい、じゃあ別に直接的に学んだわけではない。
0: ちょっと
1: かじってるけども
0: 学んでますね、
1: まだ、あ、で逆に AI さんに教えてもらってる状態かな。
0: そうですね、はい、
1: ちょっともやってるじゃないですか。もうい
2: や確かにね、その曲を作ろうと思ったことなかったんですけど、うん、はい、それはなんか作れないという前提があってなんですよ、ね、うん、だけどそういうサポートがあるとなると、うん、例えばね、ヘルシーさんはこの思春期の曲作ってますけど、うん、私はもう更年期の歌が作れるかもしれないと思うわけですよね。
1: おう、なるほど。
2: でもそれもほらちょっと AI さん使って、
1: う
2: ん、みたいなのね、
1: 多分更年期の歌ってジャンルないから、
2: ないでしょ、
1: 新ジャンルでいけるかもしれないよ。
2: いけるかな、はい、結構共感を得られる曲が
1: 次のアマ狙えるかもしれない。
2: どうしようグランプリ取ったらみたいな。

0: 夢が広がりますね。
1: 広がりますね、うん、なるほどなるほど。でも逆に言うともうそうやってどんどん取り入れていくってことはもう全然必要ですね。
2: あ、うん、そうですね、知識を取り入れることはやっぱり、うんうん、いいことと思うんですけど、うん、でもそうですね、メロディーとか言葉に関しては、はい、うん、やっぱ知識というよりかはアイデアじゃないですか、うん、そこに関しては取り入れたくないなと思いますね。
1: なるほど、
2: はい、
3: なんかその一つの曲の中にも、はい、あの、まあ、小説の中にいっぱいこう歌い方でメロディーつけてるじゃないですか。あの辺は自分の感想、
2: は
3: い、
2: あたりはそうですね、自分で全部考えてます、
3: うんうん、ね、なんかいろんなやっぱ曲も、うん、あの頭の中にインストールされてるし、うん、AI もこうちょっと活用しながらっていうのがヘレシーさんの、まあ、スタイルっていうんですかね、うん、
1: 今っぽいね、
3: 最先端
1: 今っぽいよ、うんうん、昔のようにこの、ね、教本見てわーとかやってた時代とは全然違いますね、うん、全然とか進まなかったもんね、うん、
3: はい、でもほら挫折したピアノとかももしかしたら福永さん
2: できるようになるかもしれないですね、
1: うん、そう、だからここで引っかかったっていうのを逆に投げてみたら、うん、いいアドバイスくれるかもしれません、
3: ね、よくあるよねみたいな感じでね、
2: うん、励ましてくれる
3: か、こうしたらいいよみたいな、ね、
1: 基本的に絶対責めてくれないからね、うん、あの褒めてくれるか励ましてくれるかしかしないので、うん、でもやる気は出てくるよね。
3: でもそうなると、まあ、これね今曲作りとかで今お話ししてますけど、はい、もっとなんか、うん、こうち違うジャンルのミュージシャンも増えたりするかもしれないですね。
1: そうですね、
3: うんうん、
2: 確かに、
3: うん、
1: だからあのジャンル変更もしかしたらヘレシーさんするかもしれないね、うん、AI さんにこうした方がいいかもしれないよみたいなアドバイスがあるかもしれない。
2: あ、そうですね
3: 面白いですね、
1: 変化していくかもしれない、うん、将来、うん、
3: でもそれがどんどんどんどん凝縮されていったら、うん、一体この先にどんな表現が待ってるんだろうっていうのもね、うん、
1: 楽しみですよ、
3: 気になりますね、
2: うん、でそして出来上がった曲を実際にパフォーマンスするときって、うん、その日のお客さんとかその日の自分の気分とか体調とかで、うん、またちょっとずつ変わってくるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
2: 1回として同じことはできないし、うん、ならないわけですから、うん、そこがもうヘレシーさんの、ね、うん、力の見せ所といいますか、なるほど、
1: はい、
2: 味の付け所なのかななんて思ったりもします、
3: はい、じゃあこのね先もなんですか、30年後の鳥取県ヘレシーさん目線でどうあってほしいななんて思いますか。
2: やっぱり音楽をやっている身からしたら、うんうん、あの鳥取県人口が少ない分あの本当に音楽人口もすごく少ないんですね、うん、なので30年後はもっとみんなが音楽やりやすくなったりとかして、うん、技術が発展したからこそ人にしか作れない音楽で、うん、鳥取がいい街であってほしいなと思います。
3: なるほど、はい、じゃ音楽を楽しむ人がどんどんね、はい、増えたらいいですよ ね、
1: そうね、やる方も聴く方もってことですね、
3: うん、ということは岩佐さんやっぱギターを、
1: はい、
2: そうですね、もう一回
3: だからもう F コードを抑えなくても楽しめる方法を AI に聞いたらいいんですか。
2: なるほど、
1: ね、その方が神回避しながらすごい曲ができちゃうからね
3: この曲でやっぱり F は無理とかってな、
1: うん、F なしでいっちゃう、うんね、
2: 確かに
3: 生涯 F は弾きません
2: フルコードなし、
3: もう F は弾かないっていうミュージシャンとかっていう、
1: はい、落ちてるかな落ちにしましょう、はい、お時間でございます。
3: お時間でございます、はい、では最後に告知もお願いいたします。
2: はい、うん、このラジオに対して、まあ、タスクフォースの皆さんみんなに対して何かあのご意見ご感想などありましたら、タスクフォースの公式 X やインスタグラムで、はい、あのラジオの感想、次回のゲストへの質問など受け付けておりますので、どしどしご応募ください。あの次回のラジオで紹介されるかもしれません。
1: はい、知れません、
2: はい、ハッシュタグタスラジでお願いします。
1: はい、カタカナですね。
2: はい、
3: はい、
1: ございます。
2: ご応募お待ちしております。
1: はい、
3: あとヘレシーさんの情報知りたいっていう方とかは
1: どうしたらいいですか。
2: はい、X、インスタグラム、うん、をやっておりますので、はい、ぜひそちらでライブ情報なども見ていただいて、はい、お願いします、
3: はい、今日の曲聴いてね、ファンだった方もいらっしゃると思いますから、
1: は
3: い、い
1: や多分ね大人世代刺さりまくってますよ、うん、マジで、
3: ね、
1: うん、あの頃をとかって思い出そうとしてます、ね、はい、
3: はい、
1: でございます、ね、一言をいただいていいですか、
3: うん、一言
1: リスの皆さんに、
2: う
1: ん、
2: 一言、
1: はい、
2: ぜひ3月28日に曲をリリースしまして、
1: はい、
2: EP をリリースしまして、うん、Spotify とか Apple Music とかいろんなプラットフォームで聴けるようになりましたので、ぜひヘレシーで検索して曲聴いてみてください。
1: はい、
3: はい、
1: よろしくお願い
3: いたします。
1: いい時代になりました ね、
3: ね、
1: ね、いつでも聴ける、
3: はい、うん、
1: はい、
3: ということで
1: と、
3: はい、タスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日のゲストは、 現役高校生の女性シンガーソングライター、はい、ヘレシーさん、はい、

0: して担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、岩佐彩香さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
1: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
2: 2時です。
3: ここからの時間はお車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: こんにちは、お車買取専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
6: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
4: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買取の裏話など、車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: お車買取専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買取価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
1: 車を売るならゴリラ。
0: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
2: ゴリトーク。車のことはもちろんゴリラのスタッフのプライベートについてなど毎回テーマを変えてトークします。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: メンソーレということで
2: 沖縄帰り、
3: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
2: 羨ましいね。
3: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
2: そうそうそう、
3: やっぱりこっちは。
2: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思ってい
3: やちょっと楽しすぎましたね石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
2: へ、
3: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島、うん、に関しては信号が2個しかないらしくて、
2: マジで、
3: はい、人口が2500人とかで、
2: はあ、でも2000人おるんだ、
3: うん、
2: はあ、
3: すっげー面白かったですよ。
2: へ
3: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
2: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
3: はあ、和と俺しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
2: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
3: はい、
2: うん、あんなんで用足りてるんじゃん、島だし。
3: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
2: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張ってた。
3: そう、20人ぐらいをね1頭が乗させてもらいました。
2: でも時速2キロぐらいなん
3: ですよ。それぐらいそれぐらい、
2: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
3: そう、いや可愛かったな。でも
2: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
3: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ本当に。
2: まあまあある意味無法地帯だからね
3: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、うん、山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメットも見ましたもん。本当にライフジャケットと
2: か。危ないからっていうやつね。そうそう
3: そ
2: う、
3: 陸で見てないあと沖縄って思ったより山で海のイメージじゃないですか。もう山

0: ですね。
1: ああ、いやそれ行ったのが島だからじゃないの？
0: ああ、かもしれないけど、本当に車売るならもう石垣島ですよ。
1: マジで？
0: はい。
1: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
0: いや結構びっくりしたのが、人口調べたんですよ、石垣島の、うん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
1: うんうん、
0: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ。だからそんだけ観光客が来てるから、多分ゴリラレンタカー業を開くなら石垣島です。
1: マジか、
0: 本当にマジでボロ儲けだと思う。
1: 石垣島だけで、
0: へえ、巨万の富を得れますよ多分。
1: マジっす
0: か、マジで、
1: は
0: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで、
1: うん、
0: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
1: うーん、
0: どこ行っても和ナンバーかレナンバ
1: ー、
0: めっちゃ楽しかった。
1: そうか、いいね、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
0: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、まあ、でも奥さん家族と、奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、決まった時間に起きなきゃいけないとか、羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
1: まあまあ旅行行ってたスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、
0: 沖縄行って、沖縄料理食べたいじゃないですか。
1: ああそうだね、
0: よし明日はな、お父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
1: ああ
0: お父さん勘弁してくださいよっつって、
1: ああ
0: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
1: ああ
0: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて、
1: マジか
0: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
1: ああ
0: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
1: ああそうなんや、お父さん計画だったんだ
0: 全部。お父さん、
1: すげえね。
0: 3泊したんですけど、石垣島、もう3泊目やることなくなって、2泊の間に全部アテンドしてくれて、3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、その日に限って雨降って、マジで海底の海より汚かったですマジで意味なかった何も見えなかった。
1: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
0: よかったですね、いい思い出になりました。
1: 素敵だ、羨ましいな。
0: いや本当ちょっと移住したくなったな
1: 行っちゃえ行っちゃえ。
0: いや多分税金とかないんじゃないかない
1: やあるでしょ、
0: あるかな
1: 、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な、
0: はいはいはいはい、
1: やつだったもんね。
0: 僕はそうですね、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あそうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: ああバラバラの島に。そうそうそうそう、1個ずつ
0: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: あそうなんや。
0: 多分ねないんじゃないかな今は。そういうことガレッジセールさんとか、沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いやで食べに行くところ食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、島の方ですかって言ったら、島ん中です、出たことないですって言って、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って。いやぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話
1: 、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はいはい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: 逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万行くことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うん、皆さん1万800円すでに払ってるんです
0: よ。マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。だから7200円で乗ってた人は、
0: はい、
1: 上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、
1: な
0: るんだよね、知らずに、
1: うん、
0: 中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万地点だけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあ、ただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: そうそう、ガス
0: で EV だったり、
1: そうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようってい う,
1: う, う、うん、なのでこういうものを考えると、まああの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、
0: はい、
1: 13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないか
1: なって思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、い
1: っぺん上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんあるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますかバッジつけてる方々
1: そうそう、
0: 届け永田町、
1: うん、これね自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に、
0: はい、
1: 重量税っていう税金を納めるんですよ。
0: え、 車検代とは別に、
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金
0: なん、え、は自動車税があるのに、
1: はい、
0: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国、
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう、
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
0: でしょうね、
1: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、このように国への、注文などはですね番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com ダラズ FM ホームページのメッセージホームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: 車を売ったんだ。うん、ゴリラって知ってる？うほうほでしょ？違うよ、お車買取専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もうほうほ。うほうほ？
3: 車を売るならゴリラ。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
1: はい、ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
0: お願いします。
1: はい、まあうちは買い取り店ですので、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
0: ほう、
1: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、はあはあ、うん、まあ、ただ、海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
0: はい、お
1: ー、うん、
0: おわけは聞きません
1: けど、そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
0: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
1: そうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
0: うん、
1: はあはあ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、
0: うん、

0: だったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
1: うん、
0: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
1: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は、
0: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
1: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください、皆さん、
0: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
1: はい、お願いします。
0: はい、でまあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
1: はい、
0: あとはですね、あの求人、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
0: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
1: はい、
0: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
1: はいはいはい、
0: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、
1: そうですね、
0: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
1: 営業という、接客好
0: き、はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うんうん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
1: お、何でしょう。
0: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
1: はい、
0: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
1: はい、
0: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
1: はい、
0: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
1: はあ、
0: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、そうそうそう、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
1: はい、
0: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
1: へえ、それ乗りたい人がいるってこと
0: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
1: ああ、なるほど。
0: うん、
1: あるはあっても、
0: そうそう、
1: 結構古めなんですか。
0: いや、古くないですよ。あの令和5年ぐらいまでだから、今の現行ステップワゴンに出る前、ああそうそう、ワクワクゲート付き、
1: はい、
0: はいはい、
1: すげえ、こんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、
1: はい、
0: 大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫か
1: な。あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
1: あ、
0: 今9年落ち、
1: はあ、
0: まだ割増しにはなってない ね、 ね、うん、
1: はあ、なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドで、なかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい、
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても、うん、工藤静香命みたいな、
0: あ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: い
0: は
1: い、でもいいんですか。
0: どのようなお車でも大丈夫です。
1: わかりました。だそうです、皆様、
0: はい、まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんないや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない。
1: はい、
0: はい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない。はい、はい、倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800-200-5886、0800-200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。

0: 歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、
1: そして
3: トマル、
4: マジ
5: ー、佐藤、
6: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: ならず FM 七げっぱ。
9: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
10: 洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥー2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。

0: さあ今回もですねお二人ゲストにご登場いただきます。なんだかすごく楽しそうな、ね、お二人なんですけれども、まずは自己紹介をお願いいたします。では私の前の方からどうぞ。
1: はい、洋和会グループ医療法人洋和会通所リハビリテーションセンター神風荘から来ました作業療法士の井上忠之と言います。
0: 井上さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして
2: 同じく介護福祉士の倉橋直子と言います。よろしくお願いします。
0: 倉橋さんよろしくお願いします。さあお二人は通所リハビリテーションセンター神風荘にご所属ということで、まずはですねこの通所リハビリテーションセンター神風荘についてお伺いしたいなと思うんですが、前回ですね入所のタイプの神風荘のお話を伺いました。この通所リハビリテーションセンターというのはどういうことをする部署なんでしょうか。井上さん。
1: ですね、通所リハビリテーションセンターというのはですね、病院に入院された方が一度自宅に帰られて、じゃあその後もやっぱりリハビリが必要だなというところで、ご自宅から送迎ありの通いをしていきながら一日過ごしていくっていうところでリハビリもあるし、うん、でご自宅でお風呂が難しければ入浴もできるっていうところで、はい、まあ、介護と医療、まあ、医療ではないですけどリハビリも含めたところが自宅で通いながらできるところが通所リハビリテーションセンターというのような形ですね、う
0: ん、なるほど。いわゆるリハビリもできるし、それからそういったデイサービスなどで受けられる、まあ、入浴のサービスとかもこちらでできると。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。倉橋さんは介護福祉士ということですけれども、どういった関わり方をされてらっしゃるんでしょうか。
2: 皆さんが日常的にできることできないこと困っていることのサポート支援の方をさせていただいております。
0: なるほど、ありがとうございます。大変なお仕事だと思うんですけれども、井上さんは今こちらに入職されてどのくらいですか。
1: 入職して、まあ、5年目ですね。
0: あ、5年目ですか、
1: はい、でもともと地元がやっぱり米子なんですけども、米子の学校行って、はい、そこの学校で実習があるんですよ必ず、うんうん、理学療法士も作業療法士も実習があって、はい、そこで1

0: 一回県外に出て山梨、
1: はい、
0: でそこの病院がすごすぎて先生方がすごすぎてちょっとそこに就職したいなというところで、
1: あ、魅力的で、
0: そうですね、うん、ともうすぐに連絡して9年間そこの山梨でやっていって、
1: はい、
0: じゃあちょっと地元にもともと戻ろうかなというところもあったので、それをきっかけにこちらの方に戻ってきたっていうところですね。
1: なるほど、
0: はい、頑張っております。
1: ありがとうございます。倉橋さんは介護福祉士の資格を取られてすぐに養和会グループに入職されたんですか？
2: 他のグループなんですけども、そこで資格を取って何年か働いて、それこそ子育て世代っていうのに入ってしまったので、一回リタイアという形で子育てに専念させていただきました、
1: はい、
2: でこの職業って何歳になっても働けるので、どこでも働けるっていう魅力的な資格ですので、
1: うん、
2: で就職をしようかなって思った時にここにたどり着きました。
1: なるほど。他のお仕事をされたりとかはしてなかったということですかね？
2: 水泳のインストラクターをしておりました。
1: 水泳のインストラクターですか？
2: え、はい、小中高と水泳部に入ってまして、
1: はい、
2: 意外と成績も残せてたので、
1: はい、
2: でこれを生かして、あの子供からお年寄りの方まで水泳の方を教えておりました、
1: うん、はい、でもその仕事は辞められて、
2: はい、声帯ポリープっていう病気になってしまいまして、このまま続けてもまたポリープが再発するよって先生に言われたので、で一回立ち止まってみて、やっぱりこの福祉の業界に戻っていきたいなっていうことで入職に至りました。
1: やっぱりこう自分の身近な経験があったからこそ、よりこう困ってる人とかこう力になれたらなっていう思いが強くあるでしょうね。
2: はい、その通りです。
1: ありがとうございます。ちなみにですけれども、普段こうお仕事も大変だと思うんですが、リフレッシュしないと自分らしくいられないって時もありますよね。休日の過ごし方なんかお伺いしたいんですが、井上さんはお休みの日何されてるんですか？
0: はい、休みの日はちょっと自分高校の時からバドミントンやってまして、
1: はい、学生時代からずっとやられてる？
0: そうです、そうです、そうです。でちょっと同じ職場に先輩が、はい、高校からの先輩がいて、
1: はい、
0: で同じチームでさせてもらってて、で社会人だったら今上から1部2部3部4部7部8部ぐらいまであるんですけど、
1: はい、
0: 自分2部の方で、
1: はい、かなりじゃ あの上位クラスの
0: 上ですね、はい、上の方でさせてもらってます。
1: シングルスとダブルスとあると思うんですけども、はい、どちらで？
0: 僕はダブルスです。
1: あ、ダブルス、前衛後衛？
0: あ、もう後衛です。バンバン打つタイプで、はい、攻めてますので、はい、攻めて攻めて、
1: じゃあすごく応援したいなと思いました。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。はい、倉橋さんは他に何かこうハマってるよみたいなことありますか？
2: 神社巡りをしております。
1: 神社巡りですか？
2: はい、
1: なんか養和会グループは神社を巡ることが流行ってるんですかね？前回もちょっとね、ゲストの方にそんなお話を伺ったんですけども、おすすめの神社ってありますか？
2: 松江にある目布神社っていう神社があるんですけど、
1: はい、
2: 本当についてないなって思ったらそこに行ってお祈りして、塩を買って戻ってきて、
1: はい、
2: その塩をちょっとお茶で割って飲んで清めるっていう形で、
1: へー、効果抜群。
2: 効果抜群なので、効果があったなと思ったら、ご利益ありました、ありがとうございますみたいな、もう一回お参りに行って感謝の気持ちを伝えております。
1: うわー、いいですね、はい、なんかいいこと聞いた気がします。ありがとうございます。お仕事についてお伺いしたいなと思いますが、お仕事の中で大変だなと思うようなことって何かありますか？井上さん。
0: あ、そうですね、大変っていうところでは、まあ、作業療法士でリハビリはしてますけども、やっぱそれ以外の仕事っていうところが多いので、
1: うん、
0: 送迎であったり入浴の介助の手伝いをしたりっていうところもあるので、結構あっちゃこっちゃ移動したりしなきゃいけないし、体も使わなきゃいけないので、
1: うん、
0: 体力筋力すごい必要だなっていうところでは大変かなっていうところではありますね、う
1: ん、全体をね見ていかなきゃいけないっていうところでご苦労だと思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でやりがいに感じるなって嬉しかったなっていうことあったら教えていただきたいな。
0: やっぱりリハビリなので、
1: はい、
0: やっぱりご利用者さんメイン、はい、患者さんメインになってきた時に、じゃあ目標を立てる内容あって、うん、その目標に対してちっちゃなことでいいんですよ。 ただ喜んでもらえるとか、うん、これができましたっていうところ

0: がご本人様であったり、はい、ご家族さんができたねとかっていうところが言われると、はい、見えて分かると、はい、それはじゃあ次どうやっていこうかなって嬉しくなってどんどんこうテンション上がっていくやってよかったなっていう感じになるのが、はい、それがやっぱりリハビリのすごくいいとこかなというふうには思いますね。
1: そうですよね、うん、こう何かこう効果が少しでも出てきたなっていう感じるのが ね、うん、なるほど、ありがとうございます。倉橋さんはどんな時ですか？
2: 月並みなんですけど、ありがとうって言われることであったり、朝おはようございますって挨拶した時にですね、あなたに会いに来たのよって言われるあの一言とかとっても嬉しいですね。
1: あ、嬉しいですね。なんかこう近しい気持ちをね持ってくださってるのがね、
2: はい、
1: ありがたいし、はい、私も頑張ろうと思いますよね。
2: そうです。
1: 倉橋さんから見てこの通所リハビリテーションセンター神風荘のいいところってどういうところか教えていただけますか？
2: 皆さんすごく親切で、うん、職種関係なく困ったなって思うと、うん、すぐに困りましたっていう相談もできて、うん、すっと助けに来てもらえるのですごくいいとこであります。
1: あ、じゃあ連携がかなり取れてるということですね、はい、じゃあ最後になりますけれども、それぞれですね今後の目標として、まあ、お仕事でもプライベートでも結構です、近いものでも遠いビジョンでも結構ですので、何か目標を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ井上さんからお願いします。
0: はい、自分の、まあ、プライベートとしては、まあ、先ほども言ってるバドミントンしてるところもあるので、
1: はい、
0: であとそのバドミントンがあの社会人だけじゃなくて洋和会の方でもバドミントンクラブが、うん、あります、
1: はい、
0: でそこでまず職場対抗ではちょっと上の方に上がってみんなとこう盛り上がっていけたらなっていうふうには思ってます、はい、であとリハビリとかに関してもちょっと自分ちょっとあの山梨で培った経験もあるので、まあ、最終的には自分の店というか、うん、そういうところからやっぱ生態的なところで、まあ、日々いろんな方が痛みとか動きができないなっていうところがあると思うので、それをこう特化してやってみたいなっていうのを知恵としてやってみたいなっていう目標は先々ありますね、はい、
1: ぜひね、あの洋和会でもまたあのこう培っていただいて、
0: そうですね、
1: ね、先々の目標、はい、素敵だと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。倉橋さん、今後の目標教えてやってください。
2: プライベートで言いますと、もう一回水泳をしたいなっていうのがありまして、うん、マスターズに大会に出れるように練習をしていこうと思っております、
1: はい、
2: で仕事面で言うと、看取り士っていう資格を持っておりまして、それをちょっともう一度深めるような仕事につけたらいいなっていうふうに思っております。
1: なるほど、さっきの長いビジョンとしてね、
2: はい、
1: ぜひ目標、あのマスターズも応援してます、頑張ってください。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。で今回お話をお伺いしましたのは、洋和会グループ、医療法人洋和会、通所リハビリテーションセンター神風荘より、介護福祉士の倉橋直子さん、そして作業療法士の井上忠之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: 洋和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、洋和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車いすバスケやアーチェリー、ボッチャなど様々なスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを、会計3丁目米子サンアビリティーズ。
5: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
1: 井上さん、こうで収録の中では真面目に話されてましたけど、入ってきた瞬間すごいハイテンションでとってもね明るい方、そしてね倉橋さんも緊張されてるっておっしゃられてたんですけども、井上さんの明るさにこう引き立てられるように 倉橋さんも笑顔がどんどん増えてきて、

いや、お話を聞いていくって本当に楽しいなって感じました。さあ次回はどんな方が登場するんでしょうか。楽しみですね。ここまでのご案内は私舞でした。この番組は弱会グループの提供でお送りしました。

0: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: みどりが楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ララズ FM 7ゲッパ
5: Most music and most communication
6: ララズ FM

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ハローワンダラニャンダラ。
2: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
3: ダラズ FM 防災メモ。
4: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
5: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
6: 3時です。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. Now.さあ今週も始まります、ハマヤンのオールライトナウ、ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: もうね、今日は10日でございます。だからもう ね、明日からはちゃんと皆さん仕事行ってくださいよもう2週間ぐらいずっと休んの人も多いわけですけど、これ、世の中には
1: そう、
0: まあ、なんだってね、もう今日は日曜日で明日からまあ地獄みたいな、
1: そういうわけではないけれど、
0: だってあのまあ私は大学は知らんけどさ、大学生行っとった人が初めて就職して4月1日から会社に出て、
1: うん、
0: でケツ4月の、まあ中まで一生懸命頑張って、
1: うん、
0: こう2週間ぐらいズタンと休んでしまうと、うん、そりゃなかなか明日からっていうね、
1: うん、
0: どう思いますそれ。
1: でもね、うん、若いからね、うん、どうにでもなるのよ。
0: あ、そう。
1: そう、若さはねやっぱりねかけがえがないものだから。
0: まあジジババはね確かにね確かに
1: 疲れが取れないからね。
0: もう疲れもう初めから疲れてますけどね。何にもする前から疲れですからね。だからもうゴールデンウィークにどっか行くなんかアホじゃないかなっていうふうに頭がなってしまって。
1: ゴールデンウィークって聞くだけで疲れてしまう時もあるね。
0: 車がどこ行ったって今度はし、まあこの頃ね、うん、ここ今年に入ってからというか、あのバケバケのおかげかなんかしゃんけど、
1: うん、
0: うちげの周りの水木ロードの周りはね、
1: うん、
0: 平日でもヤンバケにも大手さん人が、
1: あ、だけまあ、それはいいことですよ。
0: いや、いいことなんだけど、
1: うん、
0: これはもうこのいわゆるそのゴールデンウィークなんてことだと、
1: うん、
0: 我が家に帰るのにねめちゃくちゃ国民道が混む。最初のなんだっけ、水木さんのドラマがあった時の年、うん、忘れもせんけどね、
1: うん、
0: 友人と広島のねライブハウスから、うん、物を積んで帰り寄ったりさ、
1: うん、そ
0: したら米子道入り口が近づいてくると、
1: うん、
0: 米子道渋滞って書いてあるんだっけ、
1: あら
0: 渋滞だねと思って、なんかさんことあるよなんて思って、あれ中国自動車道からウインカーカッチンつけて米子道に入って、2車線にの太いところに入りますが、
1: うん、
0: そこで止まっとうにそっからね時速5キロとか6キロで米子インターまでとろとろとろとろ、
1: つながっちゃうもんね。
0: なんじゃそれって言ったら、降りたらもう大丈夫だと思ったら、なんてことはね、境目でつながっとるんですよまあ、はい、あの年は300万人来ましたけどね。
1: そんな大変な昔話でした。
0: はい、
1: この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、うん、大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: はい、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfmu.com、ファックスの方は0859217878で、ゴールデンウィークの思い出話も送ってください。お待ちしてます。
0: 何でもいいけんねとりあえずはい、ということで今週も1時間
1: よろしくお願いします。

0: 住まいのことなら何でも日枝津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために日枝津の影山がお手伝いします。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: コーチングオフィスビーンズの
3: 豆と、
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
4: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
3: みんな聞いてね。
5: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
6: チュンチュンダラーズ。
7: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
5: 絶対聞いてくれよな。
0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
8: 鳥取県米子市発スリーピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
6: バントレンジのバントレディオ。
8: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
9: ハマヤンのオールライトナウ。
10: はい、ということでですね、もうゴールデンウィーク明けに、はい、もう突入する前の日曜日でございますが、家でぼーっとしてる人もおると思うんですけども、このまあね、ラジオを聞いてくれる人はそんなことは関係ないわフリーが聞きたいから早いこと聞かせれやいっていう人がおってほしいななんて思っておりますけども、うん、ね、今日もですね、ハートブレイカー、5作目のスタジオラブでございますけど、1973年、先週まででですね、6曲目まで書けましたのでね、あとはね7曲ほどねあるんで、まあどんどこは書けますよ、はい、っていうことですけど、うん、このハートブレイカーですけど、いわゆるそのこの後にいわゆるあのバッドカンパニーにね、
8: うん、
10: あの移行していくのですから、うん、移行する前のプロトタイプ、バッドカンのプロトタイプじゃないかみたいな感じを受ける人も多いと思うんですけど、まあ、あの私が先週もちょっと言ったように、うん、それが匂うんですよね。だからこれからの傾向というのが、
8: うん、
10: まあでも打鍵悪いかというと、いや悪いことはないでっていう、ただまあ先週ちょっとお話しましたけどね、ポール・コゾフさんギターのがたった2曲しか弾いて、まともに弾いてない、まともにじゃないと思うんだけど、なのでまあこれがフリーかって言われると、いやこれはポール・ロジャース&なんとかじゃねえかなっていうね、一言を言う人もおるし、うん、ということでございましたけれども、とりあえずあの今日は7曲目のですね、 Easy on my soul から聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、聞いてきましたね。もうあのギターも聞こえてこにゃ、もうね、あのベースの何人も聞こえてこんっていう、もうただね、これを聞く前に大体の私たちのその1950年代後半生まれの人が聞いた順番としては、フリー、大体のですよ、あくまでもフリーの前にバドカン聞いとんですよ。バドカンを聞いてからフリーに行ってますから、普通の人は、普通の人って言い方やけどね、あの大体の人は、でそうすると、あれやっぱりこれはバドカンによく似とうがなみたいなことをね、多分言う人が多いと思います。ただこれはあの先週もちょっとお話しましたけど、もうポール・コザフをなんとかしてこのねバンドに戻したいということで作ったアルバムであるので、それだけのことがあのお金儲けのためだけにやったわけではないよと。この後に当然そのアメリカナイズしていってアメリカに渡ってしまって、もう移住までしてしまうわけですけど、他のメンバーの人はだから、なんというかそういうふうに見る人もいるかもしれませんが、やっぱりあのこれはポール・コザフさんに対しての遺作だったよということでございます。でね、次の曲なんですけど、なんつったってね、今日は最初に山ほど喋ったけんちょっとあの長いよみたいな感じでですね、あのディレクターの方がちょっとに睨みをきましかしておりますので、次の曲にとっとと行かせていただきますけど、今度はセブンエンジェルです。どうぞ。

0: はい、というふうに聞いてみましたね。はい、これで、まあ、いわゆる、初めの、初版で出たですね、このハートブレイカーの LP っていうのは、この曲のセブンエンジェルまでで終わるということですが、
1: うん、
0: 次からまたまあね、ボーナストラックに入っているわけですけど、US ミックスだとか、シングルの B 面だとかですね、オルタナティブボーカルバージョンとかですね、まあ、いろいろあるわけですから、まあ、それを聞いていく前にですけど、1971年にですね、このフリーは、まあ、先週先々週も お話ししましたけど、来日しております。でですね、このよく昔聞いたですね、共立行動、神田行動で、ね、っていうところでライブをやったわけですが、これがね、私たちこの神田行動は何だかっていうのは、まあ、大学ミッドなし東京

0: 同率カンデコードですね。でそのことはですね調べたらですね、共立女子大学の行動なんですよ。
1: うん、
0: 共立女子大学が神田にあって、その神田にある県神田行動って言ったらしいですけども、そこでじゃあ日本でも初めてって言われるぐらいのロックハードロックコンサートが開かれたわけですけど、
1: うん、
0: 女子大の行動でハードロックコンサートをやったっていうので、ちょっとまた私もちょっと調べてみたんですけど、
1: うん、
0: この大学の日比谷講堂ですけど、共立講堂ですけど、まあ、共立学園が学園が使用しない限りに場合に限り教育学術文化面においても価値があり、学園が適当と認めた外部一般の使用にも貸し出せるようにしたらしいんですよ、
1: うん、
0: ってことはフリーの音楽が、
1: うん、
0: 共立女子大のまあ、その時の学長さんなのか文学部のなんとかにしたら教育学術文化面において価値があると、うん、もう認めたということですよね。
1: そうね、アカデミックね。
0: そらすげえなと思いながら、まあ、この後でね、もうここからは要は演劇とかですね、フォークシンガーとか、もうここに立ってないものはオランテぐらいのとこになってですね、フォークの聖地っていう風になるんですけど、そのフォークの聖地になる前にフリーがライブやっとったというね、痛いことですけど、小林伸康だとかハッピーエンドだとかですね、まあ本当に吉田拓郎の復活ライブだとか、まあ本当にまあそげなんかここでやられたその前に、もうそれを何年も前にフリーがやったっていう、これがなんとかその辺のやっぱりあの時代が時代だったんでしょうねっていうね、私の中ではあるということでございます。皆さんもちょっとあれだったらググってみてください、うん、でこれから行くの道、まずはウィッシングウェルですが、まあこのねアルバムの中で一番流行ったというか、まあいい曲だよっていうふうに私も思っているんですが、これのにがねやっぱりアメリカに出すとこれだけちょっと US ミックスになるよっていう、聞いていきましょう。ウィッシングウェル US ミックスです、どうぞ。

0: はい、聴いてきましたね、
1: はい、
0: これ一緒の曲だかぐらいの、しまいにあの軽いノリで後ろにハーなんてボーカルが入ったり、女子女性のコーラスが入ったりして、おべはしけしてもわけでも、まああのこのウィッシングエルがこの後にもう名曲としていろんな人がやるようになるんですけど、やっぱりそれはあのこの最初のハートブレイカーに入っとった、ウィッシングエルが何と言いましょうか、非常にあの感銘をねミュージシャンに与えたということだと私は思ってるんですけど、どうでした聞いてみて感じ。
1: あ、さっきの曲、
0: ね、
1: そうね、
0: どうよみたいな
1: どうよ
0: どうよ、それでまああの、ここの1、2ヶ月よく私が言うエアチェックをしてる方には、ね、よくあると思うんですけども、うん、ちょっと巻き戻していただいて、このハートブレイカーの一番最初の1曲目ウィッシングエルの原曲が入ってるわけですけど、うん、これと同じ人がやってこれだけ違っていたかっていう話、要はあのまあそのアメリカにこの曲が渡って、アメリカのミュージシャンが軽めにこうやってみたらこうなりましたじゃなくて、やっとも一緒であのこれだけ違うのが、やっぱりアメリカってのはあれだな、荒井由実とあのマストヤ由美の違いだみたいなことをこの当時はよく言いました。あ、1980年代の話ですけど、はい、ということで次の曲いってみましょう。 Let me show you、 これはあのシングルのさっきのですね、ボーナストラックの B 面でございます。どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。いわゆるそのアメリカナイズされていくことが、まあこういうその、うん、売れるということだということに、皆さんその71年前後の、まあ、この今のかけていくのこのね、うん、あのボーナストラックはそうなんですけど、皆さん気づき始めたんですよ。
1: 何に？
0: お金は儲かるのはアメリカだっていうのは。あのこれはゼッペリンもパープルもみんな渡るわけですね、これからどんどこどんどこと、うん、でまあ本当にそのでもね、うん、あの話をすると、まあ、真逆でですね、うん、あのウッドストックでクエンヤになったすごいステージをしたにもかかわらずクエンヤになったジム・ヘンドリックスはイギリスに渡ったわけですね、あの後、うん、で行って、まあ、ジム・ペイジだとかジェフ・ベックにあの 驚愕のそのこいつはなんだわしたちの仕事かなんだとぐらいの気持ちを植え付けてまた帰ったわけですけど、まあ、それの後ですぐお亡くなりになるんですけどね、うん、ですけど金はやっぱりねアメリカで儲かるんですよっていうことが気づいてきた、うん、みんなだからイギリスってほんなら日本人と数外に変わりませんから、もうそんな市場としては外のことないわけですよ。でいわゆるそのレコードを買ったらかっていうね、うん、人間が山ほどおらないわけですが、
1: うんうん、
0: ですけん、まあそうするとですね、そろそろそっちの方に行きたいなと思った、ポール・ロジャースさん と、うん、そのポール・コザさんはですね、まあ、方向性も違うし、あの病気にもなったしということで悲しい最後を迎えていくわけですけれども、その元になったですね、やっぱりあのこの頃このディレクターがですね、新しいディレクターがえらいハマったらしいですけど、マディ・ウォーターってね、マディ・ウォーター、I was born マディ・ウォーターの歌詞から始まる、それがオルタナティブボーカルバージョンっていうのがあるらしいですよ。聞いてみましょう、どうぞ。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週もこのコーナー始まります。こんちゃん、
1: こんにちは。
0: 10日ですよ、うん、ってことは明日から地獄の皆さん仕事に出るっていうね最長12連休だったらしいですけど。
1: そうなんですね、
0: 12連休だって4月の末25から始まってしまうと27、28と30取るともうずるーっとでしょ。もうすごいよね。まあだけ大企業の人はまあそうなっちゃうかな、ね、
1: もう会社に行くことなんか忘れてしまいそうですね
0: はい、
1: はい、今週もですね、うん、V の場合はサイクロンから書けるんですけども、うんうん、これがこのアルバムの最後の曲で、うん、まあ、バウアウの曲の中でも、うん、まあ、その美しいバラードというのが何曲かあるんですが、うん、おそらく多分バウアウのバラードといえばこの曲っていうふうにみんな言われると思います。非常に美しいナンバーを人見元気さんが美しく歌われる曲になります。はい、最高です。では山本恭司さん作曲のナンバーで You Know What I Mean、バウアウ、サイクロンからどうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
2: ヨノゴシスは9181号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険、管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
0: ハマヤンの All Right Now。はい、本日はですね、ハートブレイカーをねかけていますけども、あと3曲ほどかけ

0: けるんですけれど、うん、まあ、いわゆるそのこのアルバムを作った時点でもうほぼほぼ解散しとったということなんですけども、
1: うん、
0: これからまあ皆さんバラバラになって、あのバトカンパニーに行って、
1: うん、
0: 大変なあの成功をアメリカで収めるということでございますけれども、うん、まあその前にですね、まあ、いろんなことがあるんでしょうけれども、あのリハーサル、この当時はまだ良かった頃のリハーサルバージョンとかでですね、いろいろありますけども、その前にですね、今日2曲かけるんですが、ハンドミーダウン、タウンミーアラウンドというのと、ハートブレイカーのですね2曲かけるんですけども、まあ、ハートブレイカーはリハーサルバージョンなんですけど、うん、ハンドミーダウン、タウンミーアラウンドはプロスペクティブアルバムトラックっていうね、
1: うん、なんだ
0: 要はあのプロスペ、うん、その言葉はですね、私今後よく聞くのは、大リーグでね、あの新人が入ってきた時に一番、うん、あのプロスペクティブっていうのは、うん、の一番いいやつだったってことなんですよ。あのそれはドラフトじゃないですけど、一番有望株、じゃあ一番有望株アルバムトラックっていうのは何だかっていうのをちょっと頭に入れといて、ハンドミーダウン、タウンミーラウンドを聴いていただいた後に、ハートブレイカーのリハーサルバージョンを続けて2曲どうぞ。

0: い、ということでね、全、はい、5枚のアルバムを出しとった、うん、フリーレさんですけれども、まあ、これで5枚全部書け終わるということでございますけれども、うん、いかがでした、聞いてきて。
1: あー、そうだな、かっこいいところもありつつも、やっぱりちょっと、もう一息じゃないけど、
0: なるほどね、
1: もうちょっとなんかっていうところが欲しいところもあったり、
0: なるほど、うん、それがだけバドカンパニーになっていくんでしょうね、
1: につながるのね、きっと。
0: ということでですね、来週はですね、さてこれで終わっちゃうのかなと思うんでしょうけど、うん、さあそれはちょっとお楽しみということで、うん、今日は最後にですね、うん、Easy on my soul のリハーサルバージョンを聞きながらお別れしたいと思います。はい、浜谷でした。
1: 恵子でした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
2: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター宇井です。僕宇井の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 4時です。
3: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ、寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあ、そもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: JP トップ20、5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また、ヤマさん

の公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

回ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。この比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: JP Top 20 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP Top

0: JP トップ
1: 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には透明版 ZEP ツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら

14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。

JP トップ20、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 子供を虐待から守るための5箇条。
4: おかしいと感じたら迷わず連絡、
5: 通告してください。
4: しつけのつもりは言い訳。
5: 子供の立場で判断しましょう。
4: 一人で抱え込まない。
5: あなたにできることから即実行しましょう。
4: 親の立場より子供の立場、
5: 子供の命が最優先です。
4: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
5: 特別なことではありません。
3: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
4: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええー、ことしとなが。
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: おはいごんだ。
3: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
3: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はおはいごん2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
6: 毎週水曜午後1時半から
5: ぜひ聞いてください。
6: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
5: 腐った身がなんかじゃねえ。
7: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
8: 5時です。
9: JP トップ20、
10: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位。

0: JP タップ10T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP タップ10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、yeah。

10位初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 田圭介ショータラジ
1: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田圭介さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今

0: JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、
1: この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。
0: 6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街。

2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミンシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: はあ、太ったから運動したいけど、どこかいいジムないだろうか。
1: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消、理想のスマートボディをフライングゲット。
2: できて
3: スマートにアグレッシブに、全く新しいフィットネス、米子各番町グッドブレスガーデン内2階、フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
4: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 安来市加納美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛尾が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
4: 毒の元
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
5: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
2: 6時です。
3: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。

いつも、いつも言われますけど、なんで何が今面白かったってよく言われますけど、自分の頭の中でね、すいません、なんか楽しいことが伸びておりましたけれども、さあやってまいりました。もうね、放送日が5月の今日は1日ということで、本当に早い。だってもう半、もうすぐで1年の半分でしょ。びっくりね。ついこの間

0: なんか10月に始めてまだなんかね年末に近づくって時だったのにもうあっという間、そしてねとっても暑い日々になってきました。本当に日々ねイベントに出てますけど、もう熱々日焼けっていうね日にが多くなってきましたけれども、で今日の収録日ですが、今日は4月のね20日でございます。はい、でももう暑いね。今日も、一緒にお送りしていくのは、今日はねお一人お休みでございますので、今日は岩佐くんでマンツーマンで58分間一人で受けるのは大変だよねということで、お隣マニワの岩佐くんでございます。今日もねプロジェクトチームのコンテンツ制作部の方一緒にやっておりますけれども、岩佐くんは、どうですか、今度この週末は忙しかった？
1: そうですね、
0: うん、大漁祭りね、栄港の大漁祭りありました。
1: 出店で見ながら
0: だったね。
1: マスク
0: の、うん、見てくれるとね声が聞こえとった感じだったなんか声が
1: 届いてましたよ
0: 響くからな声がいやあれ美味しかった。マスクドもですね、この土日はこっちは鳥取県米子市ダラーズ FM ね、クリエイトボックスからお送りさせていただいております、収録させていただいておりますけれども、鳥取県のね栄港市っていう、もう水木しげるロードでは大変日本でも有名ですね、この県外でもとても有名なんですけど、そこでね大漁祭りっていうのがありまして、 C 級グルメをそれぞれ競ったりするねのもあったりするんですよ。18日の土曜日と19日の日曜日にあってね、でそこにマスクドは18日の日にね呼んでいただきましたので、ステージを、夏日和の本当夏みたいだったよね。曇りって書いてあって朝ちょっと雨だよってなってたけど、まあ、マスクド結構晴れ女だなので、まあ、晴れるなとは思ってたけど、まあ暑いまあ音響さんとかMC の山田チャーハンさんとかもう真っ赤っかでしたもう跡がつくやつ、綺麗に大丈夫、ちょっと軽いやけどじゃないっていうぐらい音響のねタケちゃんはすごいことになってましたけど、そのぐらいね本当に暑くて、まあありがたいんですけど、イベントとしては、その中でエクササイズを40分間やるっていう、もうなんかもう恐怖ああいう時はいつもね、まあ、マスクのは慣れてるんですよ。あとまあ一応ねエクササイズインストラクターで一応専門なんですよ。こうただやってるってわけではなくてね、一応そのなんていうのかな、基礎をね学んで、全てをやって今があるってとこなんで、マスクドは大丈夫なんですけど、お客さんが大変心配でした。はい、まあ、いつも途中でね水分取ってねということでやってますけども、で今日はね本当は岩佐くんが一人じゃ受け止めきれないかなと思って、本当はアシスタントもね頼む予定だったりとか、ゲスト呼ぼうかなとかも思ってたんですけど、まあ、案の定ですよ、もう気づいたら今日でした今津山から駆けつけてましたけども、もう岩佐くんごめんと思いながらこう旅路というのか車の中を走ってきましたが、今日はね、まあ、お聞きの皆さんで、ちょっと今日はなんかちょっと違うんじゃないって思った人もおるかもしれんし、まあ思ってないかなですけど、よくほらテレビでさ磯野桐子さんとか、あとお二人ねで、よく遅く起きた朝はだったっけ？
1: だったと思います。
0: 早く起きた朝はじゃない？遅く起きた朝はだったっけ？
1: 遅くだったと思う。
0: こたつとかね、テーブルとかに早く起きた朝みたいな感じでね、ちょっとまったり行きたいなって思ってます。そういう日もあっていいかなって思ってて、なので特にコーナーとかも大きくは用意してないし、曲もするのかせんのかみたいな。でもマスクド 何気にこういう自分もいるんですよね。

0: なんかいつもすごいビャーみたいな感じなんですけど、その擬音で合ってるかな。これも実際本当なんですよ。プライベートも本当にこういうところが多いから、ステージ上って全然作ってるとかってのが反対なくって、抑えることはあるの、ステージ実は。あんまりやりすぎたらいけないとか、自分のしたいことしすぎる場所じゃないなっていうところはちょっと抑えたりするんだけど、 OK だよっていうところはもうなんか本当にまだまだやりきれてないことが実はたくさんあるから、だからまあ抑えることはあるっていうことが特に多いな感じなんだけど、でもなんかね、なんかこうなんていうの、二面性っていうのかな、これなんか俗になんていうか分からないんだけど、すんごい静かなマスクども普通にこうおるんですよ。こう家におる時とか、まあ人と静かに話す時なんかも全然あるし、あとね、そのすごいもうポジティブだけで生きてるでしょみたいに思われがちなんだけど、実は全然そうでもなくて、基本は人よりもちろんねポジティブ思考だと思うよ。どちらかというとパーセンテージとかで言ったら全然多い方かなとは思うんだけど、ネガティブも全然あります。だから落ち込むもあるし、辛いなとか悲しいなとかってのも普通に持つ感情の中で。だけんね、私よくさ、人がなんかあった時にそんなん気にしなくていいよって言うでしょ。私あれがねあんまり心に入らない人で、いやいや気にするでしょ。そのでまあいいの、気にしない人は気にしないことが、あ、できるんだなっていうので別にいいんだけど、その気にしないことを気にしないでいいよっていう人って、その気にしないことが正しいっていうか、気にしないっていうのができない人はダメよみたいなのは苦手。伝わる？大丈夫？文章が難しいんだけど、気にしないことができる人がすごいんだよっていうのはちょっと違うかなと思っとって、気にしないっていうことができる人もおるし、気にしないっていうのはちょっとできないよ、気になっちゃうよっていうのも普通だと思うのね。だけどどっちもあってよしで、どっちが正解でもないと思うタイプだから、こうなんかそれをこう気にしなくていいのに気にするからダメよねみたいなことを言う人はちょっとこうプンってなります、マスクとは。まあ、多分ね、なんか押し付けられるのが嫌いなのかもしれない。うん。なんかもうそれぞれでいいなってやっぱ思っちゃってるから。で、本当になんかそういうところがあるから、なんかこう、ポジティブばっかりのエネルギーじゃなくて、ばっかりの人と会話してると、ちょっとなんか、辛いなってなる時もある。本当に、ね、世の中いろんな人たちがいっぱいいると思うけど、マスクドはそういうタイプです。普通に、普通の人よ、普通の人よりちょっとポジティブ具合が、大きいのと、オンオフじゃないな、なんかこう静かな時とテンション高い時はの何伸びしろ、伸びしろっていう言うのかな、なんて言うんだろうね、幅が尋常じゃなくすごいと思う。でもどっちも本当なの、これは全然作ってなくて、なんか結構その振り幅ってさ人それぞれ違ったりするじゃない。なんかね、今ラジオ聞いとられる人も多分いろんな人がねおられると思うからさ、なんかこうポジティブな時もあればちょっとこう落ち込んだり、なんか寂しい日だなとか、なんか嫌な日だなって日もあるかもしれないけど、なんとかかんとかね、日々をこうやって今日も生きている私たちでございますけれど、岩佐くんなんかすっごい狭そうだね、この振り幅が狭いっていうか、うん、でしょ、
1: 安定派ですけど、
0: 安定派だよね。なんろう、これが普通っていうのかが分からんけど、なんか基準派みたいな感じっぽいよね。ね、
1: 幅が広いことは悪だと思って。
0: すごい、幅が広いことは悪。
1: いつも
0: 普通
1: のテンションでいること
0: 。すごい、いやそれってすごいなと思って見てるのよ。で

か人ってやっぱりさ、ないものねだりのところもあるし、その自分にないところを相手に対してすごいリスペクトするところもあるから、お互いでなんかやっぱね、あそういうところすごいねってやっぱ思っちゃったりするじゃない。なんかこう振り幅が強い悪とこれ岩佐家の話ですからね、皆さん別にそういう皆さんが悪ってわけではございませんからね、大丈夫。いや本当にね、なんか面白いよねと思いながら見てた。でも本当マスクドなんか本当にさ、いつも笑ってて悩みなんかめっちゃないでしょとかって言われたりするけどね、結構あと反対でそういう人ほど悩みが多いよね、多いよねって言ってもらう人とかもいたりするんだけど、まあ、分かんないな、マスクド本当になんかいろんなことがありましたね。まあまあシングルでね、まあ、3人の子供と孫とというのと、まあ、ちょっと出産が早かったっていうのもあったり、あとまあ今こうやって人があまりやらないお仕事をやっているっていうところでと思いますけども、まあそのこの間のね18、まあ今日はねそんな感じで、まったりと、まあ、これもいつものマスクドというところでねやっていきたいと思うんですが、でその18、19日のねその大量祭りの時の19日のゲストがさ、あのミスターチルドレンのモノマネですごく有名な関真美さんなんですけど、すごいね、まあ、控室とかもご一緒ちょっとだ、まあ、テントでちょっとご挨拶させてもらったりとかだったんですけど、行かせてもらう、ご挨拶かな、させてもらいに行った時、すごいね優しい。でも言っとられましたけど、元教員、中学校教員さんっていうところで、もうプロフィールにもねもちろん出しておられるんですけど、でミスターチルドレンの桜井さんが好きで好きで好きすぎて、気づいたら今境目だとここにいますみたいな感じで言っとられてね、すごいパワフルなミスターチルドレンの曲をたくさん歌われてってとこだったの。それでね、のど自慢も盛り上がったわ。素人のど自慢ね。素人のど自慢は、朝予約してね。で、17名だったかな、入って。まあ、点数だけね。点数だから、すっごい上手い人でも、点数は、入賞せんかったりとかもあったんだけど、めちゃくちゃ結構レベル高かったですよ。なんか振り幅が多かったな。レベルがすっごい高い、うまーっていう人と、なんていうんですか、にぎやかしのこう、なんていうんですか、後ろにバックダンサーを連れて、まあ、マスクドもそこに入りましたけど、急遽言われて。で、全く歌詞を覚えてないみたいな状態で、こう、練習不足のままで出ているみたいな面白い状態もたくさんありまして、大笑い。しました。それから和太鼓もあったしね。いや楽しかったな。本当に出店の皆さんとも結構もうね、マスクド仲良くさせていただいてるんです。イベントがやっぱりたくさん呼んでいただいてるんで、ありがたいことに、まあ、その度にねお会いするんですよ。出店の方もね、ご挨拶もしますし、そしたらやっぱみんな声をかけてくれた。いや今日も楽しかったです、元気が出ましたとかね言ってもらったりとかして、でなんかだんだん仲良くなったりねしますね。千代結びさんとかなんかね、こう甘酒をどうぞ飲んでみてくださいってくださったりとかね、美味しい甘酒、まあ有名だよね千代結びさんは、この鳥取県ね、なんですけども、まあ、そういう楽しい。でそれから太鼓ね、大量太鼓、境港の大量太鼓もねもちろんありましたけれども、本当に40分間ね、しっかりとさせていただきまして、汗だく日焼けになったマスクドでございましたが、その前の週はね、ラジオでも前回も言いましたけど、学生さんが主体の、パティオ広場でねやってたイベントに出ました。チリブロッサム、ブラッサム、ブロッサムで桜ですよ、イングリッシュで桜ですよ、フェスティバルというのね出させていただきました。これもシンガーの皆さんがね、参院のアーティスト、地元アーティストの皆さんかなが、こう、弾き語りの中でマスクドいつもの大暴れステージをさせていただきましたけれども、本当に楽しい、まあ、アットホームだよねやっぱり。

0: でなんか学生の子ともねちょっと写真撮ったり話聞いてみたんだけど、なんでやりたいと思ったのって聞いたの。だってね、中学生の子がメインだったの。中学校3年生の子たちが4人、あ4人、4人かな。であと2人は、今今年高校生になったっていう子がね、音響とかもう出店の人を呼ぶっていうお手伝いとして高校生の子が2人入ってて、4人の中学生の子がしたいってなったんです。まあそれにプラスその元町さんロードのね、元々の大人の方々がご協力を経てっていうのはもちろん前提なんですけど、なんかこうやってみたかったっていう、純粋にやってみたかったって言ってた。すごいな、私中学校3年生の時にイベントやりたいとか思っていや思わないよね。だからそういう環境に入れるってことだもんね、その彼彼女たちはと思って、でなんかすごい楽しかったって言ってたから、まあその青春の一つの思い出としてと、あそれからねやっぱりせっかくこう、出店の人をね絡めたりからこういうパフォーマーをっていうか出る出演者を絡めたりっていう以上はね、やっぱりなんかこう何か次につなげてねいけたらもっともっとすごくなっていくんじゃないかなって話もちょっと軽くね、何かを次につなげるために、未来の何かにつながっていくために、楽しかったじゃなくてまたここをねさらにもっと盛り上げていけるような何かをしてもらえたら嬉しいし、その時にはマスクのもねぜひまた協力させてくださいというような話をさせていただきましたけど、まあ青春だわね。いやすごいなと思いましたよ。マスクの中3の時なんかもう全然遊んどったもん全然勉強もそんな全然しなかったし、なんか本当にただ日々遊びというところでございましたけれども、それがね4月の11、12だった、あ12日のね日曜日でした。でこの間はね大漁祭りっていうところに出てきたんだけど、いや本当になんかもう今毎週イベントだわ毎週イベントだよね本当にと思うんだけど、今日ここのさダラズ FM のクリエイトボックスの中ってなんかいろいろあるじゃない。私ちょっと実はあんまり詳しくは分かってなくて、ここはなんかイベントもできたりするんだよね。なんか米子エンタメストリートもやってたりとかする。
1: そうですね、フリースペースですね。
0: あフリースペースね、ああそうそうそう、誰
1: でも来てここで勉強してる高校生とか。
0: あそうだそうだそうだ、だけあじゃあ別に誰が来てもいいの。
1: 誰が来て
0: もなんか確か Wi-Fi もあるし、コンセントもあるしとかでしょ。
1: はい、
0: あそっかそっか、
1: パソコン仕事しに来られるサラリーマンの
0: 方。そうなんだ。であそこにはさなんだっけ、産院福祉の会さんが出しておられる金曜日になんか入るんだったっけ、なんかあって今さっき聞いたの。
1: そうか曜日あるの。ここはちょっと
0: なんかね、そう金曜日だったか火曜日だったまたここで曜日があるからさっきね聞いたばっかり、なんか曜日で、いやでも多分今日だと思う、今日今、金曜日になんか物が届い物がでなんかこう、ね、あ今日月曜日そうそう放送は金曜日なんだけどそうそうそう月曜日だ。ちょっと皆さんまたご自身でお調べくださいなんかね毎週決まってんだって、なんか毎週入ってくるって言ってて、で今日はなんかな鳥取県では有名な白髪ネギ、やばくない、結構立派なやつなんよ白髪ネギと、あとさつまいもとかじゃがいもと、あとさなんかふりかけ、なんか混ぜご飯のふりかけみたいな、すごくない？
1: 製品です。
0: すごいよねこれ。でもあれなんよ、多分賞味期限とかもちょっと近めのやつをお安くお出しできますよみたいなやつだから、だからお安く買えたりするのよね。でちょっとお気持ち料金で払う貯金箱みたいなのがあるからね、すごいお安く買えますよ皆さん。ちょっと私もいつも来てあると買わせてもらってる。

0: 取れる地元で取れるお野菜をこう無人販売っていうのを結構ね、そうそうそうね、山陰多い、道端でもあるし、うん、県外はやっぱ多分ないよね、畑があんまりないから。こっちはやっぱどうしても皆さんが田んぼとか畑をね持っていらっしゃるから、それを作ったものをねこうスーパーに出したり、でそれからまあスーパーじゃなくてもこうご自身でねこうポーンとこう青空市場みたいな感じで、だからいいとこだよね、住みやすいっていうか。だって岩佐くんはさ、県外が長かった、長いでしょ。
1: そうですね、山陰来て新しい文化に機会がやっぱり多いですね。
0: でしょ、だって東京大阪
1: ずっと東京ですね。東京20年、はい、
0: 20年も
1: そうですね、
0: 東京20年もおったの。
1: よくやれたなっていうぐらい、追い詰められながら。
0: すごいね。え、こないだはさ、ちょっとなんかあんまり名前は言っちゃいけんのだとしんけど、なんかその東京でのお仕事の人がこないだちょろっと来てくださってたじゃない、
1: はい、そうですね、
0: ね、どこまで言っていいのかが分かんないけど、
1: 放送局の、
0: そう、結構かなり有名な放送局の人が来てたよ。
1: そうですね。
0: 名前出したら多分みたいな放送局だよ。
1: 昨日もね、ちょうどヨナゴコンベンションセンター、
0: あ、コンベンションセンターのコンサート、してるアーティスト、
1: うん、
0: はいはいはいはいはいはいはい、
1: そう、あの、ね、ライブも見て、
0: うんうんうん、
1: 東京で本当何回も、ね、仕事として見てるライブですけど、はいはいはい、ヨナゴで見て、ヨナゴって呼びかけてるの見ると、
0: うん、
1: あ、ちょっとやっぱ
0: 違うんだ。東京から見てる自分と、あとご一緒に仕事させてもらってる時の自分と、うん、今こっちの地元米子で改めて客席側から見る自分っていうのはちょっとまた違ったりするんだ。そうなんだ。
1: なんかやり方というか曲の印象が全然違いましたね。
0: そうだよね、やっぱりその場所に向けて の選曲とか構成があったりするし、まあ、あと思いも違ったりするもんね。その雰囲気っていうのかな、その地域や場所によってで、ね、その違うもんね、うん、熱い思いは同じだとしても出し方が違ったりするから、
1: う
0: ん、あ、そうなんだ。
1: 米子で再会できると思ってなかったねって言いながら、
0: うん、
1: 再会できたのがちょっと誇らしかった。
0: そうなんだ。それちなみにそこは言えないもんね、名前はね。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: まあ、超ビッグネームですよ、ね、ま
0: あ、そうそう、超ビッグネームで、あ、もう私それで分かったわ。あの方だね、もうすごくお付き合いが岩佐くんが長いというか、
1: まあ、
0: お仕事をしっかりしておられたというところですね。いや、でも本当にそうだよね。この間の来られてた放送局の人も、番組名言ったらちょっとみたいな感じになるぐらいな方がいらっしゃってたりもしてますけど、やっぱ東京で20年ってやっぱそうすごいね。
1: 疲れましたね。
0: 疲れどうですか皆さん、この夢がないような話が今から東京を目指す人もいるかもしれないですけど、まあ、いやでもそのぐらいね、もう20年間やりきって疲れきって帰ってきて、今癒され中なのかな。
1: そうですね、まあ、帰ってきてても地元でもないから、
0: ね、ああ嘘、ちょっと待って、え、地元じゃないの。
1: 僕だって九州、熊本生まれです。
0: そうか、ここ何、ここね、琴浦町何なのみたいな。
1: 何ですかね、
0: すごいな、
1: 本当に経由地にしてはちょっといろいろと。
0: すごい。でもなんかもまれもまれもまれ、都会都会都会だったから、やっぱそういう人ってこういうところにふっと来たいってなるじゃない、
1: うん、そうですね、
0: でしょ、
1: うん、
0: だからなんか結構県外のやっぱそういう、まあ、都会っていう方で会っとるか分からんけど、その県外からですごくやっとる人はやっぱ山陰にすごい癒しを求めに来られるし、でずっと住んどる私たちっていうのはなんかこれが当たり前の世界だから、いいところっていうのはめちゃくちゃ分かってるんだけど、そこまでではないよね。だけど多分年を重ねていくごとにこの良さってのが多分やっぱどんどんもっと分かっていくってのは言われてるの、
1: うん、
0: その年を重ねてい行かれてる人に、やっぱな、若いだば刺激が欲しかったりとか、まあ、特にね、そんな10代20代とかもそうかもしれんけど、つまらんなって思う。

思ったりとか、もっとって思うんだけど、やっぱこうね、年を重ねていくと、やっぱこの山陰の良さってのはもうどんどんどんどんわかるっていうか、私もだからさ、このマスク堂をするようになって今丸3年でいいのかな、確か丸3年だったはずです丸3年だになるのかな、なるのかもしれない、うん、ちょっと後で自分で見て自分でそれまでさ、全然ほら県外とか出てなかったじゃない、私はね、反対にずっと山陰にしかいない人だったから、この県外に出て新しい刺激をね、今こう見て楽しいなってやっぱ思うんだけど、この脳の刺激っていうか、もう全てから入る刺激、五感で感じる刺激を全部受けて、でそれやっぱ好きだし、この合うからめっちゃ吸収しちゃうの、すっごい吸収っていうか、まあ吸収しとるかは分からないけど、まあ、受けるわけ、すっごい受けたいわけだから、うわーって全身全霊五感で受けるんだけど、やっぱりさ続くと当たり前だけど、もうマスクドも、今年49になるから体力も含めどっと疲れが来るじゃないそこその時に山陰にふっとおる自分って、この間ちょっとはってやっぱなるもんね、なるなるなる、最近ちょっと分かってき、それはそれまではなんか関西とか行かせてもらうと、もうずっとそこでいいなんて思ってるんだけど、ずっと続いちゃったらちょっとなんかこうふっとこう、はあ、このほのぼのとしたこの鳥のさえずりとかなんか美味しい空気とかね、なんか最高だなってこう思ったりするわけですよ。だからやっぱりこう元々やっぱ住んでるから余計だよね、元々がやっぱこうそこに馴染んでるからなんだけど、海があって山があって川があって美味しい食べ物があって、ちょっとおとなしめの人たちまあでも最高ですよね、うん、すごいやっぱ山陰のすごいいいところだなっていうのをね、こう県外を浴びるからこそ感じるものがあるっていうのをね思いましたけども、でマスクドはさ今週さまあ今週も超ハードなんだけど、24、25、26は京都バクトに行ってきます。まあもうこの放送がある頃にはもう行ってるって時なんでね、次ご報告できてるかなってとこなんだけど、もうこの数々の3日間に、もうほぼもう丸一日、半日っていうのかな、まあほぼ1日ずつがこう室内の西武講堂、京都大学の西武講堂っていうところが、まあ、メインステージでいいんだと思う、ちょっと違ったらごめんなさい本当に、まあ、室内ステージって言っとこうかな一応で、外に野外ステージっていうのがもう作られていて、で同時進行でバンと両方が行く、まあ、音楽フェスなような感じでございます。それが3日間あります。途中の1日は夜 DJ タイムとして朝方5時まで DJ、 いろんな DJ さんも回される。そしてアフターパーティーは吉田寮で、また違うアフターパーティーがあるというところで、まあ、3日間やばいよね。マスクドは25日のもうねタイムテーブル出てたんだよな。マスクドは25日に出ますで、インスタグラムでね全部上げて出してるんだけど、あタイムテーブルはストーリーズにしか上げてなかったかもしれんけど、順番にねまた今日明日ぐらいにもでもちょっと出さないとそろそろあれかなと思ってますけど、京都バクトっていうのでね探してもらったら、まあ米子の人がねなかなかそこに行くってことはもちろんないのかなとは思うんだけども、マスクドがね今日はこうやってね探しながらのんびりもやりたいなと思ってあったあった。マスクの25日は土曜日。広場ステージの方で、4時半から、夕方の4時半から5時までの間かな。転換込みだと思う。
点観光みたいな。

0: 転換リハ込みで4時半から5時、え、合ってる、4時半から5時だね。おお、30分か、まあ、約20分ぐらいはできるかなと思います。でここ、あ、直行さん出られますよ、2時10分。米子の人はね、ちょっと分かる人いるんじゃないか、あのピコさんって新ワンメイクの、あの米子市のねにあるライブハウスなんですけども、ここも老舗です。新ワンメイクのピコさんっていう、あの一風変わった方がおられます。今度一回で、いつか出るでしょう、ここにもラジオに。ピコさん、うん、ピコさんが直行さんっていう人、昔から直行さんが有名になる前から直行さん直行さんって一応なって、でもう今はもうちょっと直行さんもかなりもうお忙しい方になっておられるんで、なかなか来てもらえないみたいなんだけど、でもたまにねいらっしゃるんだけど、すっごい面白い語り部って一応なった。そうだけど歌とか、ミュージシャンとかじゃなくて語り部ですごいいろんなところに出られる、だからすごい面白いって言ってた。だ、いろんな人が出られますし、この日はねラストの夜7時40分はね、あの鳥でスーパーオギャー鬼が、鬼のバンドが出ます。でこの日の西武講堂の中の方かなには、切腹ピストルズさんとか、それからあのおとぼけビーバーですよ。マスクド見よう、絶対見たいんだよな。それからマスクド、今マスクドのおすすめを言ってますんで、もうどの皆様も素晴らしいんですけど、8時からは OOIOO っていうね、もう出られますよ。昔あのおライビちゃんが入っておられたところでございますけれども、もうすごいでしょうみんな。でマスクドあんまりね、皆さんよりもわからないからあれなんだけど、本当に数々のすごい方々が出ておられるよ。で24日なんかはね、ちょっとわかりやすくいくと、あのおしりペンペンズさんとか、関西のはもうドンですよ、赤犬さん、赤犬様、それからこの間も言いましたけど下山ね、武道館をワンマンで満杯に完売にしておられました芸山出られますよ、すごい。で次の日はね、26日はさ、坂本慎太郎さんもあれなんでしょ、うん、すごいね、でしょ、坂本慎太郎さん、それから野外ステージ広場の方では、あのアフリランポね、鬼が本当に前にやってたあのロックバンド2人で、ピカちゃんピカさんと一緒に2人でやってたアフリランポがここ最近復活して、つい昨日とつい今4月20日でしょ、ちょっと前に復活したアフリランポが出ます。ここもめっちゃ楽しみなんだ、ずっと見たかったからさ。であの友達のドッドドバンドってのが出ます、 DJ ですね、もうぶち上げてくれるんだよね、ドットドは最高なんでございますけども。で一番最後ちょっと気になる、あ、え、なんだかな、5時50分になんか子供たちで火起こしとかね、なんかそういう名前じゃないよね、そういう名前ではないよね、アーティストではないよね、これをやるよっていうことでいいんだよね。とかあの盆踊り草京ら、草京うかな、草京らカタカナのラって書いてあるのかウータンか分かんないんだけど、まあ、多分みんなで盆踊りをするんだと思う、うん、なんかすごいね楽しそうだなと。岩佐くんはなんかあるおすすめ、これ
1: だって折坂優太さん、
0: うん、鳥
1: 取じゃないですか、
0: 折坂優太さん鳥取、え、どこ、な、何日目、24
1: 日の西武講堂、
0: 24日の西武講堂の夕方、折坂、あ、本当だ本当だ、
1: お
0: そうなんだ、シンガーの折坂優太さん鳥取県ですって、それはちょっとご挨拶しに行かないといけないな、すごいね。で私のお友達の仲良しのですね、噂のカッコちゃんですよ、まあもう最近はもう米子でもだいぶ暴れておりますカッコちゃんで、楽しいこと大好きカッコちゃんですから、おすすめを聞いたんですよ、かこちゃんにもね、まあ、いつもよく聞くんだけど、このイベントどうとか、誰が、私あのマスクド分かんないんで、なんかおすすめの人をやっぱり絶対見逃さずに聞きたいっていうのがあるから、それで聞くんですよ。基本は全員もちろんいいんだけど、ピンポイントでしか行けない時とかはやっぱりちょっと聞くので、まあ

マスクドが好きそうなのを教えてくれるっていう意味合いでのね、おすすめだからね、うん、で今回も聞きました。この3日間全部あげて、おすすめどれって言ったら、もうどれもおもろいはずっていう、なんか初めてのバージョン、マジで過去がどれもおもろいはずっていうのはなかなか珍しくてですね、すごいなと思って、ちょっと3日間本当死ぬ気でいこうかなと思ってます。マスクド、もう多分月曜日廃人になってるんじゃないかなって思うんだけど、月曜日マスクド予定がとりあえず夕方までは仕事は休みしますが、27日に廃人になりながら帰ってこようかなと思ってますけど、で、過去的におすすめなのは、過去はね、音楽が好きな、踊れることが好きなの、 DJ 好きな子なんで、なんとびっくり、アフターパーティーのあ、違うな、アフターパーティー、違うわ、ごめんなさい、アフターパーティーかの初日ナイトプログラムって言って、この終わった後の夜もあるじゃない、夜のお楽しみみたいなやつがあるんだけど、なんかその中にあるちょっと読めんけん、ローマ字で言います、 MIDISAI、 なんだろうね、ミディサイじゃない、違う、ミディサイっていう人の DJ さん、うん、アフターパーティーがあって、吉田寮でね、これがその終わって夜の8時から朝の5時までっていうのが、その初日の24日にあるんだけど、そこの中に出てくるミディサイっていうのかな、うん、っていう人の名前、人の名前だよね、ミディサイっていうイベント名、あ、ごめんごめんごめん、イベント名だわ、ミディサイインバクトって書いてあるもん。だけどもうバクって、ってことはよ、もうアフターパーティーも全部含めて、もう全てが面白いってことじゃない、もう全部もう過去の話でだけだいやでも本当にね、この面白いことを探すね、天才なんですよ、この加古ちゃんって。一体もう誰よそれって思う人もたくさんいると思うんですけど、まあ、そのぐらいね、面白いこと探しの天才な人なので、ってことはもうこの京都やばいね。ちょっとマスクドその中でさせてもらえるっていうことが本当にちょっと本当にすごいんじゃない、やばいね。でしかも前回まだタイムスケジュール出てなかった、前回の放送の時にはね、まあ、1分でも5分でもそこの場所に出させてもらえるってことはすごく嬉しいって言ってたと思うんですけど、さっきも見ましたか、びっくり仰天、転換リハ込みでですけど30分枠柔道で、まあ、20分はいけるかなっていう、他の方ともね同じぐらいに、もちろんもうメインの方たちはもう40分とかね1時間とかございますよ、なんですけど他の方たちと同じぐらいの時間を取らせてもらってまして、でしかもですね、ありがとうございます、とても楽しみにしています、ありがとうございますっていうお礼をね入れたらね、とても楽しみにしていますという言葉をいただいておりまして、もう嬉しいよね本当にと思います。もちろんサインでさせてもらうのもめちゃくちゃ嬉しいです、これはもう当たり前の全然前提です。なんだけどやっぱこう県外に、ね、呼んでもらって、今までもだけどね、この京都幕府に限らず今までもいろんなとこに呼んでもらってますから、本当にもう本当にすごいとこたくさん呼んでもらって、県外に呼んでもらえるってだけでもすごいですよ。でちゃんとギャラをねいただいてとかっていう、今回のは京都幕府とはまたちょっと優柔、またちょっと鬼たちが出ますから、ちょっと友情出演的なものもございますけど、いやまあここに立てれるのがすごいですけんね。でも基本ちゃんとギャラをいただきまして出させていただいてるっていうところでございますけれども、本当にね最近すごいね、もう本当になんか嬉しいよ、うん、この間のその大量祭りとかもさ結構イベントかぶってたし、どうかなと思ってたの、来れないマスクドンたちもたくさんいたからさ、だけど回数を重ねてくごとにマスクドンがやっぱ増えてるの、ちゃんと来てくれる、で全員集合なわけじゃないじゃない、もちろんその日全員集まれるわけではないマスクドンが、なのに毎回 来てくれる人数の枠っていうのがやっぱ年々はそんなにやってないけど
月々月を重ねるごとにっていうかな、こう増えていくっていうの、

0: 本当にすごいそれが嬉しくて、なんかあのこの間もステージの上からあの泣きそうですみたいな話をしてたんだけど、本当にあの感謝しておりますし、マスクドンがおってマスクドンっていうのはね、あのマスクドファンの人なんですけど、マスクドンがいてくれてすごい盛り上がる、さらにあのその場の皆さんが一緒に踊ってくれたり笑ってくれたり、あるいはじっと見てくれてるだけでもね、それでそこの場所がチーム一体になるっていうところなので、もうそれぞれの楽しみ方でもうあのマスク度を感じてくれる、そしてその人数がこう増えていくっていうのが最近本当に目の当たりにしてて、本当になんかあの感謝しかないなと思っておりますっていうところでね、まあ、この京都バクトも本当に信じられない、ここに立てれるなんて、いや思わん岩佐くん実際思うへん、このいろんな人たちを岩佐くん知ってるが、で今日どっちかっていうとやっぱアンダーグラウンドの人たちが多い、そうでもない、
1: ちょうどいいメジャーファンの人もいます、
0: ね、揃えてるんだ、
1: その中でもそうちょうどバランスよく、
0: あそうなんだ、なんかアングラの方たちもいっぱいいるんだよね、うん、だってマスクドなんかももちろんそうだし、であの今ここでここにもうでもタイムテーブルね出てるから全部のこの人たちを見たらもうすごいでしょ、まあ、私も信じられないここに出れるなんて、いやみそのユニバースもそうだったしさ、もう神戸とかもだったし、あのほらあの夜市あそこ近所夜市もだったしさ、大阪モノレールの中の県庁のお仕事の時もそうだったし、まあ、ジャンルの幅が広いちょっと今言いながら思ってたわ、もうなんか真面目なやつからすごいのまで、なんかアンダーグラウンドなカオス的な感じのまでいろいろ出させてもらってますけれども、呼んでいただいておりますけれども、本当にね感謝感謝感謝でございますが、なんかでもまだまだこれからもねマスクといろんなところに出たいなと思います。だって大量祭りもさ、実際そのさっきもちょっと岩佐くんにも言ったんだけどさ、その日に1個出ただけで4件ね依頼が出てほしいっていうのをいただいたんですよ、まあ、それは地元ね だったんだけど、それってやっぱすごいなと思って、まあ、そこがねもう、それでまあ成り立っていくっていうか、どんどんどんどんねあれなんですけど、まあ、本当に感謝感謝というところでございますけれども知っとった岩佐くん、もう何気にもう結構喋っとるでしょすごいびっくりだな、うん、なんかのんべんくらりとゆっくり喋ってまったりやってますけど、まあ、今日もねテーマ曲は音源ムズムズからいただいておりますね。いや本当に嬉しいなと思いながらですけど、そしてねその次 の週ですよ、その京都行ってもう多分もう廃人になってその週を過ごし、でその週末にね今度5月の3日には安来であります安来園芸館というところがあるんだけど、知ってる？
1: 知らない。
0: 知らない？島根県の安来節は有名でしょ、あの土壌すくいとかのやつで、安来園芸館っていうそういうなんかこう常にそう安来節を踊れるみたいなのもあるの。なんか月に何回か多分安来節をその一般の方がなんか踊って参加できますよみたいなのが教えますみたいなのもあったりとか、あとねさてあさってあさってさってさってさってさては南京ちゃっちゃちゃっちゃちゃみたいなのがあるじゃない、あれをしてくれる何ちゃんだったかな、私つながったんだけどね、すごい可愛い、その子がいつもいて、やってくれたりする、急にもちろんステージでもあるんだけど急にしてくれるサービスとかもあったりして楽しいよ。なんかすごい可愛い名前だったんだけど なんか思い出せんないけんな、うん、ちょっとまた探してみてください。でそこでね安来のそこでの場所を使って、その園芸館ではの中じゃなくて園芸館の外ね、中庭みたいなところがあって、でそこでイベントがあるんですよ。このエンジョイマルシェっていうのをよく定期的にされてます。だからね多分第何回

0: ていう風な感じのイメージ、第何回はついてないけどね。でそこにですね、マスクノの出番は5月の3日ね、3時から、夕方の3時から、3時20分までになってます。これ10時から4時までの開催で、ステージイベントね結構ですよ。あの広瀬のバンビーキッズダンスっていう子どもたちのねキッズダンスがあるし、その次はあのベリーダンスチェリッシュ、これはね島根県の松江にありますベリーダンスのお教室でございますけどもね、うまいよここ好きよ。マスクドベリーダンスずっとやってます。今ちょっと休憩中ですが、この間も言いましたけど、広島のねエマ先生のとこに行かせていただいて今はねおります。まあ今休憩中でございますけども、参院では一番長く行かせてもらったのがこのベリーダンスチェリッシュめぐみ先生のところだった。見てほしいな、美しいですよ大変。そして12時からは仲間でございます。エンタメ仲間というのかパフォーマー仲間という何かが分かんないんだけど、原芳雄にぎやかしてくれるでしょう。こんなセクシーな後に、ベリーダンスの後に。そして、アゴパッチ727号さんっていうね、ごめんなさい、ちょっと なんか楽しそうな感じなんだけど、なんだろう。で、それから、ターコイズっていうなんか、地元アーティストさんかな。うん。で、まあ、じゃんけん大会があったり、ネオ安木節さんがダンスかな。あ、そしてね、安木、島根のアーティストですよ、ウユくん。こちらダラーズ FM でもラジオをされています。あ、ウユくんとねヨシオはこのダラーズ FM でも、ラジオをしておられます。ぜひぜひ皆様調べて聞いてくださいませ。そして動物触れ合いコーナーもありますし、マルシェはね結構いっぱい出てるの。キッチンカーも、それから癒し占い、そしてハンドメイドワークショップというところでたくさんの出店がございますから、ぜひそこもね皆さん遊びに来てください。ゴールデンウィークねちょっと遠出するのにはなかなか今回行けないんだよねって、でもちょっとフラッとなんか遊びたいとか、子供をねちょっと喜ばしてちょっとどっか遊びに連れてったっていう風にしたいななんて皆様もぜひぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。5月の3日10時から4時でございます。はい。そしてですね9日、その翌週でございます。翌週の9日の土曜日はですね、鳥取の大宴会というのがあります。大宴会の宴はあの宴っていう風に、ね、なってます。これは、あごめんなさい、学園祭です。また間違えた。学園祭で、学園祭の宴があの宴、うん、宴っていうところになってます。これね鳥取県の、花回廊にあります。花回廊行ったことある？
1: 花回廊
0: え、ない？え、嘘、絶対一回は行った方がいい。
1: 花回廊と鬼っ子ランドは違うんです
0: か？違う違う違うよ。近い近いよ、距離的にいいよ、いい感じ、うん、大きく考えたら一緒って言ってもいいかもしれんのんだけど、あの辺の近くなんだけど、ま、花回廊はその名前の通りこう花をすごく見れるって、なんか音質もでっかい音質もあったりとかして、冬はねあのイルミネーションとかもあるぐらいでかさ的にはすごく大きいです。で、どのぐらいってお伝えしたいんだけど、ちょっとお伝えがマスクドアンでうまくできないんで、皆さんぜひ探してください。花回廊、ちょっとね、米子よりかはぐっと奥に入っていきます。もちろんですね、そういう敷地がいりますから。うん。で、そこでね、あります、鳥取花回廊、結構もう有名かな。バスとかも出てます。で、そこの横に大きい広場がありまして、野外ステージの大きいのがあります。そこで鳥取県南部町公園のチャリティーイベントとして、学園祭肉フェス×乗り物祭、え、楽しそくないなんか、え、なんか楽しそくない？5月の9日の土曜日、10時から4時、10日は10時から5時ということで2日間開催になっております。で、これと会場はね鳥取花回廊のね横の広場になりますけれども、花回、この会場の学園祭に入るには500円の入場料が必要になります。で、花回廊はねちょっと別料金で入っていかない、いただかないとダメなんですけれども、お子様みなしゃんどう、みなしゃんってなるけど、乗り物いっぱい来ますよ。パトーカー、救急車、消防車、バイク。え、ちょっと今ステージ

0: 女性がパッと浮かびましたけれどそして肉フェスということで、なんか肉の美味しいの来るんじゃない。いやだって総勢30店舗以上だって。え、岩佐くんは出らんのここ。
1: いやこれは
0: 初め知らん。ちょっと面白そうだよね。
1: う,
0: うん、こういう肉フェスなんて言ったらもうちょっといいんじゃないですか。マスクの肉肉大好きですからそしてこの学園祭の音楽のダンスステージというのがこの2日間開催されております。まあ、ダンスとかねバンドが多いのかな、なんか結構ロックバンドが去年をいつだったか見た時多かったと思います。ここにマスクダンを呼んでいただきまして、出演させていただきます。マスクドの出演パフォーマンスと書いてありますけれども、一応のジャンル健康というところでエクササイズになっておりますね、うん、マスクドの時間5月9日1時35分から1時55分というところでね、20分から30分間お願いしますというふうに言われておりますので、30分間枠の中でさせていただこうかなと思っております。ぜひぜひ皆さん美味しい肉と、楽しそうだねこの肉フェス乗り物祭という。でマスクのねチャリティーイベント、しっかり参加させていただきたいなと思ってますのでね、ぜひ皆さんお声かけしていただけたらなと思いますよ。はい、いやその次も次もまだあるんですけどもうよくステージに出るとさ聞いてもらえるじゃない MC の人に、何か告知はございますかって。昨日もだともう告知を言うとキリがないんでみたいな感じでどこで切ればいいのかなってよくね思うんですけど、こっからは詳しく言わずにサクサクっと言いさせていただきますが、5月の16日はですね講義の中の1分体操をさせていただくことになっております。講師のね先生の合間の中での1分体操というところでございますし、それから24日は米子エンタメストリートがあります。これは大規模40組以上の出演になってます。米子駅前であります。また詳細ねガンガン出ておりますので、できますので見ていただけたらと思います。5月24日ね。そして、6月の6、7は、前回日にちを間違えました鳥取青谷フェスですねマスクド8じゃないです、7日でございます。7日の日曜日に出させていただきます。もうね、告知が確定で、告知がインスタの方にももう上がっておりますので、7日に出ておりますマスクド楽しみですね。青谷フェスも本当に、でも8日でねは間違えて言っちゃったのは、8日はちょっと別件で企業様に呼ばれておりますので、そちらの方の出演がございました。それで多分ずっと8日8日って言ってます終わってからキノピーがマスクドさん7日だと思います毎回すみません皆さん本当に申し訳ございませんというところで、そして、6月の14日は、島根県鹿島で、これももう、もう上がってますのでね、宣伝が上がってますので言わせていただきますが、島根県の鹿島町でビバサインというのはエクササイズイベントがあります。エクササイズインストラクターの、川崎陽平がね、陽平くんです、陽平で出しておられますからが、主催でエクササイズイベントがございますというところで、はい、たくさんのものがどんどんどんどん出ておりますけれども、皆さんもね、これ以外にももちろん、県内外たくさんのイベントあると思いますけれども、みんないっぱい行くよね。岩佐くんも忙しいんじゃない、
1: ね、ちょいちょい出たり
0: してる、
1: お店を立ち上げたり、
0: でしょ、なんかしてるよね、はい、なんか
1: 混乱してますが、でも県内でいろんな場所に出没すると思いますが、まあ、メインになってくるのは境港ですかね。
0: あ、境港、はい、本当、
1: うんうんうん、境港にこのゴールデンウィークの、
0: はいはいはい、
1: 期間限定でおにぎり屋さんをやろうという
0: おにぎり屋さん、いいですね、
1: はい、そこに参加を
0: しています、はいはいはい、詳細は後ほど、
1: ですね、そうですね、この鳥取県で採れたいいものを、おむすびにしてい
0: いね、
1: はい、提供させてもらえたらなということで今企画中ですね。
0: みんな大好きおにぎり、 ね、ああそうなんだ、はい、もうじゃ近々ですか。
1: 近々ですね、4月の、うん、もう始まってるとこじゃないですかね。4月の21日スタートしてるので、
0: うんうんうん、はい、もうこのあ、じゃあもうラジオが流れてる時にはもう始まっている、もう

0: この、はい、明確に何かが、まあ、もし今ね、1日以降もあるやつなのかな、
1: はい、
0: あ、
1: 5月の6日まで、
0: 6日まである、はい、あ、ってことはぜひぜひね、このラジオをお聞きの皆さんは、調べていただきましてお隣マニュアの岩佐くんがきっと乗しているであろう、
1: はい、
0: でしょう、きっと、はい、マスクドもきっと乗してあげているでしょう、はい、というところのものを皆さん調べてね、行ってみてください。美味しいおにぎりをと思っております。さあ今日はね、まったりと、まあ、でもやったことと告知と最近のマスクドの思うこととさ、なんつって話してたら、まあっという間だったね。
1: そうですね、
0: もうすぐだよね。
1: ちょうどですね、
0: ちょうどだない、すごいな、びっくりしちゃったね。今日も終わりの曲は、マスクドのもう元祖っていうか、もうこれで売れたんじゃない最初はみたいな感じに、まあ今もですよ、いい曲いいものはずっとやり続けてもいいんだなと思って、最近絶対入れる、特に初めて出させてもらうとこは入れるようにしてます。C&K のね、ニューヨークというのを聞きながらお別れをさせてもらっているかなと思いますけれども、まあ最後そこも皆様聞きながら、まあこんな日もあるというか、もしかしたらこういう日が多くなるかもしれません。まあこれもマスクドですから、まあいろんなね、私は出していこうかなとも思いますけれども、今日もね、サインの面白い場所はいいとこお伝えできたかなとも思っておりますので、さあ皆さん、お付き合いありがとうございます。工藤というところで、また次回お会いできたらと思います。で皆さん、良いゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。ありがとうございます。工藤。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ。
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: スーさん、最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
9: 7時です。
10: ハロダラタイム、
11: 大戦の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。
12: さあ、今日も元気に楽しくお届けいたしますよ、ハローダラータイム。大山頂のふもとに暮らします青木さと子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属します。ハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロープロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになっちゃう、そんな30分番組を今日も暑苦しくくどくお届けしていきたいと思いますけれども、皆さんどうですか？ゴールデンウィークお疲れモードには、ちょっとお疲れがちょっと残ってますっていう方もおられれば、推し活で充実の1週間、いや10日でしたみたいな方もおられるのかもしれないですけれども、いやいやいやいや、本当にね、連休中もハローメンの皆

さんは本当にあっちこっち全国各地でコンサートを繰り広げてくれていてそしてねちょっと私は遠征はできなかったんですけれども、でもねその SNS とかいろんな発信の仕方でね私たち、そしてジュースジュースなんかも歌番組続々フェスとかも出て手応えを感じまくって SNS を大いに沸かして新規ファンをどんどんどんどんどんどんどんどん取り込んでいて、そして新規になっているファンに対してのこうオタクの私たちがこうなんでファンがこう現場なりこう SNS 上とかでとても優しくね触れ合っている姿に、あ私ハロータでよかったなと改めて感じているところですけれども、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。さあ今日もたくさん曲をお届けしていきたいと思いますし、メッセージもたくさん届いておりますので読んでいきたいと思います。ポニーブルーさんから読みましょう。ありがとうございます。さとこさんにハローハローです。ハロプログループの春ツアーが週末もしくまたは、週祝日の間全国各地で行われていましたね。アンジュルムも陰と陽と題されたサーキットで全国を回っております。セットリストもバババババーニングラブ、愛が愛のままでいられますようにの新曲や46億年ラブが復活したりと、陰チーム陽チームの2チームに分かれてメドレーを披露したりしてまして、なんかライブ行ってみたみたいなラポートをしてますが、私はライブには行けていません。でも6月23日火曜日日本武道館のライブも決定してますので、もしかしたらライブビューイングもあったりしてくれたら、もしかしたらムービックスヒエズ様のお力を借りて見ることができるかもしれません。アンジュルムも長野桃葉さんがソロフェスの MVP になったり、バラエティ番組で活躍してたり、平山由紀さんもファミ通ネット番組にゲスト出演していたり、アンジュルムにも追い風がどんどん吹いていますよ。もう本当にポニーブルーさんもね、私と同じ在宅 派というか在宅での応援している側の人間なので、こう やはりね同じように SNS とかで通じてホームページとかいろいろ見てて、こうあー盛り上がってるなというのをねひしひし感じている側の人間だと思うんですけれども、そうなんですよね。なんか私たちは行けてない、現場には全然行けてないんですけど、でもやっぱりこうやってね SNS とかでこうファンのみんなとかがこうこんな盛り上がってるんだよとか、もちろんメンバーがブログとかいろんな発信でね、ラジオとかいろんなところですごい楽しいよって発信してくれるとすごい嬉しいし、あと本当にあの公式が今すごく熱心に頑張ってくれていて、今までだったら週に1回のハロプロのね公式の YouTube 番組のみだったのが、その更新が週2回になったり、ショート動画ですごくちょこちょこと細かく情報アップしてくれてたりとか、あのライブ映像とかも各そのハロプロの公式1本だけではなくて、各グループの公式の YouTube でもしっかりとね1曲を YouTube にあのパフォーマンス動画を上げてくれたりして、非常に在宅でも十二分に楽しめる内容となっておりますので、今からオタになりたいな、あ気になってるけどちょっと見てみようかなっていう方、ぜひちょっと気になるグループから入っていただけたら、仲間はいますので温かく迎えますので、どうぞどうぞウェルカムです。さあ作曲早速1曲目から、この曲からお届けしていきたいと思います。ちょっとゴールデンウィークでお疲れモードなのかもしれませんけれども、とはいえエンジン全開、この曲で盛り上がっていきましょう。アンジュルムで愛のけだもの。

アンジュルムで愛のけだものをお届けしました。皆さんちゃんとコールできましたが、レイラ様、レイラ、レイラ、レイラは私大好きなんですけれども、レイラ様とあの歌、あの女魔歌で揃えてコールできたら最高だなって思うんですけど、なかなか現場に行けないもんですから、ちょっとここのブースだけで私一人でレイラ様と叫ばせていただきました。これどうでもいい、誰も興味のないあの報告をしてしまいました。失礼いたしました。でもきっと仲間がいると思うんだ、うん、ね、みんなで一人でも楽しく盛り上げていこうね。さあ、メッセージもじゃんじゃんいただいておりますし、読んでいきたいと思います。白いカモメイさん、ありがとうございます。さとこさん、ハローハローです。

私ですが、悲しい思いもしていたりもしましたが、ハローミュージックラボでモーニング娘。などを見て立ち直りのきっかけを作りましたよということで、そうなんですよ、今新しい番組、ハロプロの番組、ハローミュージックラボという番組ができまして、これについてはね、前にもあのメッセージもいただいて紹介もさせていただいたんですけれども、前は結構あの研修生発表会とか、こうコンサートの裏側とか、あとスタジオでのライブ映像とか、そういったものもが結構メインだったんですけれども、ちょっと今回のこのリニュー番組リニューアルして、ハローミュージックラボで一つのグループのこの楽曲はどういう歴史、あの意図で作られたとか、作詞家さん作曲家さんとかの何ですかね、ちょっとあの何ですか、アンジャムみたいなあの歌番組あるじゃないですか。ちょっと深掘りして、こう詳しい、音楽に詳しい造形の深い方たちがゲストに来てこう解説する、あんなテイストかなってちょっと思ったんですけど、すごく満足度の高いで、 TVer とかでも見れるんですよ。なので私はそれでこれ見ておりますけれども、とても楽しいです。そしてさっきちょっとね話してましたけど、そう、ハロプロの公式が本当に最近本当によく頑張っていらっしゃる、どういう目線だよ頑張ってくださっていて、先日とうとうハロープロジェクトの公式のホームページが大きくリニューアルされたんですよ。結構予告なく、いきなり結構で、それがやっぱりこうなんですかね、結構のこの各今回のハロープロジェクトの3000何曲一気に開放っていうんですか、何ですか、超解禁、サブスク解禁されたこととかもそうですけど、結構もうすぐ退任される、もう退任されたのかな、LINE の会長がハロータなんですけど、その方が結構いろんなところにこうメディアで対応するにはっていうので意見をされて、結構ね、そういうやっぱり業界に詳しい方が意見されるっていう素晴らしい、そしてハロープロジェクトをもっと盛り上げようっていうね、やっぱ力のあるハロータって心強いですよね。でその方々のおかげだと思う、勝手に思っているんですけれども、ハロープロジェクトのそのサイトが大いに変わりまして、スケジュールとかでこう結構今までいろんなイベントとかも各地でやってても追いつかなかったんですよ。どんなイベントが今どこでやってんだろうとか、リリースするにしてもリリースし終わったらもうチェックできないとか、先週リリースした新曲どこにあるのみたいなことがあったんですけれども、今本当にフィルターでチェックして、リリースとかコンサートとかイベントとかでチェックして、こうカレンダーとして、結構今まではオタが、ね、熱心に更新してたんですよ、うちで。そうじゃなくてちゃんと公の場で更新されて、こう全部にの各グループとかでいろんな活動を網羅できてとても良きです。なのでリリースもね、もうすぐ次は椿のシングルが一番早いのチェックだなとか、いろいろチェックもできてとても良きになっておりますので、ぜひホームページもチェックいただきたいなと思います。新しい方にはね、ちょっとだから結構詳しい人じゃないとチェックしにくくて、だから今本当新規が入りやすい入り口を準備されてるなと思って非常に良きです。さあ、そんな今新規ホイホイとなってるジュースジュースの曲で、この曲も聴いていただきたいと思います。ジュースジュースのコンサート音源ですね、ブラティーバレット。

ジュースジュースでブラティーバレット聞いていただきました。いやちょっとやっぱライブ音源って余計にこうファンとのコミュニケーションのコーリングコールアレンドレスポンスが本当に最高ですよね。もうコール聞いてるだけで、あのもちろんあの歌声も素晴らしいんですけど、あのファンのコールを聞いてるだけでこのライブが本当に最高に盛り上がってて、もう分厚い、もう情熱にあふれているライブなんだなっていうのが伝わってきますよね。そんなジュースジュースについてメッセージをいただいております。ありがとうございます。 FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。関西で4月30日の深夜、日本テレビ系で放送されたバズリズムという番組見ましたか？はい、TVerでも見られると思いますが、バズリズムさんがジュースジュースの一人一人全員の、バカリズムさんが、ジュースジュースの一人一人全員の近況ビデオについてツッコミを入れる内容でした。私はエバちゃんが作ったマカロンが食べたかった。11人全員のショートビデオで近況報告なんてすごくないですか？モレミだけでだけというテレビが多い中で、どんどんどんどんあの衣替えした ハローミュージックラボでも、ブラディブラバレットが披露されていました。モレミ以外もどんどんどんどんテレビに披露してほしいですね。ありがとうございます。

見ました。エヴァちゃん、こんなみんなこんなに大変忙しいスケジュールの中ね、個人個人にショート動画を撮ってきたりとか、そのエヴァちゃんなんて休み忙しいだろうにマカロン手作りで

マックスと、そしてボーナストラックには、ガールズビーアンビシャス2026年ライブバージョンが収録という、すごい、6月24日に CD オン CD として発売するということで、すごいです。ジュースの勢いが止まりません。そしてその前に6月3日には、椿ファクトリーがシングルリリース、この真っ平だってばのミュージックビデオが公開されましたけれども、ご覧になりましたか。ありがとう、最高、ジュース、椿最高って思いましたし、あとお茶ノーマのミュージックビデオ、公開されましたけど、ご覧になりましたか。なんか新曲、新曲なんだけど、こうコンサートとかではこう披露されてて、でこの間なんかアイドルのなんか大会みたいなんで優勝して賞金が500万出て、その500万で何に使うかをこうメンバーでいろいろと相談した結果、これはみんなに還元するべきだっていうので、こう元々はそのだからいわゆるボーナストラック的に入る予定の今度のリリースシングルの中でも なる曲を、それを500万全部投入してミュージックビデオを作ろうって言って、梅坊さんが振り付けをつけられたっていう、めちゃめちゃ最高にかっけえ楽曲になっておりまして、これ本当に見てほしい。お茶ノーマ本当にちょっと大きくまた路線がこう今ね、いい方向に変わってて、自分たちのカラーって今のメンバーであればこういうカラーすごく得意とするよねっていう方向性で、今本当にお茶ノーマ盛り上がっているので、チェックしていただきたいなと思っております。ということで、この曲聴きながらお別れしていきたいと思います。明日も大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶぞ、青木さとこでした。曲はお茶の

左に姫をプリンセスプリンセス。

0: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ
1: 2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
2: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
3: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
4: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
5: 番組パーソナリティは私マリコと
6: 新山大輔がお送りします。
5: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
7: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
5: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
4: みんな聞いてね。
8: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスわーだだよで放送中。
9: 学研教室プティパプティパ。
10: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
11: だらず FM7 キッパ。
12: お日様コネクト。

日曜日19時30分です。お日様コネクトです。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46、鳥取県出身メンバーが2人在籍しているアイドルグループ日向坂46の話を通じてね、もっともっと鳥取県西部地域ダラス FM の皆さんに日向坂46のことを知ってもらいたい、日向坂46の曲を流してもっともっと好きになってもらいたい、そんな風に考えて始めました日向坂46勝手に完全応援番組です。喋っているのは日向坂46とは全く関係のない、ね、日向坂46のただのファン、お日様の朝倉純でございます。収録日は4月の29日、放送日5月10日、いつもと比べてちょっと一周早めに撮っております。まあゴールデンウィークっちゅうところもございます。私自身がどこかに行ってね、夜中にいませんよなんてことはございませんが、まあまあさまざまな関係でよくわかりませんけれども、早めの収録をしております。というわけで日向坂46関連の直近の情報をお話しすることはなかなか難しいです。なぜならば3日前、4月の末ぐらいにね、3日前に収録的に3日前に前回のね5月3日の放送を収録しちゃっておりますので、まあそんなこともございますので、最新の情報を話さなくても日向坂46関連のね、ラジオで聞いてもらいたい話、そんなところはあるでしょうから、まあノープランではございますが、この30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週1曲目お送りいたしましたのはその他大勢タイプ。このようにして収録から放送までが、まあ、間がある時というのがねたまにあるわけでございます。こういった時には日向坂46の新しいことおしゃべりできないよねということもございます。何喋ろうかなというふうにネタに困っちゃうわけでございますが、以前はねお誕生日週にその方のエピソード等々をお話しするということをやっていたわけでございますが、まあ一回りしましたんでね最近しておりませんでした。そして4月末から5月にかけて放送日までの間ぐらいにはかなりいろんなメンバー、そして卒業メンバーのお誕生日ありましたよねということで、たまにはそういったお話ししていこうかと思います。5月10日放送ではございますが、ちょっと前の方からご紹介していきましょうかね。4月27日でございます。松田好花さん、2期生メンバー、今年卒業されましたメンバーでございますが、お誕生日迎えられておられます。お誕生日迎えられて27歳、バースデー関係のイベントも開催されているわけでございます。おめでとうございます。その翌日ですね、4月28日には同じく2期生卒業されていらっしゃるメンバーでございますが、宮

あたまなもさん、お誕生日迎えられております。28歳ですね。宮田まなもさん、直近で言えば同じく卒業されたメンバーでございます渡辺美穂さんの YouTube、 新しく YouTube のコンテンツが最近始まったんですけれども、その渡辺美穂さんの YouTube コンテンツの中で牛尾紗理奈さん、一期生メンバー、卒業されているメンバーと宮田まなもさんが一緒に渡辺美穂さんと出演されておられました。この宮田まなもさんというメンバーはあまりね、卒業後八つ坂46の現役卒業を含めメンバーと表でではね、ファンから分かるところで出演と共演というかね、そういうことをするという機会が失礼あまりなかったものですから、今回ね、その渡辺美穂さんの YouTube コンテンツで他の日向坂46メンバー、まあ卒業メンバーと一緒に共演されるということで、共演されているということで、かなりの驚きを持って迎えられました。それと同時にですね、宮田まなもさんもバースデー関係のイベントをされておられて、そちらにも日向坂46卒業メンバー井口真央さんがご登場されたということで、今後ね、またいろんな機会で日向坂46、他の卒業メンバー、もしかしたら現役メンバーと一緒にいる姿が様々なところで見られることも、もしかしたらですよ、まだあるかないかも分かりませんけれども、あったら嬉しいなと日向坂46ファンとしては思っております。そして5月5日子どもの日、こちらは現役メンバーですね、5期生大野まなみさん、お誕生日を迎えられております。 NHK の夜のドラマ、こちらの方で現在出演されておられます、ラジオスターですね。そして1個前のシングルになりますクリフハンガーではセンターを務められた大野まなみさん、この大野まなみさんのお誕生日をお祝いするためのポスターが4月の末ぐらいから全国いろんなところで見られるという形になっているようでございます。こちらは大野まなみさんの応援していらっしゃる有志の方々ね、なんとか実行委員会という名前はついていないけれども、さまざまな形で募集をされて、大野まなみさんのお誕生日をお祝いしようよということで集まった人たちが、まあいろんな活動をして、全国のいろんなところでポスターが、はい、見られる状態になっているようでございます。まあ今現在ラジオでね、ラジオのラジオスター、ラジオじゃないね、ドラマの中のラジオのラジオスターっていうドラマの舞台になっている場所の近辺でもそのポスターが見られるというところでしょうかね。5月8日放送日的には2日前になりますね。一期生メンバー、卒業メンバーです、影山優香さんがお誕生日を迎えられています。お誕生日迎えられて25歳ということになりますね。この影山優香さんも、まあ、現役日向坂46現役時代からスポーツ、サッカー等々で、サッカーの知識等々で、そして、まあ、クイズ関係の知識等々で活躍しておられましたけれども、現在は特に演技面でさまざまなドラマ等々に出演されておられたりいたします。いろんなところでの活躍、そして最近4月からは日本放送でのラジオ、こちらもね、放送開始しておりますので、いろんなところで見る、いろんなところで聞ける、そんなメンバーのお一人でございます。現在ね、日向坂46の卒業メンバー、もうドラマにラジオにテレビにいろんなところで活躍しているので、日向坂46だったという看板以外から、うん、影山優香さんだったら影山優香さんとして知られている存在にはなっているんじゃないかな。もちろん他のメンバーもそうですよね、斉藤京子さんもいろんなドラマ出られていたり、
もちろん他のメンバー

アームですけれども、八坂 OD6 っていう冠、まあ、卒業されたメンバーであっても、さまざまなところで活動の幅を広げている、そんなメンバーが多い日向坂46。今週前半、日向坂46直近の卒業メンバー、現役メンバーのお誕生日についてお話ししてまいりました。

落ちる涙お送りいたしました。スクーデロリアンさんからメールでございます。朝倉さんこんばんは、日向坂で会いましょうでメンバーのモノマネ企画が放送されましたね。こちらは現在レミのでも配信中でございます。日向坂で会いましょう最新回ですね、収録日時点での最新回でしょうか。卒業発表した山口春夫さんを後輩の平尾ほのかさんが悪意たっぷりにモノマネしていてめちゃめちゃ笑いました。山口春夫ですですね、はい、鳥取コンビのにぎやかなやりとりがもう見られないと思うと寂しくなります。そして驚いたのは5期生の成長ぶりです。泣きながら自己紹介していた1年前とは比べ物にならないほど堂々と大きな声でモノマネを披露していました。お手本となる先輩たちが素晴らしい証拠ですねといただいております。バラエティで活躍している5期生そしてそれのお手本となっている先輩メンバー、日向坂で会いましょうというバラエティ番組の中では、そして同じくレミノで配信している日向坂になりましょうという中で、さまざまな芸能人ゲスト講師の方々とともにいろんな経験を積んでいる現在の5期生、私がその日向坂で会いましょうの、モノマネ界で一番印象に残っているのは、さまざまなタイミングでのガヤと言われる、オフのおしゃべりですよね。やっている演者さんたち、モノマネを披露しているメンバーたちにチャチャを入れたりするところで5期生メンバーのことがよく取り上げられているというかね、5期生メンバーのガヤがよく目につくようになってきたというところが私の中ではとてもとても印象に残っています。これはね、もちろん番組を作る側の方々がどのように判断しているかはわからないけれども、放送として載っている中でね、5期生のメンバーのガヤがいろんなところで見られているということに成長をというかね、前に出てくるようになったんだなと、そういうふうに思っております。スクーデロリアンさんありがとうございました。もう一個メールいただいております。朝倉さんお疲れ様です。こちらは米子市のアジポンさんからありがとうございます。連休の関係で収録が立て込んでいるということで、こんな時は音楽の力を頼りましょう。5月8日は長濱ねるさん以外の1期生のひらがな欅加入10周年、そして影山優香さんの25歳のお誕生日でもあります。おめでとうございます。一期さん、一期生が全員卒業して1年経ちますが、それぞれのフィールドで OG の皆さんが活躍しているのを見ると心が熱くなりますね。そこで今回はお日様コネクトでまだ流れていないはずのちょっと懐かしい楽曲を3曲選んでみました。よろしくお願いいたします。ということで、その他大勢タイプ、耳に落ちる涙、今週かけておりますね。そしてもう一曲、こちらもおそらくこれ私、これアジコンさんもすごいところが、特にいろんなところにこの楽曲かけましたって、X ではその回その回でつぶやいたりつぶやかなかったりしているんだけれども、データベースとして自分の中では持っている、私自身は持っているけれども、他のところに出しているわけじゃないけれども、ほとんどかけてないということが分かっていらっしゃるアチボンさん、ありがとうございます。ということで、リクエスト3曲いただいているもう1曲かけていきましょう。

今週3曲目は僕たちは付き合っているひらがな欅坂46の楽曲でした。今週3曲すべて米子のアジポンさんリクエストでございました。まだまだお日様コネクトで、実は日向坂46の楽曲でかけてない曲実はあったりいたしますよ。まあかなり数少ないですけれども、日向坂46の楽曲であればおそらくすべて私のライブラリーね、 CD 等々で持っているとは思いますので、このような形ででもリクエストいただければかけることできると思います。うん、まあもちろん自分からもまだかけてない曲もたまにはかけてね、いきたいなというふうにも思っております。日向坂46関連の情報、実はですね、放送日的にもあと10日もすれば新しいシングルの発売ということもございます。来週であればおそらく日向坂46のカインドオブラブについての情報もっともっと解禁されておると思います。現在でももちろんストリーミング関係のところでは聞くことできますので、ぜひとも聞いてみてやってください。さあ、お時間となりました。また次回も米子と日向坂46、米子とお日様つなげていきたいと思います。お日様コネクト、また来週です。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
1: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
5: 8時です。

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の通が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
3: 鳥取マガジンのラジオ、
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
7: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
8: ダラズ FM 七キッパ。
9: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
10: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
11: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ。日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり冷めても美味しい高町産コシヒカリ。いつでも突き立てのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
7: はい、今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
12: 健がお届けいたします。
7: お便りが届きました。
12: はいよ、
7: ご紹介します。はい、ラジオネーム渡辺清人さんです。
12: はい、
7: 今井ひろみさん、けんさん、はじめまして。ミライズステーションで今井さんのことを知りました。とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
12: はい、
7: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
12: はい、
7: 伊豆市に出かけました。
12: うん、
7: その時に、
12: はい、
7: なんと今井さんとけんさんと お会いできまして、
12: はい、
7: すごい感動してしまいました。
12: ありがとうございます。
7: お二人に出会えたことはいい思い出となりました。
12: はい、
7: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
7: たくさん聴いてリラックスしたいと思いました。これから

0: もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、はい、この先は私たち2人で読んでくださいっていう感じで書いてあるので、
1: なるほどね、
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインもあの、うん、書いた渡辺京都さんへって書いたんで、
1: お覚えて
0: る
1: ね。
0: 覚えてます覚えてます。そうね、あのイベントでね、うん、すごいあのみんながわーって来てくださって、
1: うんうん、
0: まさかあんなにね、だって、うん、ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから、はい、
1: 裏の方からこそっと行こうって言ってたら、もうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから、
0: 裏じゃないじゃないですか、まあ、ケンさん
1: 自分が裏表だったら誰が表やったわけな。
0: 完全表でしたよ。
1: た、ね、
0: 裏から行きましょうよって、うん、こっちがあれだろうとか言って、
1: そっち
0: 真っ正面みんながこっち見てる方から行ってますから、こっそりできなかったんですけど、
1: ね
0: ねね、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
0: ありがとうございました。本当に、ねね、いい思い出になりました。ちょうどね桜がすごくてね、
1: うん、そう満開でね、
0: そう、うん、すごい綺麗だったんですよ。またね、うん、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物も美味しい。あ、ケンさん食べれなかったですもんね、
1: う
0: ん、あんまりね。
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: あ、歯が痛いとってもうえらいことやったからね。
0: ね、今歯どうですか、治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。
1: 治りましたね。
0: あん時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
1: そう、だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン、
0: 塩ラーメン
1: もう丸飲みやね。噛んでられへん、移動で移動で噛んでられへん、丸飲み
0: 辛いよな、
1: ね、そう、その後な、
0: 出
1: てないね、お蕎麦と、
0: 私はあの、はい、椎茸蕎麦、
1: う
0: ん、
1: そうで、僕があのわさびご飯をいただいてね、吸ってさ、わさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
1: あの、美味しかった、
0: 薬味がメインなの、ね、そう
1: すっごい美味しかったけど丸飲み、
0: ま
1: あ、ほぼ丸飲みだから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが、
0: ね、
1: もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
0: 良かったです、美味しい、
1: 鉄でも噛める歯になりました、
0: ね、あの歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした、
1: うん、一番最初に食べたのは何やったかな、あ、蕎麦かうどんかどっちかやったね。
0: あ、それでも麺類
1: 好きやから、
0: あ、
1: もうずっとこの間熊本行ってて、もうずっと朝うどんもうええやんっていうぐらい
0: 美味しいですからね。
1: 美味しいのよ、
0: うん、
1: いやもう最高でしたね。
0: そうか、なんか歯が良くなったらこうなんかワイルドなもの食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていけません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ、
0: あ、そうか、
1: あ、そうそう、まあ、野菜やね、
0: 野菜か、
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: あ、キュウリとか丸かじりでね、
1: あ、いいね。あの漬物あるで、キュウリの何だよね、あの一本漬けってあるやん。
0: あ、ありますあります、
1: あれが好きでね、
0: 美味しいですね。屋台とかでもたまにね、あるね、夏場ね、食べたくなります、
1: ああいうのね、う
0: ん、はい、曲に行きます、はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさであふれるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: 県がお届けいたします。
0: はい、あの伊豆の件で思い出したんですけど、伊豆にね、あの、最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、あの時期ね、去年、
2: はいはい、
0: そうで今年ももうねタケノコのシーズン、まあ、もうこの放送がある頃には終わってんのかなシーズンはね、タケノコをいただきまして、はい、あの今までね、あのおばちゃんが、なんていうかな、もうアク抜きをして、
2: ああもったいた状態でね、
0: そうでもうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、また違う方からいただきましてね、で、自分でやることになったんですよアク抜き。
2: お
0: 楽しい、
2: 初挑戦。おすごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ剥くの楽しいですね。
2: 剥くね、ボロボロボロって何ぼでも剥けていくような皮が。
0: そうですそうです、
2: でももう原型はちんちょうちんちょうなってことでね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、でもやっぱりねもともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、そんなに小さくならなかったです。
2: あそう、
0: すごい、であのねタケノコの匂い大好きなの私。
2: いいよね、
0: もう剥きたてのあの匂い、
2: あの匂いがいいよ、皮のね、剥いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
2: あそう、
0: 結
2: 果どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ。
2: 本当、味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
2: 煮込みタケノキの、タケノキのでタケノコや
0: タケノキちゃう、
2: タケノコの、
0: そうです、もうあの煮物でしょ、あのよく見る何に、
2: 何にて
0: あれ何、筑前煮なのあれ何に
2: 普通の煮物やろ。
0: 煮物です。
2: 例えばあの何、あのまあお醤油で煮るやつやろ、普通の、ごく普通のわかめ入れたり、
0: あれ なんていうんですかあれ、
2: 煮物や、
0: 煮物であってる、
2: 普通の煮物や、
0: そうそう、あれあれ
2: 煮物、
0: あれと、あとねタケノコご飯でしょ、
2: ご飯ね、
0: でタケノコのバター醤油の、ステーキ薄く切って、ね、
2: すごいすごい、
0: そうそうそうそうそう、で食べました。
2: タケノコ三昧、タケノコばっかり、
0: ね、少量でね、
2: あ少量でね、
0: 少量で、はい、もう何日も続かないように、
2: あまあさすがに何日も

0: ついた、飽きるわ、言わやられるわ。タケノコ結構言いに来るからね、食べ過ぎたら。
1: そうですそうです、あ、うん、まあ、繊維がすごいし ね、 うん、でもすごい美味しいです。もう大好きなので、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、
0: うね、もう今しか食べられへんから。
1: そうなんです、ね、
0: もう時期過ぎたら、うん、あかんから、まあ、スーパーにも売っとるよ、
1: うん、
0: あの水の中に使った
1: ね、
0: あれちょっと物足りんや。
1: あれなんであんな物足りなくなるんですか。
0: 柔らかくなりすぎてるし、
1: うん、
0: ね、で
1: アクも全部、
0: そう、僕もねちょっとアクがあった方が好きなんよ、
1: ね、
0: ちょっとあの苦味というか、
1: うん、
0: あれが全くないやん。
1: ないです、
0: ね、な、うん、何食べてるか分からへんね。
1: 分かんないです。
0: 食感だけタケノコかみたいな。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 本当にそう、だから、うん、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、うん、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私。
0: あ、
1: そう、うん、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらず、どうしてもうまくいかないになるんですよね。
0: なるほど、なんだやろな、
1: 相性悪いです私と。
0: あ、何、出汁が少ないんちゃうの。
1: 出汁は少ないと思う。
0: あ、
1: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、
0: あ
1: の、
0: あ、
1: 液体のまんま、
0: うん、
1: で、お、オッケーってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね。
0: あ、まあ飛ぶからね、
1: あの、うん、
0: どうしてもね、
1: そう、
0: うん、
1: そのね調整も難しいんです私の中では。薄めにしなきゃいけないっていうのも、
0: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、うん、で 180cc 卵一個やから。僕は
1: その卵もね、
0: うんうん、
1: M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感。
0: あ、で僕大体もう M やから買ってんの
1: 真ん中、
0: まあ、L サイズってスーパー売ってへんでしょ今。
1: なんかめっちゃでっかいのありません？
0: ほんまに、
1: たまに。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あるか、はい、あ、それはあんまり見たことないな。
1: え、じゃあ S と M なのかな、わかんないけど。
0: あ、かもわからへんね、
1: うん、
0: たまに L が混じっとんのかもしれんけど。
1: そう、でかい、
0: まあ、中間のやつ、普通のなんかそこらに売っとるようなサイズ、
1: うん、
0: あれ一個をわーっと綺麗にといて、で裏越し、
1: うんうん、それしない、
0: あ、せ
1: ん
0: せんせな
1: 裏ごししなきゃダメなんですか。
0: あの、よくあるやん、百均にも売ってるやん、細かい目の網、
1: うん
0: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよ、ね、
1: あ、やっぱやんなきゃダメなんだ。
0: そうそうそう、なんだったらあれがすぐやん、すぐやっとできるから、
1: うん
0: うん、そう。ほんであと泡が立ったら、それあのライターでプーッとこう炙ったら、
1: う
0: ん、気泡が消えるからさ、
1: おしゃれ、
0: でもしてますわ。ほんまにトゥルトゥルの、
1: へ
0: ー、うん、
1: じゃあそれやってみよう。
0: あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
1: そうなるんです。一回大失敗して
0: 卵焼き
1: だと、なんかマフィンみたいな。
0: いや、あれはあれで美味しいよ。
1: あ、だし味のマフィンですよ、だって。
0: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
1: うん、そう、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: 僕はもう醤油とか入れへんね。
1: あ、えー、ちょっとチャレンジしてみます。
0: はい、
1: うーん、
0: ね、
1: タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ、
0: やるよね、はい、はい、それでは曲いきましょう。前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ 03-6804-2886 占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You and I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京 03-6804-2886、 各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、うんうん、SNS で、うん、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、うん、あの目の、うん、下にできるシワじゃなくて、うん、ほうれい線ではなくて、はあはあ、鼻の横にできる、うん、笑った時にできるへこみ分かります、
3: う
2: ん、筋肉のところにへこみができるんですよ、うん、まあエクボみたいなのがこうできるんですけど、
3: ゴルゴンラインっていうね、
2: ゴルゴライン、ゴルゴって、
3: あ、ゴルゴ13、
2: はい、あ、線が入ってるじゃないですか。
3: あ、入ってる入ってる入ってる、
2: そうそう、うんうん、あの辺にできるやつなんですけど、うんうんうん、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
3: うん、あ、そう、
2: あのほとんどの人がねそれを見ると、うん、あ、整形してるんだって思うらしいんですね、
3: うんうんうんうん、
2: 私、うん、整形してないのにあるんですよ。
3: あ、そうなんや。
2: そう、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、うん、
3: なるほどな、
2: そう嫌だなって思うんですよね、うん、そういうの良くないな、そ、
3: うん、
2: なんかね、うんうんうん、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、うんうん、
3: まあまあな、
2: そう、するとしたらそんなところしないし、
3: うんうん、
2: なんですか、あれ何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
3: なんやろな、
2: 鼻を高くしたらそこが引っ張られてるみたいなことなのかな、
3: なんかね、どうなんやろね、それがほんまかどうかもわからへんやろ、デマかもわからへんわけやろ。
2: いや、なんかそうかね、テレビでも、う
3: ん、あ、やってんねや、
2: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、
3: あ、そうなん
2: や、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
3: うん、なるほどね、
2: まあ、信じちゃってっていうか、うん、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね、私。
3: なるほどね、
2: すごく嫌だなと思って。
3: あ、そうか、
2: うん、
3: 笑わなきゃいいじゃないですか。
2: それはできないでしょう。
3: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あ、これか、
2: はい、
3: あ、行っとるな、
2: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね。
3: なるほどな、行ってる、はい、だから向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お、行ってる行ってる、
2: エクボみたいにそう行くんですよ、
3: うん、あ、なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、
2: ね、してないわ、
3: お前な、
2: で、鼻なんかもし整形するんだったら、うん、なぜわし鼻選んだって話なんですよ。
3: ほんまやな、
2: わし鼻はもう母親譲りなんで、うん、
3: なるほどなるほど、
2: そう、絶対ね、その何ですか、うん、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、まあまあまあまあ、せっかくね、うん、やるんだったら、
3: うん、ね、まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからない
2: し、
3: ね、
2: うん、そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、うん、あれなんかもう、ね、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、うん、

0: まあね、SNS とかでね、偏った情報で、う
1: ん、なんかブラックライト当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよな、ね、ちょっと前な。
0: そう、当ててもらって結構です、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、ねえ、でも整形ってね、昔はすごく、うん、興味はありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、うんうん、いいなって、うんうん、多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
1: ああ、なるほどね、うん、あ、でもまあまあそのままでもいいじゃないですか、
0: うん、いいと思います、ね、そんな怖い、うん、全然全然メンテナンスも必要だし、うん、
1: ね、おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますか
0: 言わされてる言わしてないけど、ね、うん、ありがとうございます、ね、はい、うん、みたいなのね、言われないように訂正しておきました、はい、それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
1: ケンでございました。また来週、
0: バイバイ。

0: ダラス FM 防災メモ。
1: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
2: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
3: 9時です。
4: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
5: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
3: マリコです。
5: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
3: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
5: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
6: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
3: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
7: やまりじゃん、
8: はあ、いい、
7: なんかさ地震あったじゃないですか、
8: ね、
7: 北海道三陸沖後発、今ね出てるのが、うん、後発地震注意情報、
8: うん、
7: そう、今収録中はまだこの注意報が発表されてて、壊れかけのリスナーさん全国にいらっしゃるしさ、
8: うん、
7: そう、あの、まあ、今回の地震もね津波があってっていうところ、うんうん、怖いよね
8: 本当に。だっていつあるかわからんが、
7: そうそう、まあ、鳥取県もね、あの、うん、今年の1月ですか、
8: うん、
7: そう地震があったし、
8: うん、
7: まあ、あの、あれよ、本当にいつ何時、
8: うん、
7: そういう災害が起きても、まあ、家族の身だったり自分のもちろん自分の身だったり、
8: うん、
7: そう周りの人の身だったりを助けれるようなね、
8: うんうん、
7: 備えはやっぱりしときたいよねっていうお話

0: 私はまずちょっとこう真面目にせんといかんなと思って、
1: いや改めて見直しをね、
0: そうそうそう、あのね、避難袋の見直しとか、
1: うんうん、
0: あとまあこれはね普段からあの家族でどこに集まるとかね、うんうんうん、そういう話はしてもらっといた方がね、うん、いいよね。そうということで、まあまあ本当に普段のこうなんだろう、ちっちゃい準備をどれだけ重ねれるかだからさ、
1: うんうん、
0: そんなすごい例えばシェルター作りましょうとかっていう話じゃないからさ、
1: うん、
0: そう、まあ、シェルターは個人的には欲しいんだけどね。
1: 怖いもんね、本当怖いもんね。
0: そうミサイルとかもあるしさ。
1: お風呂が一番怖い。
0: あでもなんか地震はお風呂が一番、お風呂とかトイレだったっけかな、安全なんだってね。
1: ね、わかるんで、わかるんだけどね、うんうん、こっちはだって身動きできないし、すっぽんぽんじゃんみたいな。そこを考えると、急いでシャンプーしようとか。
0: いや、まあまあまあまあまあまあ。
1: そう。
0: まあまあ、ね。すっぽんぽんっていう表現がどうなのか。
1: だって、今すぐ逃げれないよってなるじゃん。
0: まあね。
1: 怖い。
0: あ、でも、それ言ったらあれだってね、夜寝るときとか、
1: うん、
0: もうスリッパとか、
1: うんうんうん、
0: ガラスが飛び散ってもいいように、うんうんうん、結構裸足で寝てたりするじゃない、
1: うんうん、
0: まあ人によっては靴下程度、
1: うん、
0: で靴は玄関とかね、
1: うん、
0: 危ないんだってね。だからああいうのも枕元になんか置いとくといいよとか、
1: うん、
0: そう。でもさ、それもなかなか難しいんだよ。
1: そうだに。
0: じゃあその普段の生活しながらね、
1: そう、
0: うん、なんかそういう家具があればいいんだけどね、うんうんうん、きっとね、こうベッド横に置くような。でもこれも家の形によってね、うちなんかザ布団だし、
1: うん、
0: そう、ザ布団のど真ん中にタンスというかそういうドーンってあったってさ、
1: うん
0: うん、なんか部屋がね、うん、狭くなるしね、
1: もうね、もうね、うん、
0: 布団の端がキュッてなるしね、
1: まあ、まだ倒れてこんようにな、
0: そう、
1: まあ、そういったのが売っとるがん、ホームセンターにあんなんでまだちょっと固定するとかな、
0: そうな、
1: なそれくらいだよな。
0: そう、うちできてないのよ、
1: なかなかできんが、
0: なかなかできないのよ本当に、う
1: ん、
0: そう、
1: ね、穴も開けれんかったりするしさ、
0: そうそうそうそう、
1: それでしょ、
0: そう、そういうのもある
1: ね,
0: ね、なんか ね,
1: ね
0: 難しいけど、うん、まあそれこそちっちゃい積み重ね、
1: うんうん、
0: でだしやっぱりそのさっき言った家族でせめてどこで落ち合うぐらいは、
1: うんうん、
0: これはほらどんな家に住んでてもできるからさ、
1: うん、
0: 何かあったらここにとか、
1: うん、
0: 子供さんがいる方なんかはそれこそね、津波が来る、
1: うん、
0: もうすぐに高台逃げなさいって普段から言うとかさ、
1: うんうん、
0: やっぱそういうのはしとかなきゃなって思うよ ね,
1: ね。
0: そうだし、さっき言ったなんか注意報、
1: うんうん、
0: まあ放送が流れる頃にはね解除されてると思うんだけども、うん、
1: しばらくはまだちょっとな、
0: ね、やっぱり怖いよね、
1: うんうん、
0: ということで皆さんね、そういう普段からの備えを、
1: うん
0: うん、しましょうということで今回も始まります、壊れかけのレディオ。そう、なんかマリちゃんさっきチロッと小耳に挟んだんだけど、うん、足ひねったんか。な、何、俺全然聞いてなかった。なんか足がぐぎっていてっていうところで俺入ってきて、え、ひねったのみたいな。
1: あんね、むっちゃ恥ずかしかったんだけど、
0: おうおう、
1: グレーのライブにね、米子コンベンションセンター参加させてもらったんです。
0: シェシェ、俺が外れ、俺が外れたやつな。
1: そうで、参戦させてもらって、
0: はいはいはいはい、
1: で階段登ってたのよ、結構後ろの方の席だったから、で登ろうと思って、
0: そこでか、
1: おう、始まる前だよ。で登ろうと思ったら人が前から来とったから、あ、私避けなきゃと思って自分一段登ったことを忘れて、そのまま下がってしまったに、そしたらグキッていってしまって膝ついたのよ。まず恥ずかしくって、
0: まあまあいっぱいだしね。
1: そうだって、もう開演15分前くらいだったから、
0: もう人がいっぱいいる、
1: 恥ずかしいと思って。でも私自分の席に行かなきゃいけないし、でも思いのほか痛くって手すり持ちながら行って、でもなかなかスムーズに動けないから、自分の席を探しとるふりをして一歩一歩こうかがんで探してますよ的なこう、
0: いや、まあまあまあ、まあ、なんで今となっては笑い話だけどなあ。
1: でもね、
0: うん、
1: その日は良かったのよ、
0: うんうん、
1: アドレナリン出とるけんだ
0: か、まあまあまあ、じゃあライブは楽しめたね。
1: むっちゃ楽しかった。
0: あ、よかったね、よかったね、
1: すっげえ楽しかった。
0: あ、よかったね、よかったね。ちっ、俺外れたもんね。
1: いや、私も一回外れたんだよ。
0: だからだってマリちゃんあれだよ、多分それ、
1: うん、
0: グキって転んだんでしょ、後ろに転ぼうとしたでしょ。
1: いや、違う、グキってなって膝ついた。
0: いや、膝ついた、テルみたいにこうバッと、
1: 腕、そんな余裕ねえ よ。
0: 腕バーって広げて、今すげえ

0: よ、おーっと危ないみたいな誰よりも愛してると、
1: 歌いたいだけでしょ、もう恥ずかしかった、
0: 柔らかな
1: 風が吹く、もう何より恥ずかしくてさ、で次の日の方が痛くって、あこれ病院行かんといけんわと思って行った
0: このお互い好きなことを喋り合う、
1: でね、でね、病院行って、今までは年齢の欄で39とか30代にチェックしとったのが、この度40
0: 40
1: チェックしましたよ、
0: 40型、
1: はい、
0: 大人になったね、
1: なった、
0: おせになった、でも大丈夫なんでしょ、今こうやって普通に喋ってるって、
1: そう
0: 別にね、骨にひびがいってるとか、
1: ない
0: あ、よかったね、よかったね、うん、そう、とりあえずよかったね
1: やっちゃった、
0: でもあるって、
1: 恥ずかしさが勝った、
0: あるある、俺だって年に1回ぐらい必ずすっ転んでスーツ破くもん、
1: ほ
0: ん
1: と
0: 俺足首弱いみたいで、ほう、あのマッサージとかしてても、うん、動き悪いんだって、足首の普段から硬いんだって、動きが、
1: 関節が
0: 足首の、
1: うんうん、
0: そうで、あのいつもこける、
1: うん、
0: そしてスーツが破れて嫁激怒、
1: うんで後ろを振り向いたら誰かがおるってやつ、
0: 振り向けばやつがいる、
1: そう、押し、押
0: してドラマがあ
1: って、バーンって押された、
0: 知ってる、振り向けばやつがいる、
1: 知らない
0: ということで、
1: うん、
0: 前回の感想、前々回の感想だ
1: そう、そうなの、そうなんで、ちょっと先に言わせて、そう、前回ちゃんと言わなきゃいけなかったのにごめんなさい、忘れちゃってたんです、皆さん本当にありがとうございます、お誕生日の時にインスタに皆様からメッセージたくさん来てたんです、それをちゃんとお礼が言えなくてごめんなさい、
0: ということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったということで、それと、この間のさ、
1: うん、
0: ファブさんから送られてきた贈り物の中にメッセージが入ってたんだよね、
1: 入ってた、
0: もうごめんね、紹介できなくてね、ということで、
1: ありがとうございます、
0: でもしっかりあの手書きのメッセージ読まさせていただきました、で前々回の感想でございます、ラジオネーム覚醒の魔女さん、こちらポストをいただいておりまして、マリちゃんのことかな、
1: はい、
0: 19歳です、20歳です、わらマリコさんお誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そして僕が送ったファイヤースティック、
1: 最高
0: ね、
1: うん、
0: よかったね、
1: 韓国のドラマずっと見てる、
0: あれはよ、正反対の、
1: でもまだ今順番だから、順番
0: 見てよ、
1: 順番、
0: まあ、見てよ、まあまあ、あと山口メロンさんのクリスマスイブのことね、
1: うんうんうん、
0: ファブレットさんのリクエスト曲、衝撃すぎる、こういうの待ってましたということでいただいております、クリスマスのリクエスト曲はこれに決まり
1: そう、これなんだよ、
0: そう、うちがねこの何曲、
1: うん、
0: 基本年に2回はかかる、
1: そうなんですよ、
0: で1回はお盆に、
1: うん、
0: あるリスナーさんから、
1: うん、
0: 帰ってきたお父さんと一緒に聞きたいと、
1: うん
0: お盆に
1: 楽しい ね
0: 楽しいね、多分楽しいお父さん、
1: そうそう、そういう感じ、
0: そうで、もう一個はまずね、そのクリスマスに、
1: そう
0: まあ周辺かな、うん、クリスマス周辺にリクエストがあるっていう感じなので、うん、年にはかかるんだけど ね今年は年3なのかな、
1: すごい ね
0: すごいね、ちなみに山口メロンさんからもポストいいねいただいておりました、
1: ありがとうございました
0: 、そして前回の感想でございます、壊れかけのレディオネームバッキバキのファブレット替え玉さんでございます、まずマリちゃんが、
1: はい、
0: ね、いつも間違われる店員に、てんてんてんてん、
1: そうなんですよ、
0: どこに行っても話しかけられる、道を聞かれる、
1: そう、
0: 挙句の果てに店員に間違われる、
1: イエス
0: ということでね、カツ丼2つ、
1: はい
0: 俺でもあれ後で思ったんだけど、
1: うん、
0: 結構あれじゃね、対応できるからきっと神様がそういう試練を与えてるんだ
1: よ、ね、それを私も喜んでるからね、
0: そうそう、でしょ、
1: 楽しんでる、
0: でしょ、うん、ということで、まあ、マリちゃんはいつどこに行っても何かに間違われるし喋られるし、あとあなたはね多分ね惚れられやすいと思う、
1: そう思う、
0: ね、
1: どこ行っても
0: ね、で比較的変な人が多い、
1: もうオーラは隠せないのよ、
0: そしていただいたせんべいは食べたのかい、
1: 待ってて、今ね順番に食べてるのよ、
0: そうそう、今ね
1: 柿の種から食べてる、
0: そう食べてる、ありがとうございます、食べたら番組でねご紹介しますということと、マスーさんでございます、
1: マスーさん、
0: 姉ちゃんカツ丼2つ、
1: みんなに言われる、
0: 福井でカツ丼と言ったらソースカツ丼が出てきます、
1: ソース
0: カツ丼ね、卵がかかったカツ丼を食べたいときはデラックスカツ丼って頼まないと出てきません、
1: すごいね
0: ご当地柄
1: ね、
0: デラックス、
1: じゃあここでさデラックスカツ丼くださいって言ったら何が出るんだろう、何ですかってなるんかな、
0: それは当然、いわゆる鳥取県米子市ではカツ丼といえば卵
1: 閉じてあるやつ、
0: 閉じてあるやつ、
1: ね、

0: ソースカツ丼っつうのは何だろう、ソースでサクサクなんかな、キャベツとか引いてあったっけ、確かなんかそんな、
1: なんかそんな感じ、そんな感じ
0: なイメージ
1: なんかそんな写真だった気がする。
0: そうね、デラックスカツ丼、マツコデラックスカツ丼ですよ。突っ込んでよ、ということで、前回の感想、前々回の感想でございましたということで、ここでリクエスト曲をかけさせていただきます。バキバキのファブレット替え玉さんからのリクエストで、マリちゃんのテーマソング、
1: これ
0: ね、ファブさん認定マリちゃんのテーマソング、ピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聴きください。
2: 彼とスタンドバーでデートの約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。そして

0: ピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聞きいただきましたということで、本日のトークコーナー、今日の
1: ナシナシ
0: やめろ

0: やめろ。今日のトークテーマは何やったっけ、子供の頃の思い出か保護者への感謝ということで。
1: ないんだよ、みんなないんだよ忙しいんだよ。
0: 設定させていただいたんですけど、今回メールなしということで、メールがない時の、うん、ね、もういつも頼む、うん、AI さんに、
1: お
0: う、そう、
1: これ今初見なんだけど
0: AI ラジオドラマを書いてもらいましたよと、うん、で相変わらず新山がちょっと一部過失しましたよと、うん、いうことで、じゃあ早速、うん、AI ドラマでございます、うん、SE 夜の公園の環境音、ピューピューピューピュー、遠くで踏切の音、カンカン、カタンカタン、
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
0: なあユミ、お前覚えてるか、俺が小学校4年生だったかな、夏秘密の基地作った時あったじゃん。
1: 懐かしいね、あの空き地の裏、大きな欅の木の下でしょ。
0: そう、あの時の俺たち最高にクールだったろ。俺がリーダーで毎日町の平和を守るために必死で訓練してたんだよな。
1: また始まった町の平和ね、うん、ケンジ、あんた昔からさ記憶の改ざんが激しいよね。
0: いや、なんだろう、事実だろうよ。あの頃俺は将来絶対ヒーローになるって信じたんだよ。で毎日秘密のトレーニング欠かさなかったし、今思えばあの時の俺の姿、今見てもしびれるぐらいかっこよかったと思うよ。
1: そうなんだ、本当にかっこよかったんだね。
0: ああ、特にあの伝説の作戦行動中の俺の姿、お前写真持ってるって言ってただろう、スマホにこの間入れたって。なあ出してくれよ、ちょっと見たいんだよ。
1: いいの、本当に後悔しない。
0: 当たり前じゃん、当時の俺はクラスの憧れの男だったんだから。
1: カバンからスマホを取り出す音はい、これがその写真、ちょうど作戦行動中のケンジね。
0: なんだよその言い方、よし見せろ。あれ、ちょっと待って、なんだこれ、なんで俺こんな格好してるんだ。
1: だって伝説のヒーローケンジくんでしょ。
0: いや、これ頭の上に乗ってるの鍋。
1: そう、難易どこから拝借したアルミの鍋、それがヘルメット代わり
0: で肩からかかってるこのひらひらした布はカーテン？
1: そう、お母さんに内緒で持ち出したリビングのレースのカーテンね。
0: いや待て待て、なんで俺上半身にカーテン羽織って下は母さんの派手な捨ててこ？
1: 忘れたの、あの日じゃんけんで負けたんだよ。最後まで基地を守りきれなかったやつがヒーローの格好して街をパトロールするっていう罰ゲーム。
0: そうだったっけ。
1: あんたその格好で全力疾走して通りすがりのおばあちゃんに宇宙人が現れたって叫ばれてたよ。
0: いや嘘だ、俺はヒーローだったはずなのに。
1: まああの時のあんた必死すぎて逆に一周回ってシュールだったけどね。あ、そういえばさケンジ、
0: なんだよ。
1: あんた先週町内の広報活動に昔の写真を提供していいって言ってたよね。
0: ああそうだよ、ちょうど今の時期夏祭りのポスターとか作るんだろ。俺写真なかったからユミの持ってる写真から提供してもらったんだよな。いいの選んでくれた。
1: うん、すっごいよ、町役場の人のセンス爆発してたもん。
0: いやなんだよその言い方。
1: 今駅前の広場にデカデカと貼られてるポスター見た？
0: いやまだ見てないけど、
1: タイトルはね、夏休みの迷子不審者対策キャンペーン。
0: は？
1: あんたその写真の下に真っ赤な文字でこう書いてあるよ、怪しい行動をしている子供を見かけたらすぐに通報を、写真はイメージですって。
0: まさか鍋の写真選んだの？
1: 役場の人がね、駅を通る人がみんな納得した顔で通り過ぎてたよ。
0: おい、俺は町を守りたかったんだよ、ヒーローになりたかったんだよ。
1: 伝説のヒーローおめでとう、町の治安維持に最高の形で貢献してるね。
0: 帰る、今すぐ駅のポスター剥がしに行く。
1: 無理だよ、さっき市長がポスターの前で記念撮影してたもん、今年のキャンペーンはインパクト抜群だって。
0: 俺の夏が鍋のせいで終わった。ケンジの絶望的な叫び声とユミの楽しそうな笑い声終わったー、終わったー
1: 5分経ってる、5分経ってる、
0: おやべやべということで、そうやってみました。
1: うん、
0: うん、ね、
1: 以上、
0: 以上トークコーナーでした
1: それではここで和歌山の大輝さんからのリクエスト、稲葉講師でタッチを聞きください。

0: 稲葉浩志でタッチをお聞きいただきました。
1: ということでそろそろお別れのお時間です。俺さこのタッチ、うん、ね、稲葉さんの、うん、いいんだけどさ、うん、一番最初のイントロ、うん、星屑ローリネスカーンっていうあの原曲版はカーンってこうバットでね球打つ音なのよ。
0: へ
1: ー、稲葉さんのあのやっぱギターでギャーンなのよな。やっぱね世代的にはねカーンがいい。
0: ちょっとオシャンになった感じ。
1: オシャンオシャン、あもうずいぶんオシャン、ずいぶんオシャンだけど、でも多分やっぱ原曲が好きって人は、うん、一定数かなりいると思う。やっぱそれだけ偉大、やっぱ名曲に挑戦するって難しいのよ、
0: ね、だって誰か絶対カラオケで歌うもん。
1: 絶対歌う、ね、絶対歌う。でもあの歌詞は子供ながらにどうなのかって話だけど、タッチタッチここにタッチあなたからタッチ手を伸ばしてでしょ、
0: 心にタッチでしょ、
1: タッチタッチここにタッチこのところだよね、
0: 心にって意味だと思っとったけど、
1: いやいやいや、あの男の子はみんな多分そんな綺麗な風に思ってないと思う。
0: はい、行きましょう。
1: だって小学生だもん、しょうがないじゃんな。うん、まあいいや。次回のトークテーマ、その次のトークテーマの発表でございます。
0: はい、次回のトークテーマは私の近所のおすすめスポット。
1: うん。
0: こちらは5月4日13時まで。次のトークテーマは新しいチャレンジや何でもいいよ。
1: そう。てか新しい何々っていう感じでしょうかな。
0: うん。こちらは5月29日まで。
1: それではお送り先は。
0: メール798@darazfm.com、
1: うん、
0: と、うん、壊れかけのレディオの X やインスタで、
1: うんうん、
0: でダラズ FM のホームページからでもお待ちしてます。
1: おお、そうな、そうな、また今回も詰まったな。ということでその他トークテーマのご提案やリクエスト曲番組への感想もお待ちしております。ということで壊れかけのレディオ、また次回です。バイバーイ。

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、そして
6: トマル、
7: バーシー、
8: 佐藤、
9: 吉田
5: の週替わりでお届けします。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
10: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
11: 食は健康の源って言うよね。
12: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
11: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
12: 緑が楽しくお届けします。
13: 幸せ時間のレシピ、
11: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
13: お楽しみに。
14: ここからの時間はミュージックエモーションの再放送をお送りします。本放送は毎週土曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
13: ミュージックエモーション、
15: 皆さんこんにちは、 P さんです。ゴールデンウィークももう終わりということでね、ちょっと残念な気もしますけども、仕事がね、週明けに控えております。悲しい。さあさあ、今回はですね、ゴールデンウィーク中のねエピソードなど、もしよければ皆さんからコメントいただけたらなと思います。ちなみに今回のラジオ番組なんですけども、ゴールデンウィーク前に収録しております。あのゴールデンウィーク中はね、局とかがお休みになっちゃうからね、ちょっと早めにね収録しているんですが、実は私今ね歯がありません。歯がありませんというのは、親知らずをね初めて抜きましてね、この年になって、で下のね親知らずなんですけども、真横にこうギュッてね生えてる系の抜きづらい系のやつだったんですよ。これまた厄介な歯なんで、ちょっとこれは早めに抜いた方がいいということだったんで抜きに行ったんですけど、いつものね歯科では抜けなくて、あのちょっと病院をね紹介してもらって、ちょっと他のね、歯科で抜かせてもらいまして、綺麗にね抜けたんでね、腫れとかもねそんなにはなくて普通にね喋れるので、抜いた日のねもう当日、抜いてね2時間後ぐらいにはもうずっとね普通に仕事をしているんです。当日はねさすがにちょっと鈍痛があったんだけど、まあ、だんだんやっぱり腫れがこうどんどん引いてって、あ、それでもねあのね勉強になったのはね、歯を親知らずを抜いた側を下にして寝たら絶対ダメ、これはもう本当に絶対です。うん、なんかやっぱり血流がこうね、抜いた側の親知らず側の方に行くと腫れやすくなるね、ちょっと痛くなるというか腫れちゃうから、なるべく頭は心臓よりも高い位置、うん、つまりベストは車で寝る、うん、寝ちゃダメだよ、寝ちゃダメだけど、ああいう風に頭をちょっと高くしてソファーみたいな感じで寝ると本当にね治りがね少し早いかもしれないなと思いました。これ学び、うん、

あとね、冷やしすぎないことだね。当日だけね、冷やしていいんだけど、さすがに抜いて、帰り道にさすがに冷えピタでちょっと冷やしたんだけど、それ以降はね、冷やしてないです。あまり冷やしすぎると血行が逆に悪くなって治りが遅くなるんだって。怖いよね。うん。であとは多分2週間ぐらいはちょっと腫れるってこうね、医師に脅されてますので、おそらくこの放送日が終わる頃には調子は良くなってるのかな。ただ穴は開きっぱなしだから、親知らずの大きさって結構大きいんだよね。で、大きな穴ぼけがね開いたまんまだから、ちょっとこの2週間はね、食べるものとかね気をつけなきゃいけなくてね。要はなんか穴にボロボロしたものが入っちゃダメなのと、あと親知らずの抜けたその穴をね、あんまりなんていうかな、ゴシゴシしちゃダメというか、うん、怪我してる状態だからね。うん、しかも骨も削ってるからさ、結構削った、うん、横に生えてる歯だから余計にその周りの骨を結構ね削りまして、なんかドリルみたいなやつよくわかんないけど、もうなんか聞いたことがないような音がね、ゴリゴリゴリゴリゴリみたいな音がしてね、ちょっとねそれは恐ろしかったね。はい。てなわけでですね、今日はですね、オカポンさんからいただいたイクサさんの CD から音源を放送させていただきたいなと思います。それではイクサさんでですね、1曲目、ピアソラ単語の歴史からボーデル、2曲目、カフェ、3曲目、ナイトクラブ、4曲目、現代のコンサートです。それでは4曲続けてどうぞ。

0: 2曲目カフェ、3曲目ナイトクラブ、4曲目現代のコンサートでした。気になった方はイクサスタジオで検索してみてね、ラジオアーカイブは YouTube の P さんチャンネルに載っけておりますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。それではあっという間でしたね、P さんでした。また来週、じゃあね。
1: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス、この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: ハローワンダラニャンダラ。
3: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時20分頃から。
4: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
4: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
5: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
6: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワーダダヨで放送中。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
8: 10時です。
9: ここからの時間は戸田健二のラバーストリームミュージックをお送りします。番組の更新は毎月第1月曜日夜11時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
10: 戸田健二のラバーズドリームミュージック。

0: ばんは、戸田健二のラバーストリームミュージック。今夜も夜のひとときをゆったり過ごす。お相手は倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二です。この番組は米子市の中心部商店街にあるダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送、パソコンからはサイマルラジオ、パソコン、iPhone、Android、スマホ、すべてで聴ける無料音楽サイト、リスンラジオを通じてお送りしています。5月の連休も終わり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はですね、最近、楽器のメンテナンスにちょっとバレてましてですね、その中でですね、例えばギターでしたら、マーチンのギターを出したんですけど、バインディングという縁の部分ですね、が浮いてきてですね、修理を出しました。ちょうどですね、くびれのあたりがですね、浮きやすいみたいで、まあ、早く気づいたおかげでですね、こう直しの費用がですね、かなり抑えれて助かったかなという感じなんですけど、まあ、こういったこともあってですね、何でもそうなんですが、早く気づくと、いいことってあるかなと実感しました。さて、今夜もですね、素敵なゲストにお越しいただいております。ありのまま学校校長のリサさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: 健二さん、よろしくお願いします。
0: リサさん、ラジオの出演はどうですか？今までありますか？
1: 初めてです。
0: 初めてですか？はい。どうですか、緊張とかしてないですか？
1: はい、とっても緊張しています。どうしたらいいのって感じ。
0: いや、いいですね、はい、その感じのまま最後までいきましょう。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では1曲お聴きください。戸田健二で僕らの形。

0: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。それではトークコーナーの方に行きたいと思います。改めて、今夜のゲストを紹介します。ありのまま学校校長のリサさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのありのまま学校というのは

0: どういった学校でしょうか。
1: はい、ありのまま、言葉の通りなんですけど、はい、ありのままの自分を大切に生きていく仲間のための学校、
0: はい、あ、分かりやすいですね、はい、すごい分かりやすくていいと思います、はいはい、
1: あの生きる知恵を学ぶ学び屋っていうことで、はいはい、普通のね、あの小学校中学校とか、はい、学校、ああいうのとは違って、あそこいうところでは学べない、本当に人生を豊かに楽しくしてくれるような学び場、体験をみんなで分かち合う授業をお届けしております、
0: はい、この学校はなんかこうしようと思ったきっかけとかっていうのはありますかね。
1: きっかけは、はい、子育てですね、
0: はい、
1: 子育て
0: ご自身がされてということですか。
1: 子育てが、はい、あのそれまでこう子育てをしている仲間との出会いだったんです、はいはい、だからなんか人との出会いで人生っていうのは楽しくもなるし、こう助けられるし広がるなって気づいて、そういうみんなの出会う場所が作りたいからスタートはしたんですけど。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: こうスタートっていつぐらいにスタートされたんですかね。
1: 2015年
0: です。あ、じゃあちょっと11年前というか10年以上前
1: という。そうですね、もう10年経って11年目に入ります、はいはい、
0: どうでした最初こう立ち上げられてみて。
1: そうですね、当初は学校っていう名前じゃなくて、はい、アリママクラブっていうサークル活動、育児サークルみたいな形で始めたんですけど、はいはいはい、私公務員を当時してて。
0: いいです、公務員なんか共感しますね。共感自分もそうだったんで。
1: ケンジさんもね。
0: そうですね、
1: 向いてらしたって。
0: 国と地方両方経験して、ね、ただリサさんのされてたところは
1: 経験、はい、私は県職員だったんですけど、ですよね、島根県職員、はい、はい、22年間勤めたんですけど、まあ、ちょっとねそれは、はい、今はもう3年前に退職したので、はい、今は全然違うんですが、はい、当時まだ公務員をしていた時に、はい、まあ、子育てで初めて公務員以外の世界を知ったことがきっかけで、はい、なんてこんな人生もあるのかっていうところから、はい、公務員の、まあ、育児休業っていう制度がある、まあ、そこでいろんな人との出会いで、はい、私はすごく価値観とか公務員にこう仕事復帰してからも、はい、そういういろんな人とのつながり持ちたいなってところから始めた、はい、いつしかなんか学校を作りたいに変わり、はい、今こうありのまま学校という形で、はい、みんなが集まる場所、はい、体験を分かち合う場所を作ってます、
0: はい、あ、すごいですね。そのどうでしたか、実際にこういろいろ出会いとかもたくさん増えてきて、はい、広がりも違いますよね、人との出会いというか。
1: そうです、特にやっぱり公務員を辞めてしまってからの出会いの広がりがすごいです、はいはい、
0: そうですよね、はい、確かに分かります
1: なんか全国に今、学校といっても、なんか建物があるわけじゃない、オンラインでやる授業だったりとか、はい、あと田んぼとか畑でね、はい、時にはやったりするんですけど、
0: 田んぼとか畑でもされるんですね、
1: はいはいはい、で、まあ、オンラインの授業がやっぱり決め手になって、
0: はい、それも宣伝とかっていうのはどういった形でされてるんですか。
1: 宣伝は、はい、まあ、当初からこう SNS、はい、まあ、15年前とかだった、10年前そういうのが Facebook とかが最初始まったけど、
0: ちょうどそうですね、はい、盛んになってきた頃で、
1: で今はまあホームページもあるし、あとインスタとか、はい、あとは公式 LINE も最近もそこでもういろんな方にお知らせするみたいなことをしてます。
0: じゃあ結構日々こう大変ね、本当に学校の組織になってますね。
1: そうです、はい、あとなんか生徒っていう形で関わってくれる仲間も、はいはいはい、時には私は生徒も先生になるって学校って思っているので、生徒であり先生であり関わってくれて、
0: はい、
1: 音楽をなんか作曲してなんか提供してくれる音楽家の友達もいるし、はい、まあ、いろんな形でみんなが、はい、関わってみんなで作っていく学校みたいな感じです。
0: いいですね。しかもさっきの曲も提供してくれるというのはどういったことがされるんですかね。
1: その方は神奈川県に住んでらっしゃるんですけど、ピアノの先生をされてて、だけど、はい、今ね商い企業塾っていう、はい、そのオンライン授業をしてるんですけど、はい、そこに入ってくださって、今まではこう決められた譜面の、まあ、ピアノを教えてあげるだけだったのが、はい、自分で作曲したいとかいう気持ちに変わってきて、はい、なんか降りてきた曲をね、はい、提供してくださったり、
0: 今こうチラシ見させていただいてもすごいこうもう元気いっぱい、たくさんの方が集まっておられますね。もう
1: そうですね、田んぼでみんなで米を作る活動とか、これも今6年目に多分なるかなと思うんですけど、
0: そのリサさん自身はでもそういった農業とか経験なかった、
1: はい、農業は、ね、そうですね、
0: 公務員ですから、
1: そうですね、私はなくて、ただ父は、はい、島根県の奥出雲町出身ですので、ずっと農業をやってきてて、今も松江っていうところに住んでるんですけど、奥出雲1時間ぐらいかかるところに通いながらずっと農業してるっていう環境で私は育って、
0: この三沢って書いてるところ、
1: そうですね、でちょっとその ある時このままでいいのかなっていう、はいはい、まあ、疑問から、はい、自分たちで米作れないかなっていうことを始めたのがきっかけで、はいはいはい、種

0: 米から苗を育てるところからやってます。小学校の1年生が朝顔を育てる学習ってあるじゃないですか、はいはいはいはい、あんな感じでお米ってどうやって作れるのみたいなことをみんなで体験していく。今だいたい機械でね、お米って作ってるから、はいはいはい、関わりたくても関われないっていうのがほとんどだと思うんですけど、はいはいはいはい、あえてこう 手作業でやるっていうことにチャレンジしてます。
1: 年齢層も幅広い方ですね。
0: そうですね、お子さん連れがまあ多かったりもするんですけど、はいはいはい、大人だけの方もいらっしゃいます。
1: ご参加するにはなんかその申し込みとかはされるわけですか？その、
0: あ、そうですね、その、はい、もうその都度その都度こんなあのイベントあるよっていうことで発信するので、はい、その都合とか興味が、はい、タイミングが合う方に来ていただくって感じ。特になんか会員制とかもないので、
1: ではなくて、はい、こちなみにまあ気になるところは料金体系とかっていうのはどんな形になってるんでしょうか、
0: ね、その都度その都度の料金体系で、はい、あのまあ、結構無料でやってることも多いです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、種まきとかもそんな、種をまくだけだったら無料でしたり、あのその時にまあランチとかみんな食べるとかだったらそういう食材費をいただくことは、まあ、商い企業塾っていうのは作り温泉、私の地元のあの温泉街があるんでの復興の立役者と言われるヒメラボっていうねコスメ会社の社長さんが講師を務めてくださって、2年前から始めたんですけど6クール目、6期が今終わって、そうなんです。当初は公民館でやってたんですだけど、あの、まあ、冬の時期ちょっと島根難しいなって感じでオンラインをしたら結構全国から申し込みが、ただなんかそのオンラインでつながった人たちが今度島根に私たちに会いに行きたいって結構今来てくださることが増えていて、
1: すごいですね、もうファンですね。
0: そうなんですよ。で今度のその田植えも今年5月の30日、はいはい、31日するんですけど、その時も県外から結構関心ある方だけですけど、はいはい、あの田んぼ一緒にやりたいっていう都会からの仲間が来てくださることになってて、すごい楽しみです。
1: ちなみに県外はどの辺が遠くの方がおられますか？
0: 千葉とか神奈川、関東の方で、大阪ですかね、まあ、はいはい、様々です。
1: すごいですね。じゃあ飛行機で来られるんです
0: ね。そうですね、しかも実行委員になってくださってたりするんです。
1: あ、そうなんですか。
0: 自
1: ら。そう、千葉といえば千葉におられたというふうに聞いたんですけど、
0: はい、大学が千葉だったんです。
1: 千葉大学、
0: はい、
1: ディズニーランドも行き放題みたいな。
0: 行き放題ではないけどめっちゃ近かったです。
1: 近かったですね、
0: はいはい。
1: ああ、そうなんですね。でもまあそちらにいてもそちらに残らずにこちらにも帰るつもりで、島に帰るつもりでおられて。
0: そうですね、こうやっぱ地域をより良くするなんか場所がなんか公務員の仕事と思ってて、どうやったら良くなっていくかみたいな感じで今も関わってるし、その県職員としてこう島根県をどうよくどういう風にしていくかっていうことを幼い頃から聞かされてたから、私もそうやってなんか自分の力で試験それぞれ通ってなったけど、3年前にもう卒業しました。
1: ちょっとまあそういった心のなんかいきさつみたいなものをもし差し支えなければお聞きできたら、
0: もちろん
1: お話しいただけたらと思いますけど、
0: はい、やっぱこのありままクラブ、ありのまま学校のね活動をする中で、はい、県の一組織の一人とこう、はいはい、島根県のためのことをしたいとは思って入ったけれども、やっぱり組織の限界を感じたりとか、私のこのありまま学校の活動でもたくさんの人の笑顔に会えたんですよ。その子育て支援だったり、そのこういう田んぼとかだったら農業の振興とか、はい、そういう問題って県でもいろいろ取り組んでるんだけど、私のやり方、こう世の中明るくなんか楽しいものにしていくことってできる、みんなが笑顔になることできるんじゃないかなって思ったのがきっかけではあるけど、でもどうやってそれがで生きて食べていけるかはわからないままいたとき、3年前かちょっといろんなことが、もうこのまま続けたら私ちょっと心病むかなとなっちゃったんですね、はいはいはい、で本当は計画的にやめたかったんだけど、どうやったらこう授業でも自分の体とかのためにやっぱりやりたいことをやらないと人間ちょっと本当後悔したら嫌だなと思って、人生を、
1: は
0: い、思い切ってやめまして、やめた直後やっぱ葛藤もあっともそんなにいいよとは言ってくれなくて、正直やめて、たくさん仲間ができました。さらに仲間ができた、手伝ってくれる仲間だったり、はい、一緒に関わってくれる人だったり、で、やっぱ公務員続けてたらここの今のほぼ10年ぐらい続けて両立してきたので、
1: 時間的にはすごいですね。
0: そうなんですよ、
1: 時間よくありましたね。それ
0: だから睡眠も削りみたいな、土日はもうそういう活動に勤しむとかだったから、はいはい、やっぱ自分の体を酷使しちゃうんですよね、はい、ここまで体がやりたいって言ってることの、はいはい、だから、はい、やっぱ自分の体を大切にするためにも、はい、食べるための食料を手放しちゃったという、

0: はい、
1: でもそこが一番の覚悟だと思います。
0: そうですね、覚悟でした、は
1: い、それがあることでまたより、はい、さらに広がるのかなっていう。
0: そうですね、経済的な安定も確かにある程度必要だとは思うけど、うん、やっぱりなんか自分が生きてて嬉しいとか、はい、なんかこう喜びがないと、うんうん、なんかどっかぽっかり穴が開いちゃって、何のために生まれたのか生きてきたのかが分かんなくなる気がして、
1: 確かにそうですよね、
0: なんかそこも大切だなと。
1: 今後のイベント等もたくさんありますもんね、今後やっていく中で。
0: もう毎回たくさんのものを抱えております。
1: もしよろしければ今告知していただいて、
0: はい、いいですか、
1: はい、はい、どうぞ、
0: はい、ちょうど5月念願のですね、奥出雲町三沢で、はい、今年は田植えをまたしますので、はい、そのお知らせをしたいと思います。田植え祭りということで毎年やってるんですけど、はいはい、今年は5月31日、はい、日曜日に、はい、奥出雲町三沢の場所で、はい、田んぼでみんなで育てた苗を植える、はい、活動体験をします、はい、で前日、今年は特別で奥出雲リトリートという、ぜひ長期滞在もしていただける方はしていただきたいということで、お泊りがけでもお越しいただいて、前日からこういろいろ奥出雲を体験するツアーですとか、
1: ツアーすごいす、ね、
0: みんなと交流するお話し会です、はい、夜は夜で交流会なんかも企画しております。実は私だけじゃなくて、県外にいる仲間が一緒に今関わってくださってるんです、は
1: い、だから一緒にこう作り上げていってる形ですよね。
0: 実はなんか去年の12月に、はい、大学時代の友達でもある千葉県のお友達が、はいはいはい、奥出雲に来てくださったら、はい、すごく感動して、はい、都会も素敵だなって私思うんだ、何もない、なんか呼吸ができるって言ってくれたんですよ。こんなに空気が、なんか都会にいると呼吸が本当できないんだって言っていて、呼吸ができる場所にみんなを連れてきたいって彼女が言ってくれたのがきっかけです。はい、なんか都会にあるもの、はい、にはあるけど都会にはなんかなんだろう、うん、それぞれの良さってあるって、はい、なんかお互いが来ることで、はい、なんか良さをそれぞれが見つけられるんじゃないかな、はい、クイズの人にとっては呼吸とか意味がわからないんですけど、まあ
1: すね、
0: 当たり前のようにある空気、
1: そうですよね、
0: でも都会の人にとっては本当になんか宝物になるみたいなので、はい、ぜひそれをもなんか見てみたいなと思ってます。みんながどんな喜びになるか楽しみです、
1: はい、逆にこう都会の方にこう出向かれてするとかってことはないんですかね。
0: それもね、今後出てくるかなと思ってます、
1: はい、逆もね、しっかりありかなっていう感じしますよね、
0: はいはいはいはい、そうですね、今年ちょっと12月にまた、ね、みんなに会いに行こうかなと思ってて、それ前にも行けるかもしれないの で、はい、
1: で関東にね、こう、
0: そうですね、
1: たくさん指令もられて、
0: はいはい、
1: もともとの、ね、地盤もありますし、
0: そうですね、はい、あ、
1: いいですね、全国規模で、
0: はい、
1: これは海外とかも行かないですか、そこまでは。
0: 行っちゃうんじゃないかなと思います。、はい、いや実際あれなんですよ、はい、オンラインでやってた時も韓国 の、参加者さんもいらっしゃった
1: んですけど、そうそう、オンラインがあるから海外全然行けちゃう、
0: はい、実際韓国の方も参加してくださってた時もあったので、はいはいはいはい、あるんじゃないかなと思います。そしたら本当世界にも私も羽ばたいて行ってみたいし、なんか世界の人がこっちに来るもんかなと、はい、はい、思ってます。
1: 今後ますます発展していくと思います。今後ですね、はい、例えば目標とか夢とかもしあればお聞かせ願いますでしょうか。
0: そうですね、目標といいますか、やっぱ今米作りの活動がこうやって大きく広がっているので、はいはいはい、そこを広げたいなっていうのが一つと、はいはい、あとなんだろう、この商い企業塾をきっかけに、はい、こう商い企業塾っていうとなんか起業するっていうことを注目されがち、生き方塾って皆さん何のために生まれて何のために私たちは生きていくのか、はい、そこを私、この企業塾で知ることができたと呼ばれるんですけど、はいはい、なんかそこをそういう同じ思いを持つ仲間が輪が広がっていったらいいなというのが本当思ってます、うん、で本当なんかみんなで助け合える仲間っていうのが増えていくと本当安心して暮らせるので、うんうん、ね、米作りでみんなで食べるものを作ったり、うんうん、なんか困ってる人がいたら助けてあげたり、はい、自分ができることはなんか発揮していくみたい な、
1: はい、
0: なんかそんな仲間の輪がこの活動をすることで広がることを願ってます、
1: はい、で米作りっていうのはどうですか、実際にされてみて、はい、皆さんの感想とかってどんな風に言われてます。
0: なんか単純にやっぱ楽しいね、あとなんかでも米作り の、 あとこれだけか手間暇かかるのにこれだけしか取れないのみたいにびっくりされる方もいらっしゃる、
1: うん、一番はね、
0: だからやっぱり時給とか、はい、ああいうことではないんですよ、なんか労働ではないなと思

0: 場作りみたいな感じで、はい、私はなんか発展していったらいいなと思ってて、はいはい、今奥出雲の三沢って本当限界集落で人が600人ぐらいの集落なんですけど、
1: そうなんですね、
0: でもこうやって田んぼの作業が忙しい時には都会とかいろんなところからやりたいって人が集まって、はい、お米の作業楽しいって言いながらやることで、はい、なんかみんなで楽しく作物を育てていくことにもなるんじゃないかなと、
1: あ、そうですね、
0: はい、思ってます。
1: これからも頑張っていただけたらと思いますし、はい、またこの番組ももし機会があれば遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: 戸田健二で砂の城。

0: 今夜も戸田健二のラバーズドリームミュージック、楽しんでいただけましたでしょうか。ホームページ等もあります。検索サイトで戸田健二、扉の戸に田んぼの田、賢いの健に数字の2です。どんどんアクセスしてみてください。さて、リサさん、今夜どうでしたかね。
1: とっても楽しかったです。
0: あ、よかったです。
1: 健二さん、本当ありがとうございました。いえいえ、
0: こちらもいい話が聞けてよかったです。
1: いや、ありがとうございます。
0: またあの機会がありましたらですね、あの引き続きありのままの学校がどうだったかということをですね、もし何年後かでも構いませんので、はい、遊びに来てもらえたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、もちろんです。ありがとうございます。
0: ではまた次回お会いしましょう。じゃあまたね、バイバイ。

0: それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくるよな。鳥取県米子市3ピースバンド、バントレンジのカムリラディオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽だけにとどまらず、質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム。大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分。放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
5: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。間もなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
6: 79.8 The Rise FM

0: 10時30分を回りました。皆さん番組冒頭から聞いていただき誠にありがとうございます。今日の It's Showtime ちょっと違う雰囲気になりましてね、皆さんうわーという叫び声が聞こえるような、そんな気がしますよね。喜びの声が聞こえるような、そんな気がしている番組冒頭でございます。お待たせしました。久しぶりに我々の師匠がやってきてくれましたのでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
1: 師匠のないようにお願いします。以上です。
0: 続けてください。
1: 皆さんこんばんは。お元気でしょうか。なんと最近は昼間暑いですけど夜と朝がまだまだ寒いですね。こういった時に体調をね崩さないように頑張っていきましょう。
0: まだありますか。続けてください。
1: 続けてくださいということなので、はい、何を喋ろうか。だけどその中でね私も久しぶりに出まして、だいたい今頃の時間はもう睡魔があれして布団の中で聞いてはいるんですけど、途中で寝てしまったりとかありますが、今日は頑張って起きてますので、はい、皆さん一緒に起きてましょうね。それでは始まります。一生タイ
0: ム。もうちょっとお願いします。乗ってきたところです。いやそこで入れてほしかったですね。師匠ですから睡魔と戦いながら睡魔と聞いてるみたいなね。
1: そうそう
0: 睡魔、続けて。
1: はい、久しぶりに出てこういうふうに、ね、困らせられましたね、はい、あれですけど、まあ、睡魔はね皆さんも今日はね私も久しぶりに睡魔と戦いながら起きてますので、はい、最後まで頑張って聞いてくださいね。よろしくお願いします。
0: はい、ちょうどいい時間です。はい、タイトル言ってもらえませんか。
1: 一応一ショータイム始まります。
0: はい

0: マイク、ちょっとね、あの雰囲気的にちょっと分からないようになっちゃって、私、喋らんというか、マイク自分で切ってますから、反対です。あ、それで、師匠、ちょっとちゃんと名乗っていただけますか、まず。はい、名前です、名前。
1: 名前ですか。
0: はい、名前をちょっとここでね、あの出場メンバーの名前言わないといけない時間です。いや
1: 順番言う。
0: いや、そちらからちょっと師匠から名前をお願いします。
1: 眠りの心です。
0: 何を言ってるか分からないんですけど。
1: 分からんね
0: え。あ、すいません。そして
2: はい、私光です。
3: はい、ラッキーです。
4: 富です。
0: 居眠りの須山です。よろしくお願いいたします。あの師匠、本当に久しぶりで、お元気でした？
1: 元気でしたよ。ああ、元気でしたよっていうほどでもないけど。
0: はい、まあ、今一枚ジャンバーを抜いてます。
1: いやもう最初から冷や汗で暑くなってきて、
0: はい、どうですか最近の調子というのは。
1: 調子ね、あんまり良くないんですよね。ね、
4: あらら、
0: まあ、それは体調的にですか？
1: いや、私体調にはなりません。はい、古文ですので。
0: どういうことあんまり広ぶとね、癖になりますから。
1: だいぶ癖になっちゃう。あんまり広げられるとね、言った本人が恥ずかしくなる。さらっと流してほしいよね。
0: やっぱりこの声、そしてこの笑顔がね、宝物であってね。ボーリング大会なんかもね、ご参加の方はもう表彰状もらえる方、もらってる方はちゃんとお名前がね、その取締役としての名前がちゃんとなってますしね。
2: 超重役です。
0: 本当にね。また来週ありますので、一つよろしくお願いしますね。
1: はい、
0: はい、へいっていきましたね。はい、さあ、今師匠が言ったように、朝、まあ、なんていうんですか、放射冷却っていうやつで、日中は暖かくなる時に限って夜中朝方、霜注意報なんて出てましたからね。すごいですよ、富さん。寒い朝、特に
1: 霜注意報。
0: すいません、今富さんが喋ってます。すいませんちょっと待ってください師匠。
4: いや、そのせいでね、はい、風邪ひいちゃって。
0: あ
4: らあらあら。いや、本当に。
0: トミさんが？
4: 木曜日ぐらいから、なんか喉痛いなと思ってたら、
0: あら、
4: もう金、土、もう、昨日の夜ぐらいまで、
0: あれ？
4: もうずーっと鼻水だらだらで。で、咳もつくし、もう喉が痛いしで、やっとこう、ちょっと収まってきましたけどね。やっぱしっかり風邪ひいちゃいましたね、なんか。
0: まあ、花粉症プラスね、その風邪とか、また新しいウイルスがなんかやってくるんじゃないかみたいな、今、心配もされてますしね、気をつけないといけないんですが、師匠は、まあ、そんなに体調的には変わりはないということで、よろしいですか？
1: 変わりないとは変わりないけどね、なんだろうかね、
0: かなりシワが深くなってきましたね。
1: ですね。
0: 私も3週間ぶりぐらいに会ったんですけども、なんかすごい
1: シワがあるちゅうりね、痩せてきたからあれじゃないかな。
0: そう、やっぱ肌が落ちてきますよね、皮膚がね。
1: シワやしの現象。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シャレを言うときにははっきり発音してもらわないと、わけがわからないので。
1: 言葉もね、口もね、元のようなときにね。
0: 元やんやけんね。
1: だから余計、こう、ラジオからも遠ざかるよね。自分で言ったというのは、はっきり、喋ってるつもりがね、舌がもつれてる
0: よ。いいですか、次行って、
1: はい、
0: トミさんね、これボーリングに行くと、トモさんが出た時には、健康リーグっていうチーム戦があるんですけども、そこのメンバーたちがわーっと来て、出てましたね、出てましたねってね、駆け寄ってくるんですよ。すごい人気者でして、人気者でしてね、嬉しいですよね、そういう仲間さんがたくさん。
1: 一人か二人だが、
0: 二人、私なんか全然来ないじゃないですか。
1: いや、あなたはもうね、
0: 全然来ないし、
1: もうメインでやってるん
0: だ。もう私、私に話しかけるのかなと、私の後ろいる彼のところに行って、チューってして、出てましたね、ラジオ。すごい、相変わらず滑舌がよろしくないですね。褒めてるんだか、けなしてるんだか分からない。でもね、

0: 寄ってくるんですよ。
1: いいじゃん、寄ってくるからね。
0: いいですよね。どうですか、久しぶりの師匠を招いて。
2: うん、そうですよ、ね。めっちゃ緊張してるんですよ、僕。
3: よう言うわ。
2: いや、もう師匠ですから。
1: 師匠ですもんね。
0: ね、どうですか、ラッキーは。
1: でも緊張ですよ、もう。うん、この正面に堂々と。座られたらもう緊張でしかないです。
0: そうですよね。
3: うん、堂々と中ね、うん。ラッキーがよく喋るようになってね。
1: うん、いや急に褒める。
0: もうやっぱり慣れというものもあるんでしょうけど
3: ね。そうそう、慣れもだけどね。
0: もう1年超えたんで。
1: うん、そうですよ、ね。超えまし
0: たよ。師匠が辞めてから入れ替わりでね、そうそうそう、出てくれるようになったので。
1: そうそうそう、そうですね。入れ替わりで。
3: もう1年になっちゃった
0: のね。1年になるんですわ。うん、もう早いですね。月日の経つのはね。まあ聞いてて。まあほとんど途中で寝るんでしょうけども、この番組聞いててどう思います、最近は。
3: いやね、うん、よく喋って、うん、逆に言ったらね、うん、いらんことまで喋るようになったね。
0: いらんことというと、
1: いらんこと言ってます。
3: クミさんに対抗心燃やして、おうおう、なんかいろいろラッキー だから光の方がすごく大人しくなったような感じ。
0: 人の声があんまり聞こえてこない。
3: すげえなラッキーはって人から向けたの か, けたのか、ね、今までが慣れるまでが、
0: いやもう向けてますよ、かなりね、うん、向けてるんですよ。
1: 向けてるってなんか
0: 向けてるんですよね。
4: お世話になったでね。
0: そう
4: お世話、ね、
0: お世話になっちゃうね。光がちょっとなんか静かだなっていうイメージを持たれてるんです。その辺はどうですか。
2: いや非常にうん、ご意見ちょっとご参考にね。
0: きちんと喋ってくださいよ、あなたもね。
2: 確かにそうかもしれませんね、
3: うん、そうかもしれんというよりね、うん、光はわりかし真面目な受け答えしかしない、うん、
0: はい、
3: と言ったら逆のことなわけあんまりあれかもしれんけどね、
0: うんまあ、今2人の話はしてもらいました、うん、まあ、聞いてて最近のトミさんはどうですか。
3: トミさんはもう相変わらずすごいな、うん、
0: 正直言ってくださいよ、
3: ね、正直になって相変わらずすごいなっていう、
0: ね、何がすごいんでしょうね。
3: 何事に対してもすごいよ、パッと振られたらね、パッと速攻でもうあれだけ受け答え、歌えたら歌う、ね、わしらなんか振られたら黙る、歌えと言われたら黙る、
0: それをモットーにされてましたよね、うん、逆にね、うん、それが面白かったんでもあるんです。そうそう、いや、トミさんはやっぱりポンポンポンとね、反応がよろしい、それはやっぱり変わらないですか、う
3: ん、師匠。変わらんね。
0: いいですよね。
3: 向け一皮向けてきたらね、うん、
0: もう二皮ぐらい来て
1: るんですよ。二皮
0: 来てますよね。申し訳ないですけど、個人的に私はいかがでしょうかね。一応私もちょっと。
3: あなたはね、
0: ダメか。
3: いや、うん、ダメというよりは、もうメインですからね、まあそれが当たり前なんですよ、
0: うんうん、当たり前って
3: 当たり前
0: どういうことですか。
3: いや、どういうようなことをやってもそれが当たり前、これが須山というもんだって、ね、だけどその周りを、してるね、若い人らが、ただ言えるのは、やっぱりどうしてもね、メインの言われたら、笑ってごまかしたり、そこで何か言わんときあるじゃない。それをちょっとずつでも言うようになったけどね。だから余計光が大人しに感じるような、
0: まあ、光も懸命にはね喋ってはくれてるんですけどもね、ラッキーがねちょっとふざけすぎるっていう、ね、そういうことがあって、ね、でトミさんが歌いすぎるっていうね、光がねちょっと置いてけぼりになってるって
2: 目立たなくなって、
0: トミさんはもういつ振っても歌いますからね、こんな人っていないんですよ、早い話
1: いないですよね、
0: いないですよね、光もやっぱりちょっとね、新たな技を身につけないといけないっていうことか。
2: そうです
1: ね、
0: そうだね、
3: 今度ラッキーが振ったら歌うようなね、
0: ラッキーもね歌い始めたんですけど、まあ、トミさんのね足元膝元には及ばないんですよ、
1: 及ばない全然、ね、歯が立たないです本当に。
0: で光もね、この打ち合わせの時はラッキーとめちゃくちゃもうやめろっていうぐらい話をギャーギャーギャーギャーギャーギャーもう本当いかがわしい話もいっぱいしてるんですけども、本番になるとシーとなっちゃうんでね、
1: いかがわしいって、
0: ねえ、そういうことで、あのね、師匠覚えてらっしゃいますか、この番組でちょっとなんていうんですか、話のネタにされやすいリスナーさんがいる ていうのを、
3: はいはいはい、
0: 誰か覚えてる

0: してますか。
1: それ忘れられないですね。
0: 誰でしょう。
1: 三文字くんでしょう。
0: あ、惜しいな。惜しい。一文字ですね。一文字ですね。二文字でもないですね。一文字丸湯覚えてらっしゃいますか。彼も元気でして、毎週ね必ずメールを送ってくれるんですけれども。
1: なんか水中病気したとかなんとか言って
0: る。なんか、うん。
2: あ、風邪ひいたって言っとられた。
0: 大変なことが起こっちゃって、だけども電話次の日したら、なんとかね、あの仕事やってますみたいな、しんどいけどやってますみたいな。
3: 結構無理やりや
0: って、ちょっと心配してね電話したら、まあでも勤めはしてるということでね、大変ですね。メールが来ましたんで、はい、師匠読ませてもらっていいですか。
1: はいはい
0: はい、うわあ、トモさんがおられるわ。師匠のことですね。師匠お元気でございますでしょうか。睡魔もスイスイスーダラタッタラだったらスイスイスイ、相変わらずの友さんトークを期待しておりますけんね、ということで、スイスイスイダラ
1: タッタラ、古いな、スイスイ
0: スイ、植木仁志、
1: そういうのが出てくるよ ね。
0: いや、こうしてね期待されるっていうことは羨ましいですね。ちょっと私やきもち今焼いてます
3: いや、気持ち焼いちゃった。
0: もういけませんね。
3: 焼いちゃった。
0: すでにちょっと焼き餅を焼いちゃった。やっぱ何でも師匠持っていっちゃいます。
4: そうね。
3: 確かにそうそう。
0: だってもう何ヶ月かぶりに来てくれてですよ。全部この番組を仕切っちゃうっていうね。乗っ取っちゃうみたいなね、勢いがある。羨ましいですよね。一文字さんに対して、あの三文字じゃないですよ。一文字さんに対して何か言いたいことはありませんか。
1: いや、一文字さんに対してはね。
0: はい。
1: 今度のボーリング大会どうなのね。
0: 今度はね連絡あの、
1: まだね、
0: 普通です。
2: まだ ないですね。
0: 未定です。はい、まだ。これ当日ね来ましたわっていうことも時ともあるんですけども、今回もちょっとね連絡まだないんです。
1: ね、もったいぶってね。
0: うん、
1: やっぱ彼がおらんとね。
0: うん。
1: いけんね。
0: うん、
1: 一文字くんがあそこ姿を出してるだけで。
0: 一文字くんは何がいいんでしょうね。
1: ん、
0: 何がいいんでしょうね。おらんといけんなっていうことは、
1: あの存在感、
0: 存在感、
3: 存在感、
1: 何にも言わんでも
0: 深い、深いですね、
1: うん、何にも言わんでもって思ったら来たら言わせられるけんね、スーさんに。
0: あ、まあまあね、
1: でもそれでちゃんと、
0: う
1: ん、
0: もう半分義務みたいになってましてね、うん、それが嫌がってるのかもしれないですよ、それをね。さだまさしにはよく行くんですよ。
3: 確かに
1: 相変わらずね、さだまさしと、サイン放送の、なんとかちゅうの、
3: なんちゃらちゃんですね、
0: あのカメコちゃんね、追っかけやってるみたいですけどね、
1: スーさんの追っかけも長いのにそこまでしてくれんな。
0: ない、昔から全然ないです、全くないです、ただしついとったら周りの人と会えるけんっていう感じでね、あのなんかしついてくれてるみたいな、
4: コバンザメみたいに、
0: いいですね、コバンザメ、これからあのラジオネームコバンザメでもいいかもしれませんねで師匠の方からちょっとボーリング大会何気に誘ってもらっていいでしょうか。
1: 来週17日ですかね。
0: 来週ですね、
1: はい、ね、6時半、
0: うん、
1: 6時半開始、
0: 6時ですね、
1: あ、6時ですか、4時頃から一応ね受付やってますので、
0: はいはい、
1: それであのまだ参加申し込みされてない方でも、
0: はい、
1: 当日でもね、
0: はい、
1: 早めに来ていただいたら、
0: はい、
1: ギリギリになってからだったらちょっとね、はい、あの、うん、例のあれがありますので、
0: トミさんが困っちゃうことになるので、
2: 一応今日締め切りにしてますんで、
0: ね、一応ですよね、
2: はい、
0: 一文字くん間に合いますよ、
2: はい、
3: まだ間に合う、
1: あ、はい、後で送ってくるんじゃない、
0: うんうん、いや、まあ、師匠が出るんでしょ今回も、
1: うんうん、
0: あのトミさんも、ね、ヒカルもラッキーもご存知の通り、
1: うんうんうん、
0: 前回の大会で個人で師匠が第2位だったっていう、ね、準優勝だったっていう
2: ですからね、本当に
0: もう我々はさらにボーリングでもついていけなくなりましたね、うん、話術含めて、う
1: ん、ねえ、うん、本当に2位だったんかいね
0: じゃあまたやっぱりね、自分のね、名誉をひけらかさない、
4: そう、
0: ここがね、師匠たるゆえんです。
4: そこですよ、
0: はい、私もそうなりたいですね、うん、私だったら2位だったんだぜなんて偉そうに言っちゃうんですけど言いませんもんね、うん、
1: いや団体戦のあれが印象が強いが、
0: はい、いやいやそんなことない、個人戦もすごいですよ、
4: そうそうそう、
1: だから団体戦でも、
0: うん、いいとこ行かれたんでしょ。
1: いや

0: かな、まあ3位か4位ぐらいだったんじゃなかったんですかね、うんうん、
1: だって、うんね、もうあれですもん、だって友爺さんは、うん、
2: こんなやつダメでしょ、
1: シングルですからね、ファンで、
0: シングルというと一桁って
1: ことです、一桁ですよ、
0: わ今度ハンディが一桁ですよ、あなた、
1: プロですがもうね、
0: 師匠は
2: すげえ、そりゃものすごいハンディだね、
0: あ
1: ね
0: えかけ、なんかかけました今、
2: うん、俺にとってはものすごいハンディだ、
0: うん、おおおお、なるほど、
2: シングル、
0: うん、シングルって一桁です、はい、我々は二桁です、黙ると放送事故になります放送事故になりますよ、黙るとね、
2: いやいや、
1: ちなみに9でございます、9、
0: ちょっと今トミさんが今見てますから、
1: はい、
0: 9ですよ、あなた、これ一番低いんですか、 9っていうのが、
1: いやいや、まあ一番低いのはゼロですけどね、
0: ゼロもいる、
1: ゼロって方もいらっしゃいますけど、
0: あ、まあ、これはもう若手のバンバンのね、あのボーリング場のスタッフさんとかね、その辺はすごいもんな、
2: あ、今度はすぐシングル1回で終わりでしょう、
1: いやいや
3: いやいやいやいや、
1: 3回前欠席されとられるけん、うん、まだ続きますね、
0: ああ本当だこれはまあルールですから仕方ないですね、
1: まあまあ今回がね、今回の大会で、3ゲームで300点台とかね、
0: うん、
1: 出されるんだったら別ですけど、
0: うん、
1: そんなことしない、
0: まあ師匠はそれは許さんでしょう、自分
1: そんなね、ハンデ稼ぐためにそんなね、
0: そんな、わざとそんな小汚いことはしないでしょう、いや、ね、だって私も他の大会で顔合わせはしてるんですよ、リーグ戦とかで、すごい成績を収めてますからね、もう今やかなわなくなってきましたね、本当にね、
2: う
0: ん、大したもんね、
2: 大体どの大会やっても似たり寄ったりのあれだよね、
0: だけだね、
2: うん、何ポイント差で上か下かっていう感じのね、
0: まあでも、うん、本大会、大きい大会になると師匠はガーンとね大活躍するっていうね、本当すごいんですよ、
4: 何が違うんですかね、
0: 何が違うんですか、
1: 何が違うんですか、
4: 何が違うの、
2: 何が違うんだろうね、それ本人も分からんよ、
1: その
2: 時のね、
4: あ、雰囲気も
2: レーンとね、やっぱり今レーンがね、うん、自分に合ってるかどうかって全然違うもんね、
0: あのオイルパターンっていうのがありまして、ボールがね、曲がる球を投げる人が合わなかったり、まっすぐボールの人が今度は合わなかったりとか、いろんなパターンがあるのでね、その辺のもがきがね、そのボーリングといえばこの方はご存知ですよね、Cちゃんという方、
2: シーちゃんを知らんって言ったらぶん殴られる、
0: バチ当たり目がって言われますよね、
4: 来ますね、
2: 何とだ友達って言って
0: るですよね、もうハンカチ噛んでね、キ
4: ーみたいな、
0: ね、いや本当叱られますからね、
1: そうそう叱られますよ本当に、
0: はい、スーさん、トミさん、ヒカル君、ラッキー君、そして師匠の友達、お久しぶり、うん、リスナーの皆さん、うん、こんばんは、今日は久々の友爺で嬉しいです、ほらこうして
1: ね
0: 待ってました感がすごいんですね、最後まで頑張って聞きますね、ところでヒカル君の本番前のいかがわしい話がとても気になりますぜひぜひ教えてくださいということで、ほらほらこういうことにきちんと答えないと、その応援者っていうのはついてこないんですよ
1: ね
0: 私はそれで人生失敗してきますから来てますから光くん、
4: そうね、いかがわしい話はちょっといけませんで、
0: なんだかかんだかラッキーともう本当二人で本当もう家で話してるみたいな状況でね、ギャーギャーギャーギャー喋ってますけれども、
1: 本当普通にね、
0: でスタジオ入るとね、もう言葉があれあれみたいな感じなんで、ちょっとしーちゃんに一言お願いしますよ、
4: え一言、そんな僕いかがわしいことなんてしてないので、
0: そこはいかがわしい話をしてしまうところでしょ、逆に、
4: あそうですか、
1: 逆に
0: してないですよって言ってしまった話そこで終わっちゃうんで、
4: そうそうそう、まあね、この頃なんだっけ、あ、 LINE でちょっとね、まあ、個人的にねちょっとちょっとあんまりちょっと
0: ほらまたラッキーとね友達トークになっちゃうんですよね、いつものね、
1: うん、なんか
0: このリスターに向けていきましょう、向けて
4: そうなっちゃうんで
0: 向けていきましょう、しーちゃんに向けて
4: ね、え、は
0: い、
4: うん、まあ日々ラッキーと仲良くさせていただいておるんで、まあ、
1: ね、
4: まあ、いかがわしい話はまあ置いといて、まあ楽しく
1: 置いとくの、いいよ
4: 楽しく、まあくだらん話ばっかりですけど、まあそんなこと
0: をだから内容がわからない連絡を取り合ってますよじゃ終わっちゃうじゃないですか、うん、そのラッキーと年齢

0: 仲良くやってるのはいい、話してるのはいいんだけど、このラジオを広く聞いてる人に伝わるような内容に持っていかないといけない、いつもそういう話になっちゃうから、どうしてもラッキーとね仲良くやってます
1: ね、仲良くやってて仲良すぎて、
0: でそのどういう話をしてるかが問題なんですよ。
1: ちょっと喧嘩しちゃってるんですよ今。
0: だからどういうことで喧嘩するんですか。
1: もう僕すごい怒られるんですよ。
2: そう、
0: いつも反対ですけどね、あなたが怒ってますけどね、
1: お前こんなんじゃあかんだろっていう感じで言われて、それは
0: いやラッキーも偉くなってきましたからね、
1: 上から目線で、もう俺勝ち
0: で、なんで怒らされたんですか。
1: なんで怒らされたっていう、
0: そこが聞きたいとこなんですよ。
1: いやあんたはこういうところがダメだよねっていう、だからこうダメ出しっていうのがあって、うん、なんかそういうのでああそうかって、僕の場合はそういうダメ出し来るとあれなんですよ、もう全部受け止めちゃうタイプなんですよ、だから、今すごくメンタル的に実は弱ってて
0: こっからだよ、こっから、師匠があくびし出したから、こっから話盛り上げてよ、
1: いや、もうね、もうラッキーとはもう一歩間違うと本当に縁切っちゃおうかってなっちゃうぐらい、
0: 切ればいいじゃないか、
1: そんな切ってしまえばいいじゃん、
0: 切ってしまいますか、切っちまえなよ、
1: 切っちゃおうか、
0: 切った時にその大切さっていうのは分かるっていうことあるよね、その人の大切さ、 しまったな、
1: そうです
0: ね、はやっぱ必要だな、そこがやっぱ情のね、また深いつながりになっていくということで、やっぱ切れねえわ、ごめんなって謝ったら、いや俺こそなみたいなね、男じゃん、
1: じゃあちょっと一回切りますね、パチって、
0: 切っちゃいな、
1: 切っちゃ
0: いな、一回切っちゃいな、
1: パチ切ります、はい、
0: ね、ということ、どうですか今の光の話を聞いて、師匠、
3: あ俺の口の、
0: だいたい光の話ってこういう感じなんですね、いつもね、
3: まあまあそれね、意地意地もあるけど、ね、切っちゃおうか、切っちゃう、切っちゃおうかじゃないよね、
0: ここ大事なとこよ、はい、そう、よく聞いとかんとかよ、
3: まあ仲いいからお互いに本音ぶつけ合ったりなんかもするしね、
2: まあまあそうですね、
0: 本音でぶつかり合うとやっぱり腹立つことだって出てくるよね、それしかたないよね、逆に言えば言えるっていうのは幸せだよね、普通ごまかすもん、
3: それでやっぱり問題になったら嫌だから、本音言われてね、腹立てるいうことはやっぱりそれが自分の悪いところでもあるわけね、
0: そうだね、
3: それを聞き逃すだったら、ああこいつは冗談交じりだなってなるけど、俺だってもね、やっぱり本音でズカーンと言われるものはね、この野郎と思うけどね、でもそれ言い合えるってことはね、
0: そうそうそう、言い合えるってすごいことだって私も感じてる、普通言わない、言えない、言っちゃいけないって構えちゃう、そうするとね、なんかいつまでたっても平行線を歩いてるようなね、
1: 確かに
0: 肩を組むような状況がね、ないということで、やっぱだんだんだんだんね、腹が立つっていうね、ことにもなってくるし、だからここでちょっと心をね、収めて、師匠もちょっとね、熱く今なってきましたんで、心を収めて、コマーシャルで落ち着きませんか、
1: 本当だ、
0: コマーシャル聞きませんか、
1: 本当だ、
0: ね、落ち着きましょう、ちょっとね、
1: 落ち着きましょう。
4: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ、ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催、チケットは花回廊の入場特典がついて8800円、ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中、詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
5: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム、今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送、星が見えない場合順延します、詳しくはダラズ FM のホームページで。サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで 化学肥料、化学農薬を使わず育てる

0: 地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 今週のイッツショータイムは久しぶりに登場でございます。とももり師匠、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。
3: はい、お願いします。
2: どうですか、番組の超前半戦今終わりまして、
3: うん、前半戦の多いけどね、さっきのね、ヒカルのいかがわしい話が、うん、ラッキーとの喧嘩、
2: うん、
3: それどこがいかがわしいんですか。
2: だからあのリスナーさんはそれを聞きたいのに、ね、それで終わっちゃうトークになっちゃうので、うんうん、それは良くないよって、まあ、日頃からは伝えてるんですけどもね、そう、なんかそれで終わっちゃうっていうのは ねリスナーは期待に、ね、
3: うんうん、したものが出てこない、肝心なところは、
2: ね、あ、まあ、そういうね、こともありまして、うん、今日はちょっと話題を変えます、
3: ね、
2: いいですか、
3: うん、はい、
2: 今日は母の日ということで、
3: はい、
2: ね、まあ、どの番組でもお母さんの日だねなんてやってるんですけれども、うん、母の日、そして感謝について語ってみたいななんて思うんですけどもね、
3: うん、
2: どうですか、師匠はなんか母の日、それから感謝に関して何かありますか。最近
3: 感謝はね、やっぱり、あ、 口ではどうのこうの言ってるけど、
2: うん、
3: まあ、母の日って言ったらもうおふくろいないから、
2: うん、
3: 奥さんだよね、
2: はいはい、
3: 今年は何もしなかったんですけどね、
2: うんうん、
3: だいたい、花とかやってもなんかケチつけるんですよ、うちのは。素直に喜ばね。だから今年はもう何も、誕生日も何も先祖を言って、
2: その時には光るみたいになりませんか、腹が立ってきませんか
3: 腹立つよね。ああまた始まったぐらいでね。
2: まあでもこれ仲がいいからですよ。仲がいいから、
4: そうです
2: ね、仲がいいからそういうことを出してくるんでしょうね、うん、さっきの話じゃないけどね。
3: おお、うん、そうそう、大体がね、
2: うん、
3: 上から目線で言ってくるけどね今日ここへ来るのでねああ久しぶりに今日は明日朝の仕事がないから、
2: うん、
3: ラジオ行ってこうかなって言ったら、
2: って言ったら、行ったら、
3: うん、どうのこうの言ってたけどね、
2: どうのこうの、
3: うん
2: うん、いかがわしい話、
3: いかがわしい話じゃないよ、
2: うん、奥さんが反対してるんですか、ここに来るっていうの。
3: え、いや、たまに出た時にその、
2: うんうん、
3: ほ
2: ん
3: の鍵閉めて出てよとかなんて言ってたけどね、
2: それは当然ですよね、
3: うん、そうしたら今度はね行ってもいいよって言うわけ。
2: ほう、
3: 行ってもいいよってお前、
2: うん、
3: ガキじゃあるめやし、いちいちお前の許可いるんかって言って
2: あなたがそこはガキじゃないですか逆にそう、それで行ってもいいよって言われたらありがとうでいいじゃないですか
3: 何上から見てんのこの野郎は出てね
2: こういうふうに師匠は言ってますけど実は違う人なんですよ。
4: 違うの、
2: 違うんですか。全然全然、本当は家ではね、優しいね、お父さんなんですよね。
3: 家では、
2: 家では
4: で
2: 外ではもう強がるけども、
4: あ、
2: ね、え、で奥さんは聞いてらっしゃるんでしょうかね今ね。
3: え、
2: 今奥さん聞いてるんでしょうか、行ってくるぞって言った手前、
3: うん、
2: 奥さんも、じゃあ聞かんといかんかななんて今聞いてらっしゃるのかな。
3: 聞いてない聞いてないうちのはね、うん、もうあの子供になんだパソコンのなしに
4: タブレット、
3: うん、タブレットを買ってもらってね、
2: お
3: う
2: お
3: う、それで中国ドラマにハマって、
4: おうおう、あ、はいはいはい、
3: もうそればっかり見てる。
2: あ、そう、それはなんかプレゼントだったんですかタブレットは。
3: え、
2: プレゼントで、
3: いや、
2: な、息子さんからのプレゼント、親父は何もせんのに、
3: うん
2: 鼻だけなのに
3: そうそう、
2: うん、うんって言いましたね
3: 何もせんに、
2: あ、そう、それで苦情が来るんじゃないですか

0: これ見よがしにタブレットをあなたに見せたいために、
1: いやいやいや見せてもらってもね、
0: ああそう、
1: あ、あの携帯のね、うん、あれを横にしたら画面が大きくなるかって言ってもね、
0: はい、
1: このちっちゃいままで、うん、いいのってちっちゃいままで見てね、
0: はいはい、
1: だから子供が見かねたんじゃない、
0: うんうん、
1: お母さんタブレットを買ってあげるわ、ね、
0: いい子供さんですがな、すごいね、父親に全然似てませんね、
1: 私にもタブレットって言っても
0: はい、喧嘩打てます今私にもタブレットってどういう意味なんですか、
1: いやいやいや、うん、そこは軽く
0: 聞いて、はい、わかりました私もちょっと、ね、あの気持ちが小さいところですね、ここがいけないですね、もうちょっと大らかにね、まあ、母の日ねプレゼントがあってね、花でも贈られればすごいと思いますよ、
1: いやもう送らん、
0: ね、
2: 送らんの
0: 今年は、今日は何も送らなかったじゃん、
1: そうそう、次男坊が埼玉にいるのが、うん、花をくれたけんね、カーネーションを、
0: うん、だからいいわと、
1: うん
0: うん、まあ愛が強いんでしょ、
1: そうそうそう
2: そう、ね、
0: いいじゃないですか、結局そこに行きますよね、うん
1: うん、私も花をカーネーションって言ってみる、
0: さあ、次の話に、ね、行きたいと思いますよね、今日は私ちょっとね、母の日ということで語りたいことがありまして、
3: は
0: あ、はあの日ですよね、はあ、はあの日ですよね私ね、まあ生放送ですから言っちゃっていいのか悪いのか分かりませんけども、久しぶりにブチ切れましたね、
3: あら、
0: うお、本気で腹立ちましたね、
3: どういうことですか、
0: もうこれマジな話です、
3: マジですか、
0: 本当ブチ切れましたね、
3: 珍しい、
2: あらららら、
0: もうちょっと追っかけまでしてやっつけたのかなと思って、
3: マジそんなそんな
0: これマジな話、これはくず藻近辺を今日日中走っておりまして、はい、細い路地があってね、はい、まあ、川沿いではあるんだけども、
3: うん、
0: 車が1台2台、まあ、ギリギリで通れるかっていうところで、私は信号側に曲がろうと思ってウインカーつけてました、
3: はい、
0: そしたら正面から私が曲がる前に来たいって、通り過ぎたいということで対向車がものすごい勢いでブワーッと走ってきて、
3: あ、
0: 行かせるもんかみたいな顔してドワーッと来たから、で私はまあ、うん、待っときゃいいわと思って、うん、まあ、止めて待ってたら、そのわーっと来たのがスピード緩めたけん、うん、あ、待ってくれたんだな、手を挙げるかなと思ったら、うん、窓を開けて、てめえこの野郎、もうちょっと横に止めろバカやって叫んできたよ、おいおいおいおい、ちょっと待てよ、それはまあ狭い道路だけども、相手の対向車がずっとものすごいスピードで来たから危ないなと思ってウインカーで、まあ、先に曲がってもよかったけど、曲がらずにちょっと、あ、ね、端っこに寄ってあげて、そしたらスーッとまあ通れる車間ちゃんと開けたのに、もうスピード出して、通り過ぎで落としてきて、うん、そのバカ野郎何やってんのかな、もうちょっと横に止めろよってでっかい声して叫んでね、もう一台後ろにも軽自動車がついてまして、うん、何言ったのみたいな顔して、聞い取られましたけど、それでもう通り過ぎてブワーッとそのまま行ったんで、この野郎と思って、方向転換して狭い路地からちょっとまあ広いところ行って方向転換して追っかけて、こいつは行ったろうと思って、人の気持ちを無視しやがって、ましてや文句を言って、もうそのこちらの配慮も知らんくせに、2つの配慮があるんです、ちょっとね通りやすいように避けたのと、待ったっていう、相当前から来てるけど自分が曲がる前に通り過ぎたいから、ものすごい馬力でブワーッと走ってきたんで、でこいつはもういかん、絶対行ったろうと思って、それで引き返して追っかけていったんですよ、そしたらしばらくは向こうは気づかなかったみたいけども、私が方向転換して、あ、来たぞっていうのをバックミラーで見えたんでしょうかな、
3: はいはいはい、
0: それで、あ、追っかけてきたぞみたいな感じでさーっとスピード上げて逃げていく、
3: で
0: 私もしばらく追っかけたけども、向こうもだんだんスピードだけ出してね、
3: はいはい
0: はい、信号を赤信号なのに無視してブワーッと逃げるように行ってしまって、
3: やば、
0: そう言ってしまったんで、まあ、追っかけられるのが嫌だったんだろうけども、まあ、何こそ言われるかわからないということで、ブワーッと赤信号を突っ走っていったんで、まあ、自分は止まりましたけども、これ以上追っかけていくと危ねえなと思って、そこでまあ私はやめましたけれども、本当にね、まあ、叫んだり怒鳴ったりはしないにしても、 ね、人の配慮をもうちょっとね感じろこの野郎っていうところを言いたかったんで。

0: もうすごい30代ぐらいの赤いあんちゃんでしたけどね、その川沿いの狭い道路ものすごいスピード、それこそ80キロくらい出してふーっと俺が曲がる、曲がらへんかな、曲がる前に通り過ぎてやろうみたいな勢いであって、だけども自分は待ってるの分かってるくせにだよ、こいつは本当にね、まあ、胸ぐら掴んでまではしませんけども、一言言ってやろうと思って、
1: いやそれは腹立つわ、
0: まあ、腹立つ、はぁ、はぁ、はぁの日っていうことで、もう腹本当に久しぶりにぶち切れましたね。
1: いやそりゃぶち切り
0: いい
1: わ、
0: いやまあ一言で済んだかどうかそれは自分でももうわからない、本当に私もね少林寺拳法やってた人間ですから、
1: いや、
0: 体育大学出身ですから、
1: そうです、
0: 何こそするか分かりません、そうそうそう、本当に久しぶりにぶち切れて、
1: わ
0: まあ、こういうことがありましてね、
1: いや
0: もう事故のもとですわ、本当それです
2: ね、そうですよ、
0: だからあのパトカーさんなんかに追っかけられてね、うん、信号無視してバーンと事故なんか起こると、うん、まあ、ニュースがよくやってるので、意見これはもう私がね、うん、このままついていくと危ねえなと思ってやめましたけども、うん、もう逃げっぱなしでも相手は、
1: いやそれは逃げるか、
0: 本当にねひどい野郎がいますが、
1: いやいやい
0: や、腹が立ちました、
3: いや本当ね、
0: ああ
3: 車に乗ったら人が変わる中、
0: そうそうそう、そう、
2: ね、ああはいはいはいはい、
0: もうそういう人に限って降りたらへにゃへにゃへにゃっとしてるんでしょうな、もう周りにね、なんか見事に合わせて、だけど車だったら突然ああいう風に、うん、さ窓を開けてわざわざ自分の真横で、もう狭いとこだからもう顔もうそこにあるじゃないですか、窓を開けてありがとうって手振ってくれるかなと思ってこっちはニコッと笑っとったら、うん、バカ野郎って来たんで、なんだかなこいつはと思ってね、
1: やばすぎる、いやそれはやばい、
0: ねえ、まあちょっとやっぱその人のね、うん、気持ちというものをちゃんと組めるようにね、
1: そうですよ、
0: ね、うん、ならんといかんなってね、まあ自分もそうしないといけないなって、
1: うん、
0: やっぱりねお先にどうぞっていうね、うん、言ってくれる人があった時にはちゃんとねにこやかに手を振ったり私もするようにはしてるんですけどもね、ちょっと久しぶりにぶち切れて、今でもまだそれ続いてますけどね、心の中でね、まあ、でも今日は師匠が来てくれたから、
1: うん、
0: ちょっと穏やかにね、うん、番組が進められてます
3: ので、おるよね確かにあの割り込みでも、うん、危ないのが、
2: ね、
3: うん、シャーシャーシャーシャーね、
1: うん、
3: 本人はやってる本人はかっこいいと思ってるよね、
0: うん
2: うん、
3: 確かに自分も若い時もそういう無茶しとったけどね、
0: あなたが、うん、あなたが
3: どんどんどんどん年取るに従って、
0: うん、
3: やっぱりあ今はそんなに出る車じゃないからね、
0: うん、
2: あ、はい、
3: やっぱりスピードの出る車だったら そんなもんやるしね、
0: うん、
2: あ、
0: 時たまいるよね、後ろからなんかあの煽ってくる車って、
2: いますね、
0: 松江にね私あのよく、まあ、通るんだけども、
1: うん、
0: 本当にね広い道とかね、うん、あのちょっとしたあの山越えの峠の下なんか走ってると田んぼ道のね広い道の中、うん、ブワンブワンブワンブワン、はい行けみたいな、ものすごい音をさせて ね、もう横に体があの車体をぐぐぐ振ってね、でウィンカー出すんだけども行かない、わざとそのウィンカー出したらスピード落としてその後ろにじーっとまたついてくる、なんだ早く行きないやっていう感じのね、そういうのもいますわな、
3: 俺ね
0: 師匠じゃないですよねそれは、
2: う
3: ん、
2: え、
3: うん、え、わしあの師匠やっぱり運転しようときはそういう
0: まあ、師匠もそういうことはね、
2: しません、
0: うん、そうそう、しない方でね、う
3: ん、まあ、確かにね、あのカチンとくるのはあの女の子でね、
0: うん、
3: クエタバコして、
0: うん、
3: ビャーっときて当たり前というような顔してね、うん、睨みつけて、
0: うん、
3: あの割り込んでくるやつがあるけどね、うん、それでハザードも耐えてくれるよね、
0: うん、
3: あの一応挨拶はしてくれるんだなと思うけど、
2: ね、
3: はい、ないのだったらもうこっちが逆に煽るような感じするときあるけんね、カチンときて、
0: うん、
3: あいけんなと思うけどね、
0: うん、いけんですよね、
1: うん、
0: それから今日市内で、まあ、それとは別件なんですけれども、まあ、そういうふうな腹を立ったまま本当になこのクソやろうって思って、でもそれを自分も出しちゃいかんし、
1: うん
0: うんうん、冷静に冷静にと思ってたら、はい、バイクを乗ってる人がいまして、ものすごい音のバイク、
2: あ
0: の今日ね、うん、2回見たんですよ市内で、
1: は
0: い、でヘルメットをかぶって、
1: うん、
0: そこに文字が一文字書いてあるバイク、うん、 信号待ちではもう4日かかって寝てるんですよ。隣の人も車の人がなんだっていう、わーっと4日かかってもう寝て信号、それで変わるときにスーッと起きてパラッとパラッとパラッ
2: とパラッとパラッと、それ昨日見たっす僕も。それ
0: いや実はさっきこの近くを走ってたん
2: です。そうそうそう、昨日見ました僕もそれ。
0: それが、うんうんうん、ちょうどあの和光の交差点の辺で、ブワンブワンブワンブワン、後ろの車がもう本当ブレーキ何回も踏む、その前でブワンブワンブワン蛇行をしてる、わざと。これ明らかに危ないから。だけど2つ目の信号ぐらいの時にその後ろの車の人がパッシングかなんかしたかなんかで、そのバイクがずっと信号を曲がったら、その車もスーッと曲がっていったんで、もしかしたらそこで話し合いをねしてるのかもしれない。
2: あ、
0: うん、2台がスーッと信号入っていったから、ものすごいね蛇行運転で、私はその後ろにいたんで見てて危ない危ない。その2つの車線をもう縦横無尽に蛇行してるっていう、もうみんなブレーキをタッタッタッと踏んでましたから、危ない危ない。
2: 多分前日僕も同じ人に多分当たってますね、うん、だけどそれこそあのバイパスから、米子駅前に行くあの道路あるじゃないですか、うんうん、また全く一緒の方ですよ。なんか、うん、本当にあのゲンチャリとか、なんかあれでパラリパラリやってるんですよ。
0: あの信号マシンの時でも、
2: うん、そう
0: あのリズムを鳴らしてる、
2: ブレンデンデン
0: デンブレンデンデンブレンデンデンブレンデンブレンデンブレンって本当にうまいなと思って最初は聞いてたんだ、
2: ね、音をやっててで信号が青になった瞬間にウォンってやってバーンっていくのに、スタートで切ってからまた今度蛇行するんですよ、うん、2車線使って、
0: すごい蛇行だよ。あのテレビの、あの事故ニュースとか煽りのニュースなんかで見るでしょ、全くあれで本当に一つの車線の中を曲がるんじゃなくて、二つの車線をぐんぐんぐんぐん後ろの車がついてるの分かってて、で私警察に電話しようかなと思ったのその時に。だけどもう我が家に近いから、あの携帯出してね運転なんかできないから、おなんかだからもう本当にね何を考えてるんだろうなっていう、ね、そういうこともありましてね。
1: なんかこの時期って大体なんかそういうバイク、音立てるバイクって出てくる時期じゃないですか、なんか5月入ると、う
2: ん、車庫端も多いもん、
1: ね、なんで、ね、こうなんかあったかくなるとなんか、
2: ね、みんな出てくる、
1: ね、出てくるんですよね。なんか変な虫じゃないけども、うん、
0: いや本当に ね、あのまあ自分一人で楽しむね、山道走るとか、
2: う
0: ん、誰もいないところまあ走るの、まあそれもあんまりあの大きい音立てるのもいけないんだけども、うんうん、
1: いや迷惑です。
0: この市内をね
2: 非常に
0: ああいう運転はいけないなと思って、またそれでちょっとムカついてきてね、うん、
1: あ
0: でこの本番前まではもうムカムカムカムカしとってね、
1: いやーねー、あーそれはいけませんがな、
0: ね、あの、うん、と言いながらも、あなたはなんか踏んではいけないものを踏んづけちゃったって車で。
1: ああ、そうですね。
2: そうなの、
1: 踏んづけてはいけない、あ
2: の
1: とあるコンビニの入り口なんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとあの道路があの交差点あるんですけど、うん、まあ、普通 の、 あの対面2車線で、細い道があってコンビニっていうあるんですけど、その入る入り口をなんか間違えたみたいで、
0: うん、
1: あの手前からなんか曲がれそうだなっていう雰囲気で曲がったら、あのなんかガリって音がしたんですよ、
0: うん、
1: あれなんかやったなと思って、うん、でよくよくあの振り返ってみたら、あのよくあの赤いポールありますよね、あの道路のど真ん中にあの赤いポールが立ってるやつってあるじゃないですか、あれの短いやつ、
0: うん、
1: ちょうどあの車の下くぐれるような高さのやつをこうくぐったっていうかまたいだみたいで、う
0: ん、通りそこの上を通り過ぎた、
1: そうそうそう、ね、通り過ぎちゃったみたいでガリって音がするんで、その音だったみたいで、
0: うん、
1: でよく確認したら、その車のバンパーの下が傷入ってたので、あこいつだわと思って、
0: うん、
1: そんなことがありましたね、うん、だからまたちょっとあのどっかであの修理せんといかんなっていうふうに思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: まあ、修理もそうですけど、そのポールはどこになったんですか、
1: いやなんともないですよ、
0: よかった
1: んですか、短いんで普通に、うん、なんか普通にあのくにゃくにゃなんか曲がるみたいな感じ、
0: あ本当に、
1: だからなんともなかったんで、
0: まあ、気をつけないけんな、
1: そうですね、
0: そういうことあるよね、
1: 気をつけ
0: ましょ
1: う、
0: はい、
1: はい、
0: ちゃなことでございましてね、まだまだ、はぁ、あ、 はぁの日は続きますけどもね、メールが1枚来ましたので、はい、ショータイムガールさんから来ました。
1: ありがとうございます、
2: はい、
0: こちらも久しぶり、うん、あらら、うん、今夜は珍しい声が、うん、あれ師匠じゃないですか、母の日ですよね、お嫁ちゃんが、これは何、これはなんて読むんだろう、
4: 平飼い

0: 白貝鳥
1: って言うんですか、
0: はい、
1: ニワトリの鳥ですね。
0: あのなんか鶏舎じゃなくて
1: 白貝、
0: うん、おそらくあの、まあ、あの地鶏みたく
1: 話しっぱなし
0: な、まあ、話なのか、まあまあ、平貝平地で飼ってるってことだと思うんですけどね。
1: お、う
0: ん、
1: まあ、そのスペースでね、うん、平貝って言うんですね。平貝鳥の新鮮卵とプリンのセットを送ってくれました、うん、
0: あ
1: 母の日ということでね、黄身が薄いレモンイエローの卵で珍しかったです。スーさん、煽り運転に遭遇ですか。危ないですよね、師匠はそういうことないように気をつけてくださいね。しないでくださいね。
2: しちゃダメですよ。
0: ダメですよ、師匠、ね、
1: しそうな感じの人なんですけども、
2: ね、
1: この方はしない、ね、私はもう分かってます、ね、この方はしない、ねえ、うん、ということで、いやいや、白貝鳥の新鮮卵っていうのは、うん、黄身の色がちょっと薄いんですかね。
0: うん、
1: これトミさんも食べたことあります？
0: 逆に濃いんじゃないですか。
1: 逆に濃いの？
0: いや、なんかあの、いや、いい卵ってなんか黄身が濃いっていうじゃないですか、
1: うん、レモンイエローっていう、
0: なんだこの前テレビに言ったら黄身があの
1: ポコンと、
0: あのなんて言った、箸でビューってつまんでつまみ上げれるみたいな、そんなことなんのと思って、
1: あのしっかりしてるんだね、
0: しっかりしてる、多分そういうタイプの方だと思いますけどね、う
2: ん、
1: 師匠は食べられたことはありますか？そのレモンイエローの新鮮卵。
3: 食べたことねえ。
1: は？
0: え？
1: 食べたことない。
3: 食べたことねえ。
1: ああ。
3: だってあのなんか、あ
1: そこ、すみません、マイクの方に向かって。
3: いや、考えてるけど、ね。鳥取の先の方にあれなんか何牛牧場かいね。
0: うん。うん？
3: ああ、
0: 応援の里
3: ね。応援の里。あそこの卵も1個が100いくらじゃない、
0: うんうん、
3: すごいね、
0: はいはいはいはい、
3: あれも箸でつまんでもね、
0: あ、そうなんですか、うん、そうなんですね、
3: そんなん食べられへんよ、
1: まあ、でも1個100円、
3: うん、
1: そんな変わらんでしょ卵の値段って。
3: いやだって、
0: いやいやいや、
3: 今高くなって、うん、8個入りパックで300円ぐらい、安くても200円か
4: 250300ぐらいですね、
0: 大体、
1: うんうん、
0: だけど、まあそれと比べたらもうはるか高いですよ、
4: はるか高いです、ね、
1: まあ自分は濃いんでしょうね、うん、いいんでしょうね、ということでね、
0: うん、
1: はいはいはい、母の日、まあ、お母さんから直接ねこうしてメールが来ると嬉しいですよね、
0: うん、
1: ショータイムガールさんも、今度ボーリングの方にはね大会には出られるということで楽しみにしてますのでね、
3: 彼女もね体調割れていろいろもう大会に出てこんけどね、
1: うん、
2: あ、そうなんだ、
1: ちょっとね体を悪く、
0: う
1: ん、私と一緒でね、
0: あ、
1: 今頑張ってらっしゃる、
0: あ、そうなんですね、
1: 一生懸命ね、辛い中ね、でも、お友達を大切にするということで、なんかチームでよく投げられてるよね、そうそうそうそう、頑張ってられるよね、まあ、無理をされんように、
2: そうですよね、いや、
4: そうです、そこが一番、
1: 今度の大会がどうですか、ショータイムガールさんとあの師匠がペアになるっていうのも面白いですよね、
3: だから、前々回からね、
1: うん、
3: ペアになって、
1: あ、なったんですか、
3: うん、
1: あ、そう、
3: なって何位だった、ペアで何位、
1: 前はちょっと今記憶ないな、私も
0: でしたっけ、
1: 前大会は割とペアでもいい方だったでしょう、
3: うん、いやいや、誰と組んだんかいな、
1: うん、
0: 前回は
4: あれ、
1: 自分が組んだペアは分からないんですか、
3: うん、もうねボケが始まってね、
1: いや、まあそれも始まってて前からですよね、
3: うん、
1: それ
3: は前からのがねまたひどいじゃん、
1: 前からちょっとひどくなって、
3: うん、
1: 私はあの、ラッキーじゃなくてほらあのドミンゴじゃないの、あの誰でしたっけ、
0: ドミニカさん、
1: ドドミコじゃなくて
0: ドミニカ
1: とドドミコじゃなくて
0: ドミンゴ、
1: 私もね地方がね最近始まってきて
0: る、
1: あの、うん、勝たせていただきましてね、
0: あ、
3: うん、団体はね、
1: トミさんとペアはなったことないの、
3: トミさんとはない
1: な、まだない、私もまだペアになったことない、
0: うん、
1: 光はある、
2: ト
1: ミさんとは、
2: と
1: え、トミさんとペア
2: とトミさんは、あ、一回ありました、
0: あるある、ね、あ、それで腰痛めた時じゃない、
2: あ、そうだわ、
0: あ、
2: そう
0: そう
2: そうだそうです、
0: ね、
1: あなたも人のこと言えんね、本当にね、大丈夫、
2: ボケてます、
1: うん、

0: お、あなたは誰だったっけ？
1: ラッキーさん、
0: ラッキーはトミさんとはペア、
2: ある
0: あるある？
1: ないです。
0: ない。
1: スーさんとは組んでるんですよ最初に。
0: 嘘。
1: 一番最初。
2: 一番最初。
1: 一番最初組んでるんで。
3: ああ、なんか。
0: あれ。

0: ね、謝ること多いですよ。ごめんな俺が足引っ張ってごめんなって。ほら師匠まあ本当にね、
1: あの日は泣きながら投げましたから、
0: ね、そうか、うん、ラッキーとはペアになったかった。
1: 一番最初にスーさんが俺引く気がするってバンって引いたら、うん、引いたんですよ。
0: 予言が当たった時
1: に。そうそうそうそう、
2: ヒカルとはまだないね。
3: ないね。
1: ない、う
3: ん、本当だ、
2: うん、
3: ないわ。
2: トミさんとヒカルはある、うん、ある。ラッキーはない、うん、私もない。今回なんかなりそうな気がするね、どちらかが。
1: あ、なりそう、
2: なんかなりそうな気がする、うんうん、私の予感って意外に当たるからね。
3: かなり当たってますもん。だって
1: この前も当たりました
2: ね、
1: 確か、
2: ね、なんか2つぐらいポンと当たったよね、うん、そうそ
1: う、この辺引くで、
3: そう 6番引くぞとかでパーってやったら6番
4: わっ。大体ね、ボーリング大会のね、うん、なんかあるやん、うん、ちょうど一緒に出る時はね、うん、一緒なるでとかなんとか言ったらね、うん、同じレーンになったりね、
2: なるなる、
1: すごいな、すごいな、
2: よく当たるんでね。あ、ボーリングの話ちょっと続けさせてもらっていいですか、
3: うん、はい、はい、
1: どうぞ、うん、
2: 師匠のおかげですわ。
3: お、
1: お、うん、
2: 師匠のおかげ
3: と言いますと、
2: あの我々がどんなに頑張って叫んでても無反応でしたけども
1: ついに、いや、ついに
2: 師匠が言った
3: はい、
2: ことによって、
1: お、よって、お、
2: 意思が変わったっていうことかな。
1: まさか、まさかの
4: 一文字、
2: 三文字じゃないです。一文字から一文字から来ましてね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。
2: いかがわしい皆様こんばんは
1: 違うわ、違いますって。
2: スーさん、そんなやつはそのうち絶対に何かやらかすから相手にしない方がいいよということでね。確かにその通りだね。
1: そうですね。
2: ところで、お、師匠の後押しもありますので、
3: 背中押されたぞ。
2: で、
1: で
2: 17日
3: お
2: ボーリング大会、
3: はい
1: はい、お
2: 参加してもいいですか。
3: おこれは参加表明ということですか。
4: いいですかどころじゃないよ、
2: これはね、我々にとって奇跡ですよね。
3: すごいですよね。
1: そうです、
2: ある意味これは私たちはもう毎週言ってるんですよ、出ないの出てよって全然反応が、反応、ね、途中からメールがペタッと、ね、消えてしまってなくなってしまってね。ちょっと師匠もう一回ちょっと言葉いただいていいですか。
4: 一文字、
1: はい、お願いします。
4: いや一文字はね、やっぱりいいやつだわ、
3: うん、
4: ね、それしかね。
2: こういう優しさもあるんですよ、ちゃんとね、きついだけじゃないんですよね。ということで、じゃあ一文字くん参加ということにしてもいいんでしょうか
1: ね。動きましたね。すごい、
2: まあ、一文字もね、お父さんお母さんもね、一緒にね、来られるといいかもしれませんよ。炊事松チームみたいな感じ
3: 強そう、
1: めちゃくちゃ強そう。
2: これは師匠ありがたいですよね。いや、お礼言います。本当にありがとうございます。
3: いい、ありがとうございま す、
1: ね、
2: 一文字は、うん、トミさんはじめ我々が何を言ってもね、びくともしなくなってたんですけど、この人
1: びくともしないし、メール来なくなるし、
2: 全くダメだったのに。
4: そう、メール来んかった。
2: メールはもう
1: 止まっちゃうんです。止まっちゃうんです。
2: そうそうそう、うん、ピターンとね、ボーリングの話が始まると止まっちゃう人で、はい、まあでもありがたいですね。
1: すごいですね、
2: はい、うん、さあ、それでは今日は母の日ということで、はあ、はあの日に、そういう腹の立ったことでもいいですし、感動したことをどうぞメールをお寄せください。じゃあ一曲ね、お母さんの曲をね、
3: いいですね、
2: 名曲ですね、聴いてもらいましょう、
3: はい。

0: そうなんですよ、真実は忘れちゃいけないんですよ。
1: そうなんです、
2: そうですね、う
1: ん、
0: はい、師匠、はい、やっぱりいいですね、森進一さんのおふくろさん、
1: うん、森政子さん、
0: は、
1: ん森政子さんの、
0: あ、すいません、真面目なのか本気なのか、
2: あの離婚されましたからね。
0: 大丈夫ですか。
1: いや大丈夫ですよ、
0: はい、あれ森政子と森進一結婚してたんですかね、
2: う
0: ん、
2: そう、はい、
3: あ、そうです、うん、
2: で離婚されまして、
0: あ、だったんですかね、
2: もう、はい、
0: そう
1: だったか、だけどあれらええよね、
0: そう、え、
1: 結婚してもしなくても同じ名字が森だから、
0: ああ、まあまあいいのか悪いのか、
2: うんうん、あ、でもね、
0: そうか、
2: 森さんじゃないと思います多分。
0: 誰が、どっちが、
2: 森進一さんが、
0: あ、本名じゃないですからね、
2: 確か、
0: うん、そうそうそう、森さんはあれ芸名ですから、
2: 森政子さんは森さんだった気がするけど、
0: ああ、なるほどね、うん、森政子さんだったんだ、そうか、
1: うん、うん、子供もあれじゃ、なんか歌歌って
2: た、ああ、それで子供はあのね、あの嫁はんの、
3: 嫁はんがそう、
2: あの山本舞香さんが、
3: う
2: ん、
3: 子供が、
0: うん、
2: できちゃった、
3: あの、ね、
2: ああ、生まれたんかな、
3: いや、
2: できた、
3: 妊娠
2: かな、
3: 発表だったです、
0: ね、
2: あの米子出身のね、
0: はいはい、ね、本当に、広がっていくもんですね、話がね、どんどん
3: 広がってきますね、本当に、
0: 師匠、いい番組になりましたよ今日は。
1: ごめん、ちょっと今思い出したからだけど、
0: 何を、
1: この間 YouTube でね、はい、あの松山千春が、
0: はい、
1: 森進一と五木ひろし、
0: はい、
1: どっちがうまいかって言ってね、
0: うんうん、
1: 森進一の方がうまいって言って、
0: それは言い切っちゃダメでしょう、ね、それは問題になるでしょう、
1: チーボーが言ってた、チーボーが、
0: うん、チーボーいかんでしょうそれは、
1: ね、
0: 森進一と船木和夫、
1: うん、
0: 誰、
1: 五木ひろ
0: し、五木ひろし、どちらがうまい、師匠はどちらがうまいと思います、
1: どっちかな、演歌はな、それで演歌というぐらい、
0: いや、いいですからいいですからいいですから、どちらが師匠的にはうまいと思います、
1: いや、どっちもどっちや、
0: うん、はい、
1: どっちもうまい、
0: いや、どっちかといえばどっちかといえば
1: どっちかいや、うん、やっぱり森進一の方が好きだな、
0: 森進一さんの方ね、
1: うん、うん、うん、うん、
0: ここには歌の専門家がいますので
4: 、
0: この方によって大体ね、うん、話が落ち着いて、富さん的には森進一と新川二郎でしたっけ、誰でしたっけ、森進一と
1: 三木ひろし、
0: 五木ひろし、
1: はい、五か、
0: はい、五さんね、五木ひろし、いや本当にその二人、五木ひろしと森進一がどっちがうまいか、うん、ちょっと富さん的にはどうなんでしょうね、
2: まあ、あの五木ひろしさんは、ええ、あの、まあ、演歌オンリーな感じじゃないですか、
0: でしたね、
2: うん、あの森進一さんって、はい、あの、まあ、演歌もそうなんだけど、
0: ええ、
2: あのポップス的な曲もね、
0: うん、
2: あの例えばあの大竹栄一さんが作ったあの冬のリビエラとかね、
0: リビエラとか、もうあの吉田拓郎さん
2: のね、
0: 襟裳岬
2: とかね、
0: はい、
2: だからそういうポップス系も歌われるので、
0: はい、
2: 幅の広さという面ではね、
0: 来ますよ、来ますよ、
2: あの、はい、それは森進一さんの方が幅が広い感じはしますよね、
0: あ、なるほどね、
2: うん、
0: 森進一と出ました、その辺は師匠は文句はないですか、うん、大丈夫ですか、
1: 文句ないですね、
0: あ、オッケーオッケー、
1: 顔の広さは五木ひろしだろうけどね、
0: ひろしですから顔が広し、
1: うん、頭で
0: っかそこまで言ってほしかったですね、ラッキーは光は分かる、五木ひろしさんとか森進一さん、
2: ピンとこないでしょ、でも
3: 森進一さんに関してやっぱ息子さんがもう、ね、あの子供さん3人ともミュージシャンなんで、
0: なんかロックみたいなのやってるよね、
2: あ、そうですね、そうです、
0: すごい、
3: うん、そっちのイメージの方が強いので、
0: うん、
3: 五木ひろしさんはもう僕はもう完全にコロッケさんが、
0: うん、
1: そうだよね、
3: そうなっちゃうんですよ、そうそう、世代的にというか、
0: もうあのコロッケそのものですよ
3: そのものですか、
0: 五木さんってね、
3: あ、 なので、ね、その面白おかしくされるのが多分五木さんなんだなってイメージなんで、
0: うん、
3: もしかしたらそのいじられやすい特徴があるで親しみやすいんだったら五木さんかなっていう、
2: そ、どっちもそうでしょいじられやすいのは、
0: まあ、いじられ

0: られてるからモノマネされるんだよね。ね、なるほどね、うん、まあ、若手にはね、うん、ちょっとわからんところですね。本家の歌をねずっと聞いてきたわけじゃないからね、いじられてなんぼのところでね話をする。
1: もうなんかもうコロッケさんがもう面白くしかやってるイメージしかないのでね、本家が分かんない感じが、ね、
2: はい、コロッケのはね、うん、あの岩崎宏美の、うん、あれが好きだな。
0: あね、よかったですよね。米子市のガイナ祭りにもね、あれ私ゲストで呼んだんですよ、コロッケさん。コロッケがもう全国になる前に、私がガイナ祭りのスタッフやってた時にタレントを呼んでくれって言われて、あの女性シンガー、まあ、演歌の方ですけども、もう皆さん名前聞いてもわからないけども、その次の年はコロッケさんと、もう一人あのなんだっけ、一緒に活動してた、モノマネ一緒にやってた、名前が出んかな、もう最近ちょっと顔出さない人、その二人ゲストを呼んだんですよ、米子市の公会堂でステージで。
2: 清水明、
0: そうそう、二人来ていただいて、まだねコロッケがあのバーンと爆発する前でしたけどね、だいぶ出始めた頃テレビでバラバラバラバラ、
2: へ、
0: もうすごい人だったよコロッケさん、
2: すご
0: いでしたね。さあ話を借りまして、はい、母の日ラッキー、うん、どうでしょうかね、感動したこと腹が立ったこと
1: 母の日は、うん、いろいろあるんですけど、でもまあ僕はまあ奥さんに対して何かをしてあげたいと思ったんですけど、結局何もできなかったんですが、まあ子供がそう初めて母の日って何って聞いてきたんですよ、
0: うん、母の日は何、
1: なんか多分そのイメージができなかったのか、ママの日って何、
0: 子供はねまだな、
1: なので僕もう何も準備してなくて、うわやってるわこれどうしようと思ったんですけど、とりあえず子供にはお母さんいつもありがとうって言おうよっていう風に説明して、で今日僕が仕事終わった時に子供が駆け寄ってきて、ママに何か言った方がいいのって来たんで、ありがとうを言いなさいと言って、一応子供と二人でお母さんの前に行って、うちの嫁の前に行って、
0: あなたと
1: で子供にほらさっきのこと言ったらって言って、でも照れくさそうにしたんですけど、お母さんありがとうって子供が面と向かって奥さんに言った時に僕マジで泣きそうになっちゃって、うん、めちゃくちゃいいシーンだと思って。
0: 奥さんはその時はどういう感じだった？
1: いや奥さんももうなんかもらい泣きみたいになってて、
0: あまあそらな、そうなるわな、
1: うん、あもうそんな子供がもうそれを気にする年になったんだなと思って、ちょっと、
0: うん、まあ、感謝というものをね、うん、やっぱ心でね、うん、分かる、うん、抱きしめられる時期が来たんですね。
1: 子供もやっぱりいろいろ見てるなと思っても、うんうん、そのニュースとかでも母の日父の日
0: で、プレゼントはなかったの？
1: プレゼントはですねまだ僕準備できてなくて、今度ちょうど
0: ちょっと待ってください、今日ですよ
1: そうなんですよね本当にでき
0: た、今度ってどういうこと？
1: いやもう次あの子供の運動会があって、その時に全員でご飯行こうって言ってるんで、その時に渡そうと思って、
0: うん、師匠腹立ちませんか？大丈夫ですか今度でいいんですか、
2: うん、まあまあしゃあねえね、
0: もうしゃあない、ね、本当は今日してほしかったですよ、
2: 気持ちの問題だけにね、
0: ああそうそう、
1: いやそうですね、
0: ああそうそうっすねってあ
2: った、そうっすね、ただね、うん、あの不満に思うのはね、
0: はいはい、
2: 母の日って言ったら子供もね、
0: うんうん、
2: お母さんありがとうってカーネーションとかになるじゃん、
0: はいはい、
2: 父の日って、うん、見向きませんね、
0: うん、
2: なんだこの野郎ってね、
0: ちょっと遅れて父の日来るけど、
2: お前今日は何の日か分かるって
0: 父が言うんですよね逆にねお前母の日はもう一くせにみたいなね父の日は分からんだかみたいな、
2: 分からんちゅうよりねやっぱり、そう男はね、うん、どうしても仕事に出てね、うん、子供の世話とかそういうのは少ないからね、
1: うん、
2: お母さんの方があれかもしれ
0: ん
2: けどね、
0: うん、
2: 父の時全然嬉しくねえわって言ってね、
0: うん、
2: すねよったけどね、
0: うん、ちょっとかわいそうですね、うん、師匠が今ちょっとハンカチで涙を抑えていますけども、まあ泣かないでください、うん、そんないいじゃないですか、
2: うん、まあねそれはそれでね、
0: でもちゃんと感謝してますよね、
1: う
0: ん、
1: いや絶対そうですよ、
0: トミさんもねちょっとね、うん、腹立ち感激したこと、うん、母のこと何でもいいです、ちょっとお願いしますよ。
3: 母の日ですよね、
0: はいはい今日ね、
3: もうね、
0: あえ

0: 今日は、
1: おトミさん泣いてますか今、
0: 今日はね、あの冒頭で話しちゃったっけあれですけど、
1: え
0: 息苦しくて歯入ってたんですよ。
1: はあ、はあの日ですね、はい、それ私近いの言ったんですけど、
0: 咳がね、咳がねやっと止まったんです、だから母の日終わりました。
1: 母の日がやっと
0: 終わりました、
1: 終わりましたね、はい、これ良かったですよね、はい、どうですか師匠、もうすごいでしょ、もう感動でしょ
2: そういうね、
1: はあ、はあの日ですよ、
0: どうなるかと思いましたけどね今日はね、本当にね、
1: うまいでしょ、
2: 結びつけるよね、
3: ええええ、ねえ、
1: いや結びつけると本当にね風邪ひかれたんで、
0: いや本当に、ね、本当に息苦しかったんですよ、
2: それはわかるけど、それをうまい具合にね、
1: うまいですよね、こう短時間でねパーンとね、締めてくれる、
2: そう、さすがトミさんと思う、
1: もう今みんながねびっくりしてますよね、もう布団寝転がって聞いてた人みんな飛び起きてますよねはあはあの日、なるほどねみたいなはあはあの日かみたいな、父の日はトミさんはどうなるんでしょうね
0: 父の日
1: ちょっと聞いてみたいですよね、トミさん的に父の日というとどういう風になってくるんでしょうかね、
0: やっぱあれじゃないですか、
1: やらしい話ですか、
0: ちょっとね気に食わんことばっかり出てくるんじゃないですか、
1: というと
0: ちっち
1: チェッの日、チェの日、
3: チェの日、
1: どうですか師匠この出来栄え、
2: いやいや多分そうなるな、
1: あなたは現実的にそうなるな、
0: あそうか、そうなってたんだ、あそうなってたんですよね、
1: なってたんですよね、あなたの場合はね、息子からね、お前覚えちゃうだろお前父の日はってね言わんとわからんみたいな、チェさすがですよね、締めにはぴったりいいですよね、
2: チェなんだよこの差別はってね、
1: はあはあの日、ね、チェの日、いろいろありますけれども皆さんはどんな一日だったんでしょうか ね、 はい、まあ、あのご家族どうであってもね感謝を忘れないようにね、しっかりとお礼の気持ちは届けましょう、
4: そうですね、
1: じゃあ CM 前にもう1枚だけね、ちょっと今メールが届きました、
4: はい、ありがとうございます、
1: ジャスミンクラブのともちゃんから来ましたね、
0: ありがとうございます、
1: ともちゃん、ともちゃん、ともちゃんだからさっきあの師匠のところにバーッと走るよって言ってラジオ出てましたねっていうのはこの人です、
2: カズちゃんだろそれ、
1: ともちゃんの
2: ト
1: モちゃん娘の方のだけ、お母さんとね2人でね、スーさん、トミさん、ヒカルさん、ラッキーさん、そしてトモ師匠、こんばんは、
4: こんばんは、
1: ジャスミンクラブのトモです、久しぶりにラジオから聞こえる師匠の声、ほら来た、嬉しいですね、感動して今親子でハンカチで涙を拭っています
4: ですよね、
3: ですね、
1: 言葉一つ一つ話されるときに師匠の笑顔が浮かびます、明日早い仕事ですが楽しすぎて寝られません母の日、いつも助けてもらうばかりの母に今日は仕事で何もしてあげられなかったのですが、いつも母には感謝の気持ちしかありません、一緒にボウリングを楽しむのも母孝行ですかね、今多分ラジオを聞いてると思います、母も17日のボウリング大会いよいよ来週ですね、我がカジちゃん母と、参加することにしました、
2: よし、
1: はい、ペアになる方にはご迷惑をかけてしまうと思いますが、ぜひトミさんと一緒になって、優勝を狙いたいと思います、先日師匠にアドバイスをしていただいたので楽しみながらお米をもらえるように頑張りますからね、ということでね、参加、お母さんと一緒に参加してくれるみたいですが、
2: いやこの間から
1: これは登録はありましたっけ、もう、もうありますか、
0: はい、フォームに入ってました、
1: 入ってますか、
0: はい、追加しておきました、
1: いやありがとうございました、
2: 言おうかと思っちゃった
1: ともちゃん、
2: ともちゃんに、
1: 抽選賞でね、お米、何名か5名ぐらいに、プレゼントすることになってますんで、
4: 素晴らしい、
1: その他の商品もたくさんありますからね、ぜひぜひ、じゃあ最後に師匠の方からともちゃんにも、そしてショータイムガールさんにも一言お願いします、
2: だからね今日出てよかったのかな、一文字も、
1: あ一文字くんもそうだ
3: ね本当にそうですね、
2: ともちゃんお母さんカズちゃんにもこの間のあれでね、まあ仕事で具合でどうなるかわからんとは言っとったけど、まあ最悪の場合、当日もいいから、早めに必ず来てよと言ったら連絡来たけんね、
3: いやすごい、
1: ありがたい。

0: ね、うん、じゃあもう最後の最後ですけど、なんかシャレを一言交えていただいていいですか。得意
1: のシャレの
0: シャレで締めてもらっていいですか。
1: ともちゃん、今度来週ね、頑張っていきましょう。カズちゃんとともちゃんシャレが出ねえ。
0: はい、コマーシャルです。
2: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクール、フローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
4: 中田さん、ええことしとうなあが。
3: めぐさんも遊ぼうで
4: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
3: ラジオで
4: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
3: ポッドキャスト配信もあります。
5: おはいごんだ。
6: おはいごんよ。
7: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
5: な、
7: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
5: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
6: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん、2時間生放送。
0: 今日は師匠がゲストインということで、時間の方もね、楽しく早く過ぎてしまいまして、時間が押しておりますので、それでは Your Song、 今週が、
8: あ、僕です。
0: あれと誰だっけ、
8: ラッキーです。
0: あ、ラッキーが、やります。よろしくです。
8: はい、まあ、ちょっと今日だいぶ盛り上がってるので、まあ、でも手短にとは言いたいんですが、まあ、僕も今日このタイミングで結構話題的に、まあ、母の日だったりと、ちょっとまあいいお話がたくさんあったと思うんですけど、うん、やっぱりこう母の日で、子供がやっぱり母の日で何って聞いてくるあたりを見てると、やっぱり子供の成長は僕自身がやっぱり父親になってからやっぱり嬉しくなる一面でもあるんですけど、この間ちょっとびっくりしたことがあって、初めて子供の、まあ、国語のテストだったかな、なんかテストがあったんですよ。でどうもなんか100点満点のテストだったのに、なんかあんまりいい点が取れなかったっていう話が、ちょうど僕が仕事でどうしても開けれなかった日にテストの返答が返ってきて、で奥さんがそれ見てちょっと、まあ何やってたの、ちょっと怒鳴ったみたいな感じで、ちょっと嫁の方からちょっと私間違ってたのかなみたいなことがちょっと家庭内であって、でまあもう正直こればっかりはなと思って、お年頃だし、かといってこう勉強強要するのもなんか違うよなと思うんですけど、まあ、子供もやっぱり、まあ、子供らしくいろいろ後でその、まあ、お迎え行ったりとか聞く中では、やっぱり自分からも言えなかった、なんかそのひらがなが難しかったりカタカナが難しかったり、なかなかちょっと言えなかったんだっていうことをまあ聞いて、まあ、自分も過去やっぱりうちの父親があまりにも威厳がありすぎて、そういうその分からなかったとか、難しかったっていうことを言えるような環境ではなかったんですけど、やっぱりその父親が僕のことを育てたように、それをじゃあ子供に同じように育てていいのかっていうのを考えると、僕はやっぱり僕が父としてはやっぱり子供には何を 行ったっていうか、まあ、

0: から僕に関してはもう何でもどんどんこう言ってほしいというか、そういうイメージの父親像がちょっとあって、でまあそういうこといろいろ考えてた時に、ちょうど僕が今日持ってきた曲がちょうどスーさんのラジオの方の曲で流れましたので、今日ちょっとあのいいタイミングだなと思って。
1: あなたは金曜日の私がやってる番組メールくれたもんね。
0: そうです
1: 本当にね、その時かけましたねこれね。
0: そうですね、うん、ちょうどその子供のテストの分のタイミングもあって、うん、本当ドンピシャでこれ流れたんですよ。
1: ああ
0: おと思って、でまあちょっとまあ本当に金曜日にかかったんですけども、もう一度ちょっと聞きたいなと。
1: ああ、 いい曲ですよね。これ師匠を歌った歌ですか。
0: これは師匠を歌ってますね、このタイトルはね、
1: うん、気になる曲は、
0: ね、ですね、桑田佳祐さんの人たらしという曲を今回。
1: 師匠
0: 人たらしです。
1: 人たらしです。
2: わしは下たらず
1: ありがとうございます。勉強になりました
0: なんか言う気がしました、
1: はい、じゃあ行きましょう。

0: じゃあちょっと曲載せながらね、うん、師匠やっぱりあの子供と親っていうのはね、うん、あいろいろとありますな、うんうんまあ、師匠の家もねそうでしたね、
1: うん、うちはね男の子ばっかり3人だったんでね、うん、
2: あ
1: それでね、あの次回ね、
0: あ大丈夫ですよ、
1: うん、こう一番面白かったのは、
2: うん、
1: 3番号、
2: うん、
1: あの父親参観日で、うんうん、小学校の時に、ねうん、なんか工作を作ろうよ、
2: う
1: ん、それ何作ろうかって、
2: うんうん、
1: 全然言わんのよ
0: 出てこない やらない
2: ほうほうほう
1: どうすんのどうすんの一応、ね、1時間終わってしまった
0: で父親が手伝っていくんですか手伝ってやるんですか
1: 手伝うにも何も専門だけど結局、うん、こっちが勝手にパッパッパッと作ってるからね、
0: うん、あ親が作っちゃう、
1: うん、
0: まあ宿題なんかでもそうですね親がなんだかんだ言ってやっちゃうもんねそうそう結局はね
2: あ確かにまあ、
0: ね、だってしないんだもん仕方ないわ、
2: う
0: ん
2: まあ、しないはそうですね、
0: ねそれは仕方、うん、うちも私は勉強しなかったからね叱られたもん
2: あ
0: 早くしなさいってね帰ってきたらちゃんと母親がしてくれててそういうことってあったよね、
2: まあ、でもありましたね、
0: じゃあラッキーちょっと締めてもらっていいですか
2: 締め
0: そこの
2: 今の、うんまあ、やっぱり世の、今子育て中の皆様いろいろ悩むことはあると思いますが僕も悩みながら日々育児等々頑張っておりますので頑張りましょう以上です
0: 子供のことあんたよく考えてるもんない
2: や本当に、ね、すげえ考えてますよ、ね、僕自身があんまいい大人じゃないので
0: 何言ってんすか、
2: うん、いや
0: すごいじゃないですか頑張ってるか、うん、子供もちゃんと見てるからそういう姿
2: も、
0: ね、
2: いやもう頑張ります、
0: はい、さあ最後の最後に師匠

0: あなたのファンの方の一人からまた来ましたよ。ちょっとマイクに近寄っててください、はい、いきますよ。大阪からしのぴさん。しのぴさんからです。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは皆さん、今から聞きます。
2: あれ
0: あと少しだということで、お仕事で忙しかったんだな。
1: お疲れ様です。
0: ね、日曜日だからね、お仕事で駆けずり回
3: ってた。
0: しのぴさんもね、ちょっとね、厳しいことはいっぱいあるみたいですけども、頑張ってらっしゃいますよね。こんばんは。真っ赤な忍者と言います。
1: はい、どうも。
0: あ、もう放送終わっちゃう、ごめんなさい。あの、僕の母親21年前の10月他界しました。生まれたてだった甥っ子三男も今や大学生、過ぎ去ってみれば時が経つって早いもんですね、ということでね、まあ、私も9年前ですからね、母親が亡くなったのはね、いろいろと親っていうのはね、もう喧嘩したり、もう言いたい放題やりたい放題でやってきてるんだけども、結局なんかよくよく考えて一人でポーっと時間を作ってみると思い出したりね、ああこういう人だったんだな、すごいことを力を持ってたんだなっていうことをね、
3: そうね、
0: 思い出しますな。まあ、なかなかあの親のことっていうのは母の日だから父の日だから、ね、おじいちゃんの日だからとか言ってね、プレゼント渡すだけじゃなくて、やっぱりちゃんとね感じてね、日頃からきちんと感じないと手遅れっていうこと、私が手遅れでしたから、後でそんな何かをしてあげようと思ったってもうできなかったからね。
3: だから物じゃないよね。
0: そうだね、
1: 感情
0: 違うよね。
1: そうですね、ね、
0: だから真っ赤な忍者もそうだと思いますよ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そんな母親を慕って僕も一曲歌を作りましたよっていう
1: ことね。
0: そういうね、親を思う歌、ね、作りましたよって、頑張ってるな忍者もな、ええことだ、さあということで、はい、今日も無事に放送は終了ということですけれども、
1: そうですね、
0: まあ、嬉しかったですね、師匠がね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: 今日行くぜ、お前ら待っとれよ、
1: うん、
0: ってね、LINE、をいただいたときは感動でしたね、ありがとうございました
3: 。待ってるじゃねえ、来させていただいてよろしいんでしょうか
0: って。何言ってるんだよ、取締役
3: で、
0: 取締役が。
3: そうだけど、そのために、はい、トミさん、まあ体調悪いって言っても、歌の一節も出せ
0: ない。それが私もちょっとね、後悔でしたから。
3: これは俺ちょっと、
0: ね、いや私もね、ちょっと残念だったんです
2: よ。もう今回のファインプレーは、一文字さんの背中を押したことですよ。
0: そうです よ、我々が押しても全然びくともしなかった
2: の。そうです、はい、
3: 一文字サンキュ
0: ー、本当にありがとうございます、やっぱちゃんとこうして役立つ、世間に役立つ方なんですよね、そういう人間になりたいなと思いまして、時間の方もね、今57分10秒となりまして、
1: はい、
0: それでは、はい、最後に、師匠一言締めていただいて終わりにしましょう。
3: 締めてってね、まあ、久しぶりに出てね、そういう風に一文字でも、ジャスミン、ともちゃんにしても、これ出るっていう、私がこう参加してる時に言ってくれただけでもいい。それからショータイムガールもね、最近
0: 20秒前、
3: 20秒前ということで、
0: お相手は、はい、
1: ヒカルとラッキーと
0: ともじとそしてスーさんでした。それじゃまた来週で
1: ーす。はい、おやすみなさい。
4: 直江貴一です。
5: 今井ひろみです。
4: 直江貴一、
5: 今井ひろみの
4: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
5: 毎週水曜午後1時半から、
4: ぜひ聞いてください。
5: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
4: 腐った身がなんかじゃねえ。
6: 安来市加納美術館、
7: 光の森通信。
8: このコーナーではナビゲーターの私、石倉真紀子と
9: 館長の千葉牛が
8: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
9: 安来から
7: 平和の光をお届けします。
10: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
11: 毒の元、
10: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分、
11: お相手は私バシコと謎の師匠。
10: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。

0: デートゲストもお待ちしています。
1: オスオラ原吉男、毎週金曜夜19時からアホ男原吉男のこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
2: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
3: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
2: クラスカイワタの
3: 音楽室
2: 70。 MC はクラスカイワタと
3: マンチャラゼミ、
2: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
3: ぜひお聞きください。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 0時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、アカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長、桑名真の就活万歳。

今晩も張り切ってまいります。前回ね少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。でまずですね、皆さんも、就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の、成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であってもやはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて大人っていうのは漢字で書くんですよね。で子供のような大人ですね。でこの子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で子供大人っていうね、ひらがな子供漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね。まずはね普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってる可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、

俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供がわーとかってバーって泣いて、すぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね、はい。これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね、はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね、嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、最初から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に、全体からいくと割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人辞めてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども
大人というか子供、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。でなぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだっつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。額面だけでいうと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。堺のもたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、堺のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだ、すごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。情報はいろんな角度の情報があって、いろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみて、それから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので、本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、とつつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: おかしいよね。
2: あ、わかります。
1: そんな人なかなか聞かないですよね。
2: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: うん、それ本物じゃん。
2: 本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
1: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなのにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
2: それではないです
1: そういうこと、はい、じゃあ、まあ、じゃあもう話戻すと、
2: はい、
1: 元々は俳優やりたかったってこと
2: だね。あ、そうです。でもその俳優っていうものって、うん、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、
1: うん、
2: 過去の自分は、うん、俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっと、まあ、
1: で偏差値の高いところに行けたのね、
2: はいはい、
1: うん、で
2: それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
1: ちょっと全然わかんないんですけど、褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
2: あ、そうです。
1: でも町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
2: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていた
1: っていうところで、ヒーロー願望があってね、
2: はい、
1: うんうん、
2: で、
1: うん、
2: それを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
1: うん、
2: その
1: 警察官に、ね、
2: 進んでいった結果、はい、
1: 警察官よくわかんないんだ
2: けど、わかんないですか。
1: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
2: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
2: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい、
1: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
2: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
2: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
2: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
2: はい、うん、そうです、
1: うん、
2: もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
1: ね、うんうん、
2: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはい
2: はい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、うん、
1: はいはいはい、
2: そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので、

0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦になります。
0: 推薦なんだ、
1: はい、
0: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
1: はい、あ当たってしまって、うん、あのここで逃げたらその、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、ね、自分は

0: 今ね、教場というドラマとかね、はい、映画になったりとかいろいろしてますけれども、はい、なんだ、半年、10ヶ月なんか。
1: あ、10ヶ月です、うん。はい。
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい。
0: で、そして警察官になったって道は辿ってるわけだじゃん。
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですね。はい。なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うんうん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 本当にきつかったです。
0: いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
0: ね、そういうことなんだ。はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: なそっか。警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、うん、
0: はいはいはい、
1: 試験を受けて、うん、もうマークシート、うん、まあ、一般的な、
0: うん、
1: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
0: うんうん、
1: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ。
1: はい。
0: へな、ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
0: あ、そんなにやんだ。腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい、結構甘いかもしれないです。
0: へー、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: はい、
0: 俺入れるぜじゃあ。
1: 入れます。
0: 腹筋は何回？30の
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん、
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あのドレミファソラシドの間に、うん、の 線と線の間を20メートル往復する、
0: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長いバージョン、
1: 長いバージョンです。
0: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい。それが何回とか？
1: 100回、
0: 100往復なので、あ、はい、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね。
1: はい、
0: はあ。でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
1: はいはい、
0: 作文は何？私と警察官？
1: 私と警察官ではなかったんです
0: か？うん、好きなものを書けばいい。
1: あ、
0: テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
0: え、当時流行っていた警察漫画って何？
1: こち亀がパッと思い浮かんだので。
0: こち亀ってちょっとね、ちょっとね、すごい昔だよ。はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
1: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
0: してるじゃん、こち亀。めっちゃめちゃじゃんだって。
1: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。うん、はい。
0: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね。はい、これネタになるね。
1: あ、ネタも、ネタには困らないです
0: ね。はい、じゃあそして3年間過ごしました。
1: はい、
0: 配属って言ったらいいの、場所に？
1: あ、そうです。
0: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
1: 地元が愛知県ですね。春日井市と岡崎市の警察署に、
0: うんうんうん、
1: 3年と2年いたんですけど、
0: 正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
1: はい、
0: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味では、はい、やりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
1: はい、
0: その3年経って辞めようかなと思った理由っていうのは何だった？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
0: うんうん、
1: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、 って もっと燃焼したいって命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
0: ね、なるほどね、はい、そのもちろんやりがい

0: もあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、
1: はい、
0: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな、
1: は
0: い、またそういうのは違う関係ないか、
1: あなってみないと分からない
0: 、俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ねそういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
1: はい
0: ね、麻薬 G 面としてそうさ、はい、そんなことばっかじゃないもんね、
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうかそうか、はい、でもまあまあでもその後3年間でああこの命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
1: はい、多分ありました、
0: ね、そういう意味ではあここが俺の役目、はい、ではなかったのかな、
1: まあ、心を、うん、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところでそのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするっていうことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認、うん試験だとかで、
0: うん、
1: その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、
0: うんうん
1: うん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかないう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
1: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなくやっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いている、ね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね、はい、そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか、
1: あ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: わ、でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
0: うんうんうん
1: うん、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うんうん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど自分の中にも、はい、で辞めた後にそのまあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、
0: うん、
1: 3年間やっていたんですけど、
0: うんうん、
1: はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、
0: うん、
1: その次の道に進んで、
0: うん、
1: その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいてたんですけど、
0: すごいじゃん、
1: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: そこでもまたその視力を尽くして働い、誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろうってなって、で去年の7月1日にも 全部

0: 部捨てて、
1: うん、もう
0: キャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、ーバーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: あ、はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官 の、
0: はいはい、
1: その視力を尽くすじゃないけど、
0: はい、
1: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、
0: はい、
1: 室井管理官はね、
0: はい、
1: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 自分がそうなりたいかって思って自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、
1: うんうんうんうん、
0: でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
0: はい、
1: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だからそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、はい、多分ね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、ね、うん、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うんうん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はい、
1: 視力は尽くせなかったです、というか、はい、自分のね、
0: はい、
1: 中で考えるね、
0: はい
1: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ、
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、
0: はい、
1: 何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: あ、はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、
0: はい、
1: 何にも考えたこともないしやったこともないのに、
0: は
1: い、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさ、その中なんかこう、はい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで、
0: あ、はい、
1: あの子もさ、
0: はい、
1: 国立大学とか出ているのもかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、
0: あ、
1: 東京中何もないのに、
0: はい、
1: あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ。君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、 何もないのがみたいな、
0: 世界以上世界がどうなってるかって、
1: そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、
0: はい、
1: あのよく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったからね、
0: いや強烈です、
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいな、よく話しますけど、でもまあまあそれに近いとこありますね。じゃあそんなにやりたかったんだ、俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
0: はい、
1: まあ、そういう夢があったけど、でも、
0: はい、
1: なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
1: うんうんうん、
0: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
1: ね、
0: はい、そうです、
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、本当ね、
0: 花粉
1: 症、なんか何、昔はなんかちょっと、
0: はい、
1: 例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、
1: うん、
0: 自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、あったんだね、そういう路線がね、
0: はい、
1: やっぱね、うん、でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
0: はいはい、
1: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
0: はい、
1: 働いていかないとねと 作っていかないといかんぞみたいな、はい、そういうこともあったりはしたの。そういうことではない別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような、
1: うん、じゃあ好きなようにやれよと
0: 好きなように

0: ああ やってでも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めてたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？はい、
0: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、でそこであの初舞台を経験して、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、
1: ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
0: はい、
1: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか、
0: はい、
1: それもずっとなんか配信を続けてたんですって。
0: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。う
1: ん
0: う
1: ん、TikTok は 何を配信してたの？
0: はもう雑談と、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点で、もう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
1: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
0: はい、
1: いうような話をしてたところ
0: でね、アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
1: うんうんうん、まあ、イケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
1: とすごいじゃん。
0: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
0: ね、はい、あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に、ね、でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名つったらいいの？日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、友達に喜ぶ、うん、日高ゆうきって言うんですけど、うんうん、もう本名芸名も日高ゆうきで、うん、アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうんうん。
1: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、はい、TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんない、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか、
0: はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
0: は。結構、俳優目指してっていう方は、うん、

0: うん、自分の周りには多い気はするんですけど、うん、ただ、うん、続かない人がやっぱり多いです。続かないよね。あの最初自分も本当に辛くて辛くて、あの、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: でもさ、これ配信できるまでってさ1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人行ったらライブ配信できるように、うん、
1: はい、じゃあ50人行くまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、はい、動画を流しててって、はい、50人行ったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人か見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: うん、あそんなに見てくれるんだ、はい、ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、はい、その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、チケットは今40人の方が来てくださって、うん、で配信で知ってくださった方もあの来れないけど気持ちでっていう応援札、うん、見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: 送ってくださって、すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: うん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くしていっているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
0: 本当ですか、
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
0: うハイリスクハイリターンで、ーもう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それは、ね、これ機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ、
0: いや本当です
1: か、なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね、
0: あ、はい、
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、なるほどね、はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、うん、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う、
0: きつかったんですけど、
1: うん、ね、きつい
0: きつかったです思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思います
0: よ。あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: 映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは、
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、一蘭に人生で一回言っとくべきだっていう話になって、もう家族も全員

0: メインで父親がもうチラに行くぞっていうふうに言われてチラに行ったことがあって、その時に見たあの母よ手紙を見て、母よありがとうって手紙を見た。
1: 記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてそのお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチラにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい。
1: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい。
1: あ、やっぱあの脚本家のね並木さんも、はい、やはりチラに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、はい、心に迷ったら、人生迷ったらチラに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね、
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: あ、もともと日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うんうん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本の、その歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどんもう自分に集めてっていう父親だったので、うんうんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チラに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
0: はいはい、
1: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、その時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表意体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: でそこを特攻隊の方 の器

0: に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、その生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、その器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
1: いや、はい、その話はね、今度ちゃんとするね。
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて祐樹ですね、はい、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね、聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね、演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新刊です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: NOK グループプレゼンツ
1: 鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
0: 2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

足音が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はフェルナ少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間もずっとしがんで眠くも悪くも差し上げて切なくまた読めない本の山から探すことが

朝ぎゅうぎゅうポッケに詰め、四六時中おしくらまんじゅう、うつむきながら帰る道、寄り添うように足元照らす、つま先でひころける、遠くには飛ばす先丸、なんだか今日は胸に響く、遠くで聞こえる夕方5時チャイム、ここら追い方わからん、手放せないなビートバン。

チリまみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく、気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心追い方わからん。手放せないなビートバン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠。ありのままこのままで強引。肩とかどうでもいい。いい

て直しなそればっかじゃレジへ受ける道格差もたくさん塗る薬はなけでも外誰か責めそれで生徒性を得るのは生徒して自然だ回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもリファインだが言った方の言葉

こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をほとり、とうとしてまじない事をする時間、言霊ほとり。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとりと、今夜も一緒にとしてゆきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ぽとりの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今までやってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。

ます。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにして、リッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

けヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しくもう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。

さんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中には、いつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく、何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして、私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときは、そっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは、誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内してゆくコンサート会場で始めてゆくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私

東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、かっこいい、芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなーと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝るときの好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行っても、ホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつか、しましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマ、グッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がおとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この二人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。二曲目、カテージ・フォー・セール、山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォー・セール、その縦札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built for two.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスティネーションムーン。目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラ・パスと我々、ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy. G Baby Ain't I Good to You.

ないで恋をしましょうよ。そう、ナイスイージーと同じですね。だって簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね、このテンポでのまあボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲、 G Baby Ain't I Good To You。 あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカーね、車ですね、いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよねっていう歌でね、まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども、エラはもうね50代半ばでしたので、うん、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルはモデラート・カンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックにトゥインクリングピアノ、ね、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そしてレッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時で。窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですからこの街でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らない。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね。あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね。夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね。このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね。そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね。この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わる。ね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない、世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これ、やはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱり、すごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがぶれるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、あの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの、信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、あの、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: して、
1: はい、
0: ここからはですねオープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
1: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。あ、
0: はい、
1: でまあプログラムを見ると、うん、あの協同組合担当って書いておりますが、
0: はい、
1: まあほぼほぼ和美屋さん、
0: 和美屋さん、
1: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
0: う
1: ん、
0: そうでしたね。
1: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
0: はい、
1: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
0: はいはいはい、
1: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、
0: うんう
1: ん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
0: そこですね、
1: そこのところも、こう、くめくめはどんなふ
0: う
1: に考えてくるのかな、
0: で
1: もこの頃、
0: はい、
1: 5代目が考えてるような、
0: そうそうそう、
1: 感じするんですよ。
0: ね。
1: なので、ちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
0: はいはい、
1: そのインターバルもそうなんだけれども、
0: はい、
1: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
0: おちょっと勢いつけて、
1: そうですね、
0: 春のスタートっていうところですかね、
1: はい、そしてその後のインターバル花火は、
0: はい、
1: まあ、夏の花火大会では、うん、まあ、見ることができない創造企業さんも
0: その中に入りまして、はいはいはい、入ってますよね。
1: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
0: お
1: で斜め打ちも OK なので、
0: はい、
1: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなこと で、
0: う
1: んうんうん、で5号玉から2号玉まで、
0: はい、
1: ザラ星って呼んでますけど、うん、
0: はい、
1: 5センチ以下 の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますん で、
0: は
1: い、で点滅トーチ、いわゆる小型炎キャって呼ばれるものは、
0: はい、
1: まあ、フリーなので使ってもいいよ、
0: うん、
1: 使わなくてもいいよっていうような、そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
0: フリー
1: でもフリーって言いながら協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、例えば小松煙火工業だとやっぱりこう春なので躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんはやっぱりこう1年をかけての夢みたいな、そういう話だし、で和美屋さんはやっぱり和美というぐらいですから和の美学、そして響き屋大曲煙火さんはですね、
0: はい、
1: やっぱりこういうご時世ですので、
0: ええ、
1: こう祈りというか平和とかそういうのをイメージですし、
0: はい、
1: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか躍動とか、
0: ええ、
1: そんな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
0: はい、
1: この審査の合間、はい、合間にいい感じで1部から
0: 5
1: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、
0: は
1: い、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
0: こういったバルも本当コンテストではないですけれども、
1: そうです ね、
0: 私たちの作品をどうぞ、うん、みたいな感じでね、
1: そうそうそう、
0: 気合いかなり入ってますもんね。
1: もうガチンコですから
0: ね、
1: なんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
0: はい、
1: 花火では負けたくないっていうね、
0: うん、
1: そういうところがこう見える、
0: はあ、
1: うん、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
0: うん、そうですね。
1: そして何といっても、
0: はい、
1: 今年から始まった。
0: お、
1: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
0: そうです。特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね。全国花火競技大会。
1: 97回大会。
0: はい。97回大会の、うん、夜花火。の方で、
1: はい、
0: 新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
1: そうですね、
0: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
1: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
0: 超贅沢です。
1: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
0: はい、
1: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで
0: 行くぞ。
1: 行くということで。
0: ございます。
1: で、自由玉については、
0: はい、
1: 水面の揺らめきということで。
0: はい。
1: まあ、これ、大曲の96回大会に、実は出品してる作品なんですけれども、
0: は、う、い、
1: ん。まあ、夏の大会の環境とね、
0: うん、
1: 同じ打ち上げ会場だけれども、
0: はい、
1: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
0: そうですね。
1: その中で、野村のね、鮮やかな彩りが、どのように、

0: 映り込んでくるのかと。で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そしてあの小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: あの、うん、夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので打ち上げ幅もこれワイドなんですよ。
1: おお、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで、
1: うんうん、
0: でまあ時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、まあ本当あの夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、それよりもはるかに幅広い。で打ち上げる球もまあ大玉も入ってくるみたいですから、まあ5号玉じゃなくて、まあ尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
1: うお迫力
0: すごい、迫力満点だと思いますよ。
1: すごいす、うん、はあ、これ春に見られる
0: な、春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
1: はい、まあ、初企画の、ね、はい、特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい、そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア手掛けますね。ついにあのモントリオールの金賞の、
0: ね、そうなんですよ ね。あのモントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ
0: セリフ
1: からスタート、
0: だから多分ね、あの今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、そうですね、ですけれども、
0: まあこちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、春のショーでは、あのフランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね、2019年、はいはいはいはい、覚えてる、4回大会、あのルジェリって、
1: あ、ルジェリ社、
0: ルジェリ社、
1: あ、
0: で丸田山屋さん の、 あのタワー花火があった、
1: はいはいはいはい、うん、
0: あの時我々あれ、ね、臆することなくフランス人に日本語でインタビュー
1: して、そうそう、なんかマイク向けて、
0: マイク向けてね、
1: 言ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというね。まあフランス語と似てるからいいだろう、よくわからないノリだけでインタビューしたら、丸玉屋さんがね、あの通訳してくれたんです。アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、まだまだあの当日券買うよりだったらね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: ね、
1: はい、さあそしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はいはい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、これも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: あ、そうです
0: ね、あえて、うん、あえて話せなかったことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、川じゃないか、橋向こうではね、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時過ぎだ、2時頃だと思いますけど、その日大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: あ、そっかそっか、そうだ、
0: 今年の夏のあの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台がここ花火の街大曲がりというふうなことで、で

0: 駅前にあります花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、うん、しんちゃんのパネルが
1: お
0: 披露目するのが25日なんです。
1: きた
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そう、
1: はい。
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きた
0: 花火会場でも、はい、しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: というのが何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、そうしんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
1: いはい、はい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: のすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なので、ね、1時間半の内容となっています。
0: す、ね、
1: はい、貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
1: はい、新坂並コレクションで審査員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうです、ね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目かね。
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ、審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: うん、そうですね。当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよ

0: あ、じゃんけん大会、新人マン準備は大丈夫ですか？
1: いや、俺ですか？このじゃんけんの弱い正直者の。
0: そう、松本英子さんや新人マンとじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますの で、
1: そうですね、ぜひぜひ、
0: はい、お待ちしております。参加あ無料です、予約もないので、ぜひフラットでもね、はい、あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
1: そうですよ、ね、
0: 春の章で迎えられることを願いたいと思います、はい、気をつけて皆さんお越しください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしています。
1: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
0: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃうか。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1950

1965年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年、昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯貴夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで、幾世の夢に。どうぞ。

0: の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー、
1: ゴジラだー、

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294336788、0294336788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超幸福論について7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第5回目です。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の第5回目ですね、お話をしたいと思います。現世にはさまざまな悩み、悲しみ、苦しみ、矛盾があります。地震、台風、洪水、津波、山火事がいつ発生するか分かりません。犯罪も多発しています。横領、恐喝、強盗、詐欺、傷害、殺人、窃盗などがね、多発してますね。病気も多いんですよ。国際関係もね、非常に複雑ですね。戦争も起きていますよ。
1: そうですね。こういった問題を解決する方法があるのでしょうか。
0: 実はね、あるんでしょうね。般若心経にはこれらの諸問題を一挙に解決する方法がね、書いてあるんですね。般若心経の冒頭にね、次のようにありますね。観自在菩薩、行人般若波羅蜜多時、正見御恩開空度、一切苦厄と書いてますね。愚道者である観自在菩薩が、深淵なる真実の知恵において、修行しておられたとき、素晴らしい世界があることを発見したんでしょう。これが観自在ですね。観とはね、物事の本質をね、深く見つめて、それを体得するってことですね。何を体得したかというとね、自、すなわち初めから在、ある本当の世界を発見したんでしょう。
1: 初めからある世界。

0: とはどういう世界でしょうか。
1: 今の世界にはね、あの宇宙には死がありますね。死はね、初めからあったんではないんでしょう。宇宙にはね、死が発生する前の世界、死なない世界、死に関係がない世界があったんですね。これが誠の命、永遠の命ですね。ところがね、初めからあった死なない命をね、否定する法則が現れた。これが死ですね。宇宙の命を否定する死が現れたんですね。現在の世界にはね、苦しみ、悩み、悲しみ、矛盾に満ちてますね。災害も犯罪も病気も満ちてますよ。そうして人間は死んでいくんですね。これがね、本当の世界であるというのがね、今の人間の考え方ですけどね、釈尊はこれが本当の世界であるとは思わなかったんですね。そこで釈尊はね、皇太子という地位、名誉、財産をね、全部捨ててしまって、また素晴らしい美人の奥さんとね、子供さんを捨ててしまってね、死がない世界、悲願へ向かっていったんでしょう。そうしてね、とても厳しい修行をしたんですね。
0: お釈迦さんはどういう修行をされたのでしょうか。
1: 最初にね、お釈迦さんはね、バカバ仙人を訪れて、その苦行の実際を見たんですね。次にアーラーダ・カーラーマとウドラカ・ラーマプタラを訪ねて、その修行を見たんです。また自らそれを実行したんですね。しかしそれらはね、悟りの道ではないということが分かったんですね。それでサクソンはね、マガダ国に行き、ガーヤーの町の傍らを流れるナイランジャラ川のほとり、ウルビルバーの林においてね、とっても厳しい修行をしたんですね。それは誠に厳しい修行であった。釈尊自身ね、過去のどのような修行者もね、現在のどのような苦行者も、また未来のどのような出家者もね、これ以上の苦行をしたものはない、またこれもないであろうと言われたほどにね、世にも稀に苦行をしたんですね。しかし、これらの苦行もね、本当の悟りを得ることができなかったんですね。そこで釈尊はね、一切の苦行をやめて、ナイランジャ川で沐浴して身を清めてね、洗い流して、菩提樹の木の下へ行って、何にも考えずにね、ポカーンと座っておったんでしょう。そうしてね、49日目の朝に輝く明けの明星を見てね、逮捕したんですね。言い伝えによればね、釈尊が35歳の12月8日の早朝でしたね。釈尊はね、輝く明けの明星を見て悲願があることを確信したんでしょう。釈尊は死がない世界である悲願があることをね、確信したんですけども、その世界に入ることはできなかったんですね。そこで彼はね、死の直前に弟子たちを集めて行ったんでしょう。私は本当の世界があることが分かったが、その世界へ入ることができなかった。やがて本当の世界に入る方法をね、教えてくださる方が現れるから、その人のところへ行って聞きなさいと言って亡くなったんですね。釈尊が亡くなってから500年経って、ユダヤのベツレヘムでイエスが誕生したんですね。そこでインドから3人の博士が黄金乳香持ち役のね、土産物を携えて、はるばるインドからね、ユダヤのベツレヘムに行って、イエスに面会して、イエスを礼拝したんでしょう。
0: お釈迦さんは、輝く明けの明星を見て、本当の世界、彼岸があることを確信したと言われましたが、輝く明けの明星とは一体何でしょうか。
1: これはね、新約聖書のヨハネの黙示録22章のね、16節で、復活したイエス・キリスト自身がね、私は輝く明けの明星であると言ってますよ。実は釈尊はね、

0: 活したイエス・キリストを見たんですね。そうして逮捕したんでしょう。死がない本当の世界、悲願があることを確信したんですね。じゃあイエスはどういう命を持ってきたのか。イエスはね、宇宙に死が発生する前の命、死なない命を持ってこの地球上にやってきたんです。
1: では死とは何でしょうか。
0: これはね、もう非常に難しい問題ですね。死とは何か。宇宙に実はね、初めから死があったんではないんでしょう。宇宙の初めには死はなかったんですね。死がない永遠の命の世界があったんです。その時の宇宙はね、どういう状態だったかと言いますとね、宇宙に無数の時々物物がありますね。聖書はこれをね、天使と呼んでるんでしょう。時間とか空間とかね、色とか形とかね、味香りとかいろんなものがいっぱいありますね。こういうものを天使、いわゆるエンジェルと言ってますよ。宇宙の主催者、絶対者は自ら宇宙のすべての時々物物を管理してません。これをね、天使長に任したんですね。天使の中からどのようにして天使長が選ばれたかと言いますとね、その時にルシファー、輝けるものというね、素晴らしい天使がいたんですよ。宇宙の絶対者はそれをね、天使長に任命したんですね、
1: はい、
0: 宇宙の絶対者はね、天使長に宇宙で最高の知恵、力、能力、才能を貸し与えて、あの仕事をさせたんですね。天使長はね、宇宙で最高の知恵、力、能力、才能を貸し与えられてね、あの仕事をしてたんでしょうね。最初はね、ちゃんと真面目に仕事をしてたんですよね、
1: うん、
0: とかだんだんだんだんね、時間が経ちますとね、私に与えられてる素晴らしい知恵、力、能力、才能はね、これは本来私のもんじゃないかと、もともと私のもんだと。そして宇宙で一番最高の仕事を私はしてるからね、私は宇宙で一番偉いんじゃないかと考えた。そしてね、宇宙の絶対者である命を指定して自ら絶対者になろうと考えたんですね。これが死なんでしょ
1: う、うん、
0: 宇宙の命を否定した。そこで死が発生したんですね。死の法則によってね、実は人間社会も人間文明もね、できているんですね。死の法則の支配下にあることをはっきりね、証明してるんでしょう。釈尊はさまざまな矛盾、苦しみ、悲しみ、死がある世界が本当の世界であるとは思わなかった。そこでね、輝く明けな明星を見て死がない世界、悲願があることをね、確信したんですね、
1: はい、
0: もし人間がね、死がない命、死がない世界を見つけたら、人間のあらゆる苦しみ、悲しみ、悩み、矛盾は全部消えてしまいますね。すべての苦しみを一切逃れることができたんだと、こう書いてますよ。私もね、その心境にね、達したいと思ったんで、釈尊の後を追っていったんですね。で、被害へ向かっていったんでしょう。またこういう内容はね、少々難しいので、とても15本の番組で全てを語ることはできませんね。1時間半の番組にして YouTube にアップしています。アラジ1941、ALADDIN141 で検索していただいたら出てきますので、よろしかったらどうぞご覧ください。またこれについて多くの本を書いていますので、梶原和義としてネットで検索していただいたら出てきます。よろしかったらどうぞお読みください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第5回超幸福論について

0: について梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。梶原先生、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凛と
1: 梶原和義でした。
0: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。

0: ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: スーさん最近体調どう？
3: シャキッとせんでな。
4: そんな時は私たちにお任せください。
5: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
7: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
8: ダラーズ FM。
9: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月11日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。さて今日は朝からすっきりと晴れています。それでは今日のお天気を見ていきます。今朝4時32分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の予想最高気温は25度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さて現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。乾燥によって火災の発生リスクが高くなっています。火の取り扱いにはいつも以上に気をつけて過ごしましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
1: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA
3: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送は11日月曜日から、お楽しみに。
4: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
5: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
6: 米子の街のカルチャースクール、中海コムコムスクエア、春の定期講座の受講生募集中。

0: 始める多彩なラインナップ。中海テレビ加入者様には割引特典も。詳しくは中海コムコムスクエアホームページをチェック。
1: 時刻は6時33分です。タラツ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラツ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。7時20分頃からは7キュッパで GO タラツ FM のコーナーがあります。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。馬、羊、牛、虎のうち5月に鳴いたのはどれだという問題です。選択肢はこちらです。1、馬、2、羊、3、牛、4、虎。1つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることもできます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
2: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。今日は大山しっかりと見えています。境港市境水道方面です。こちらも青空が広がっています。境水道も波がなく穏やかです。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらからも大山はしっかりと確認できます。南部町鳥取花回廊です。園内にはこの時間帯から太陽の光がしっかり

降り注いでいる様子が見られます。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時32分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時5分、日の入りは午後7時1分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。お出かけの際は紫外線対策をしっかりと行うようにしましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で9マイクログラム、境港資生堂町で6マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は15日金曜日にかけての週間天気図です。この期間中は前線は日本の南の海上へ停滞し、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。今日はおおむね晴れる見込みです。明日12日火曜日から14日木曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れますが、上空に寒気を伴う気圧の谷が進んでくるためおおむね曇るでしょう。15日金曜日は日本付近は広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ寒気の影響が残るため、内陸や山沿いは天気の急変にご注意ください。この時期は昼間は暑くても朝晩は冷え込みますので、羽織れるものを1枚準備しておくと良さそうです。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は晴れて最高気温は23度、最低気温は15度の予報です。13日水曜日は最高気温25度の夏日を予想しています。14日木曜日晴れて最高気温24度、最低気温は14度。15日金曜日晴れて最高気温が25度の夏日を予想しています。また週末16日土曜日、17日日曜日ともに晴れる予報で、最高気温は26度、最低気温は14度を予想しています。続いて境港市です。境港市も明日は晴れて最高気温は23度、最低気温は15度の予報です。13日水曜日晴れて最高気温25度を予想しています。15日の金曜日も晴れて最高気温25度を予想しています。週末16日土曜日、17日日曜日ともに晴れて最高気温26度、最低気温14度を予想しています。

ています。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れて最高気温は22度、最低気温は10度の予報です。日南町は週末16日土曜日、17日日曜日、最高気温が25度の夏日を予想しています。最低気温は10度と1日の気温差大きくなりそうです。体調管理に注意して過ごしましょう。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、今日から18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯はまだ交通量は少ないようです。国道9号福米西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらも流れは順調です。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。こちらもスムーズに走行している様子が見られます。国道9号米子市公会堂前交差点です。信号待ちで停車している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯から交通量が多いですね。

0: 変わって国道9号飯田町交差点です。ゆっくりと交差点に進んでいく様子が見られます。しっかりと車間距離を空けて走行するようにお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日12日火曜日、13日水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。それ以外の便はすべて余裕があります。代わって羽田発米子行きです。13日水曜日までの便、全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。17日日曜日までの便は米子発、インチョン発ともに全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖紀線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれるイベントです。南部町にある西博病院で、西博病院看護フェア、災害、命を守る、もしもの時に備えようが開かれます。持病がある人が災害にどう備えておくべきかを学べたり、災害時のスリッパ作りなどを体験したりできます。また口や骨の健康チェックや栄養相談のブースなどが設けられます。時間は午前10時から午後2時までです。米子市文化ホールで、文化ホールで歌おう懐かしのメロディーを歌う会が開かれます。歌謡曲を中心に加山雄三さんや美空ひばりさんの曲などを楽しく自由に歌います。毎月1回月曜日に開催されていて、参加費は年間で1000円、当日体験は1回200円です。時間は午前10時30分から午前11時45分までです。続いて開催中のイベントです。境港市の海と暮らしの資料館で、毎年恒例のマンボウ祭りが開かれています。よくわかるマンボウパネルや、触れるマンボウのヒレなどが展示されています。また今週末16日土曜日と17日日曜日は、マンボウ入りたこ焼きの試食もあります。入館料は大人410円、小中高校生100円、幼児と70歳以上は無料です。開催期間は5月17日日曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時までです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月25日月曜日に、米子市児童文化センターでおもちゃで遊ぼうが開かれます。木のおもちゃをはじめとしたグッドトイで自由に遊ぶことができます。時間は午前10時30分から午前11時30分まで、参加費は無料です。対象は幼児と保護者で、先着10組となっています。今日からウェブで予約受付が始まります。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA、
6: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送は11日月曜日から、お楽しみに。
7: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
8: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日の問題はなぞなぞです。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。さて、いつもは日本海新聞のコーナーをお届けしていますが、今日は休刊日となります。またコーナーは明日からお伝えします。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。青パパイヤの植え付け体験を通した集落での交流イベントが昨日、伯耆町内で開かれました。
9: 頑張ってね、大きくなったよ、これ大きくなったね、楽しみにしてるよ。
10: 伯耆町添田木でこの日行われたのは青パパイヤの植え付けイベントです。植え付けには県西部や岡山県から多くの人が集まり、一人一人が丁寧に苗を

0: を植えていきました。青パパイヤとは完熟する前の緑色の状態のパパイヤのことです。タンパク質、脂質、糖質の三大栄養素すべての分解に働きかけ、健康やダイエット食材としても注目されています。添田地区では青パパイヤを通して集落を訪れるきっかけを作ろうと2022年から苗植えイベントを開いています。またこの日は青パパイヤを使った豚汁や炊き込みご飯も用意され、訪れた人はその味を楽しんでいました。多くの人が協力して植えた青パパイヤは今年の11月上旬ごろに収穫予定です。添田地区ではその収穫に合わせて軽トラ市やマルシェを開くことにしています。
1: 次です。米子市内で昨日銃剣道の大会が行われ、中国四国地方から集まった選手たちが日頃の練習の成果を披露しました。
2: 銃剣を模した木銃と呼ばれる道具で相手の胸や喉を突く武道、銃剣道。この日、米子市内で行われた銃剣道大会には中国四国地方のクラブに所属する人や自衛隊員などおよそ80人が出場しました。この大会は8月に東京都で行われる銃剣道の全日本大会に向けて、試合を通して技を磨こうと中四国銃剣道協議会が開いています。この日は小学1年生から26歳までの80人が参加し、相手の胸や肩などに素早い突きを展開するなどして日頃の練習の成果を披露しました。また小学4年生までを対象に行われた肩の部では、審判の声に合わせて連続で突きを行うなど基本の型を披露していました。団体戦の結果はご覧の通りです。銃剣道の全日本大会は8月5日と6日に東京都の日本武道館で行われます。
1: 以上ニュースをお伝えしました。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは初夏鶏ブロッコリー目合わせ会、夏ネギ決起集会、キナル南部に新たな創作人形、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
3: 背景ジョイマンドの、
4: なんかさ、
5: こんなにいいんすか、もっと面白くできるかな。
4: はい、
6: はーい、グワ術、グワ術。
1: 背景ジョイマンドのは午前8時から午後2時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、雪が降り積もる季節を今日から13日水曜日まで20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。さて今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。押し花サークルブーケより、14日の木曜日から19日の火曜日に開催される押し花の式についていただきました。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひチェックしてみてください。続いては中海東港パークのコーナーです。夏の海というタイトルでテチさんからいただきました。 最近暖かくなって暑くなる日もちらほらありますが、晴天の下

0: と弓ヶ浜に出ると夏の海が少し顔を出し始めていましたとコメントをいただいています。波の音リラックスできますね。穏やかな気持ちになり落ち着きます。連休明けで疲れが出てくることでもありますので、ぼんやりとリフレッシュする時間も作っていきたいですね。素敵な映像をありがとうございます。さて現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いなどには十分注意して過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: ぶらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店とカニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送は11日月曜日から、お楽しみに。
6: 丸号中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
7: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タナズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月11日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて現在、米子市立図書館では子ども読書週間イベントが行われています。さまざまな企画を行っておられます。こちらの本の福袋はこのように中身が見えず、どんな本が入っているのかは借りてからのお楽しみです。乳幼児向けの絵本、低学年向けの短いお話、高学年向けの長いお話の3種類があります。この福袋を借りたお子さんは1回ガチャガチャをすることができます。中には図書館のスタッフさん手作りのしおりが入っています。このガチャガチャは今回初めて行われた企画で、ボックスも手作りだそうです。回す部分には米子市立図書館のキャラクターヨナポンのシールが貼られています。可愛らしいですよね。またこちらのコーナーには年齢別に読んでほしい本をまとめた児童書100選に選ばれた作品が展示されています。長年愛される絵本や教科書に載る物語が並び、子どもへの本並びに悩む人へもおすすめだということです。米子市立図書館司書の熊澤さんより、いろんな本を読むことで子どもたちに新しい本の世界に出会ってほしい、家族みんなで図書館へ遊びに来てくださいねとメッセージをいただきました。こちらのイベント、期間は30日の土曜日までです。ぜひ図書館に足を運んでみてはいかがでしょうか。続いて今日の見どころです。7時20分頃からは7キュッパで GO ダラズ FM のコーナーがあります。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。馬、羊、牛、虎のうち5月に鳴いたのはどれだというなぞなぞです。選択肢はこちらです。1馬、2羊、3牛、4虎。一つ選んでお答えください。今日はなぞなぞですので、データ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
8: 山陰お花見ハイキングです。 山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔が可愛い熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
9: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。この時間も太陽の光がしっかりと届いていますね。穏やかな朝を迎えています。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらも青空が広がっています。大山はしっかりと見えています。江島大橋方面です。今日は江島大橋の向こうの山々もうっすらと見ることができます。南部町鳥取花回廊です。園内には日の光がしっかりと降り注いでいます。お花もきれいに咲いていますね。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時32分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時5分、日の入りは午後7時1分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で10マイクログラム、境港資生堂町で9マイクログラム、

0: です。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れる予報となっています。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は15日金曜日にかけての週間天気図です。この期間中は前線は日本の南の海上で停滞し、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。今日はおおむね晴れる見込みです。明日12日火曜日から14日木曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れますが、上空に寒気を伴う気圧の谷が進んでくるためおおむね曇るでしょう。15日金曜日は日本付近は広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ寒気の影響が残るため内陸や山沿いは天気の急変にご注意ください。この時期は昼間は暑くても朝晩は冷え込みますので、羽織れるものを1枚準備しておくと良さそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。こちらは各地ともに晴れマークが並んでいます。朝の気温は14度、日中の最高気温は各地ともに24度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地1日を通して晴れマークが並んでいます。朝の気温は各地とも13度、日中の最高気温は大山町が22度、南部町が24度、伯耆町は23度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報となっています。朝の気温は日南町と日野町が10度、甲府町が11度です。日中の最高気温は日南町が24度、日野町と甲府町が23度を予想しています。ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は米子市の米子市文化ホール井田博康さんとお電話がつながっています。井田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず米子市、今のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、もう雲一つない快晴ですね。
0: 快晴すっきり、はい、晴れていますが、晴れてます
1: ね。
0: 気温は、いかがでしょう。
1: 気温が17度ですね。ちょっとこれからどんどん上がってくるみたいですね。
0: そうですね、日中米子市は最高気温24度を予想していますので、はい、さらに上がっていきそうです。
1: はい、
0: はい、では井田さん、イベントについてもお知らせいただけますでしょうか。
1: はい、米子の初夏を感じる音楽祭、米子市音楽祭第68回になりますけれども、今年も音楽祭、開催いたします。今年はですね、6月13日土曜日、米子市公会にて公会堂にてジャズで、開幕いたします。翌14日も、同じく公会堂で、合唱を行います。68回を数えます米子市音楽祭、たくさんの地元の音楽団体が出演しますので、ぜひお越しください。チケットは米子市文化ホールほかで、販売中です。よろしくお願いします。
0: はい、第68回ということで歴史のあるお祭りですよね。
1: はい、
0: 楽しみにしていらっしゃる方も多いと思います。

0: まず13日土曜日がジャズ、翌日14日日曜日が合唱ということですのでね、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいですね。
1: はい、
0: はい、では今朝は井田博泰さんにお話を伺いました。井田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日も晴れて最高気温は23度、最低気温は15度の予想です。13日水曜日、晴れて最高気温25度の夏日を予想しています。15日金曜日も晴れて25度の夏日になりそうです。週末16日土曜日、17日日曜日は最高気温が26度、最低気温は14度を予想しています。夏日になる日が増えてくる予報です。まだ体が暑さに慣れていない人もいらっしゃると思います。こまめに水分補給をするなどで対策を行いましょう。続いて境港市です。境港市も明日は晴れて最高気温は23度、最低気温は15度の予報です。13日水曜日、晴れて最高気温25度の夏日を予想しています。15日金曜日も晴れて最高気温25度の夏日となりそうです。週末16日土曜日、17日日曜日は晴れて最高気温が26度、最低気温は14度の予想となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れて最高気温が22度、最低気温は10度の予報です。日南町も週末16日土曜日、17日日曜日は晴れて最高気温が25度、最低気温は10度の予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、今日から18日月曜日まで午後9時から翌朝6時までの間通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子です。国道431号山陰労災病院付近です。この時間帯、比叡津村方面、境港市方面に向かう車、交通量が増えてきました。ただ流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、交通量が増えてきました。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。国道9号くずも交差点付近です。境港市方面に向かう車、信号待ちのためでしょうか、停車している様子が見られます。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面に向かう車、信号待ちで停車している列が長くなってきました。法規町方面に向かう車、流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、印田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車が停車している様子が見られます。米子市街地方面に向かう車、流れはスムーズです。代わって国道9号印田町交差点です。ゆっくりと交差点に入っていく様子が見られます。 ピードを控えるなどの安全運転を行いましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日12日、あさって13日の水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。それ以外の便は席に余裕があります。代わって羽田発米子行きです。こちらは13日水曜日までの便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。17日日曜日までの便は米子発インチョン発ともに全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA、
5: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送は11日月曜日から、お楽しみに。
6: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
7: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間がわずかとなりました。今日はなぞなぞです。皆さんからのご参加お待ちしています。続いては7キュッパで GO だらず FM のコーナーです。毎月1回お届けしています。今朝はだらず FM のパーソナリティ新米たまごさんにお話を伺います。新米たまごさん、おはようございます。
8: おはようございます、新米たまごです。
0: よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いします。
8: はい、私は米子市内のある研究機関に勤務していまして、人間の言葉と身体について研究をしています。趣味は講談を鑑賞することや社交ダンス、ゲーム実況などです。研究者として自分もラジオパーソナリティを経験してみたいなと思い、この度だらずさんからご縁をいただきました。
0: はい、さまざまな趣味、そして言葉と体について研究をされていらっしゃるんですね。
8: はい、
0: 新米たまごさん、とてもインパクトのあるお名前ですが、お名前の由来についてもお聞かせいただけますか。
8: はい、自分が本名で活動していないのは、自分の中で勤務中とはモードを切り替えたかったからなんですけれども、パーソナリティの卵としてこれから頑張るぞっていう決意表明みたいなものも込めてみました。落語や講談が好きなので、そういう講座名の影響も受けているかなと思います。
0: はい、可愛らしくてとても素敵なお名前だと思います。
8: ありがとうございます。
0: はい、続いてパーソナリティを経験してみたいという夢が叶った新米たまごさん、担当されている番組についても教えてください。
8: はい、

0: 金曜日の朝9時30分から生放送のファンデイフライデーという番組で、私は第一金曜日の担当です。米子と山陰の魅力を市民の目線から発信していく情報番組で、施設の音楽やその日の新聞記事、観光施設からのレポートなどをお送りすることもあります。だらず FM のパーソナリティにとっては登竜門的な番組でもあります。
1: ああ、そうなんですね。そちらの番組を担当されているということで、すごいと思います。はい、続いて番組への思いについてもお聞かせください。
0: はい、私がこの番組を始めてから、こう毎日の景色が違って見えるようになってきたんですけれども、私が米子で見たものや食べたものを、それをリスナーの皆さんと共有できる機会をいただけて嬉しい気持ちです。ファンデーフライデーの中では特に今日の給食なんだろうなという、その日の給食を紹介するコーナーが個人的に大好きなんですけれども、米子に住む人たちの顔が見えるような、そういう番組を作っていきたいなと思っています。
1: はい、なかなか大人になったら給食を食べる機会が、ね、なくなってきちゃいますが、
0: そうですね、
1: 新米卵さんはどんな給食がお好きですか？食べてみたいって思います？
0: 最近だと米木伊豆のウォーチャップっていうのが美味しそうだったので食べてみたいなと思ってます。うん、
1: 給食ちょっと食べたくなりますので、ね、ぜひこちらのコーナーもお聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: ではおしまいになりますが、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、私が普段学生さんや地域の人々と交流していると、だらず FM を聞いたことのないという人が残念ながらまだまだ少なくないなという印象を持っています。それでもラジオの役割と魅力は絶対に消えないと思うので、だらず FM のリスナーを一人ずつ増やしていくというのが私の中の、密かなミッションです。インターネットのリスラジからも簡単に視聴できますので、中海テレビをご覧の皆様もぜひ一度ファンデーフライデーをお聞きいただいて、番組へのメッセージやリクエストもぜひ送っていただければなと思っています。
1: はい、リスナーを増やすミッションをクリアできるように、ぜひ皆さんに聞いていただきたいですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、新米卵さん、今朝はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 新米たまごさんはだらず FM で毎週金曜日午前9時30分から10時30分に放送しているファンデーフライデーの第一金曜日を担当されています。ぜひ聞いてみてください。以上、7キュッパで GO だらず FM のコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、初夏鶏ブロッコリー目合わせ会、夏ネギ決起集会、キナル南部に新たな創作人形、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 背景ジョイマン殿。
3: お前なんかした？
4: こんなにいいんですか？
5: おっと、面白くできるかな。
3: はい、
6: はーい、クワジツ、クワジツ。
1: 背景ジョイマン殿は午前8時から午後2時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、雪が降り積もる季節を今日から13日水曜日まで20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言板にメッセージが届きました。押し花サークルブーケより、押し花の季節、押し花の四季という作品展についていただきました。14日の木曜日から19日の火曜日まで、米子市淀江文化センターで行われるそうです。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひチェックしてみてください。続いては視聴者の皆さんに送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。祭り前夜祭というタイトルで、みゆきのパパさんからいただきました。つかの間の晴れ間に行ってみました。最近の強風が気になりましたが、香りが素敵でした、とコメントをいただいています。こちらは2日に

県庁の十雲寺で撮影されたそうです。5月前半はお天気が崩れた日が多かったですが、束の間の晴れ間に撮影できたということで良かったですね。藤の花はジャスミンに似た甘く爽やかな香りがするそうです。

時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月11日月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、現在米子市立図書館では子ども読書週間イベントが行われています。さまざまな企画を行っておられますので、今日は紹介します。まずこちら、春のワクワク本の福袋はこのように中身が見えず、どんな本が入っているかは借りてからのお楽しみです。乳幼児向けの絵本、低学年向けの短いお話、高学年向けの長いお話の3種類があります。この福袋を借りたお子さんは1回ガチャガチャをすることができます。図書館のスタッフさん手作りのしおりが入っています。このガチャガチャ、今回初めて行われた企画で、このボックスもスタッフさんの手作りだそうです。ママス部分には米子市立図書館のキャラクターヨナポンのシールが貼られていて、とても可愛らしいですよね。またこちらのコーナーは、年齢別に読んでほしい本をまとめた児童書100選に選ばれた作品が展示されています。長年愛される絵本や教科書に載る物語が並び、子どもへの本選びに悩む人へもおすすめだということです。米子市立図書館司書の熊沢さんより、いろんな本を読むことで子どもたちに新しい本の世界に出会ってほしい、家族みんなで図書館へ遊びに来てくださいねとメッセージをいただきました。こちらのイベント、期間は30日の土曜日までです。ぜひ図書館に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さて、モーニングクイズの正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。なぞなぞでした。馬、羊、牛、虎のうち5月に鳴いたのはどれだという問題でした。選択肢はこちら、1、馬、2、羊、3、牛、4、虎。さて正解は2の羊でした。なぞなぞでしたので解説していきます。ヒントにもありましたが、羊はメーと鳴きますよね。5月はメイメイメイということで、5月は英語でメイなので、メイ、羊が正解でした。羊の鳴き声、この土日に猛特訓したんですが微妙でしたね。ちなみに羊は気分や状況によって鳴き声を変えるそうです。子羊が親を呼ぶときは高く、大人同士で呼び合うときは低く鳴くなど、声の調子や長さでコミュニケーションを取っているそうです。さて皆さん、正解しましたでしょうか。今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。ハガキの宛先は郵便番号 683-0852 米子市川崎 610 モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面では、このように二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されているキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大山方面の様子です。この時間帯も青空が広がり、すっきりと晴れています。境港市境水道方面です。境水道、波もなく穏やかですね。南部町鳥取花回廊です。園内には太陽の光しっかりと届いています。

ーが水やりをやっている様子も確認できますね。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちらも青空が広がり、穏やかな朝を迎えています。見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時32分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より3度高く夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時5分、日の入りは午後7時1分です。今日の紫外線の値は6、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で10マイクログラム、境港市政道町で9マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通して晴れる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は15日金曜日にかけての週間天気図です。この期間中は前線は日本の南の海上で停滞し、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。今日はおおむね晴れる予報です。明日12日火曜日から14日木曜日は高気圧の圏内で全国的に晴れますが、上空に寒気を伴う気圧の谷が進んでくるため、おおむね曇る予報です。15日金曜日は、日本付近は広く高気圧に覆われて晴れるでしょう。ただ、寒気の影響が残るため、内陸や山沿いは天気の急変にご注意ください。この時期は昼間は暑くても朝晩は冷え込みますので、羽織れるものを1枚準備しておくと良さそうです。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。こちらは各地1日を通して晴れマークが並んでいます。日中の最高気温は各地とも24度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも各地ともに1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温は大山町が22度、南部町が24度、伯耆町は23度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも1日を通して晴れる予報となっています。日中の最高気温は日南町が24度、日野町と甲府町は23度を予想しています。続いて
各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日も晴れる予報で、最高気温は23度、最低気温は15度の予報です。13日水曜日も晴れて、最高気温は25度まで上がる予報となっています。また15日金曜日も晴れて、最高気温25度の夏日を予想しています。週末16日土曜日、17日日曜日は晴れて、最高気温が26度、最低気温は14度の予報です。夏日になる日が増えてくる予報です。しっかりと対策をしていきましょう。続いて境港市です。境港市も明日は晴れて、最高気温は23度、最低気温は15度の予報です。13日水曜日も晴れて、最高気温が25度まで上がる予報です。また15日金曜日も最高気温25度の夏日を予想しています。また週末16日土曜日、17日日曜日は晴れて、降水確率は 20%、 最高気温は26度、最低気温は14度の予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れて、最高気温は22度、最低気温は10度の予報です。13日水曜日は最高気温が24度、最低気温は9度と、1日の気温差が大きくなりそうです。また週末16日土曜日、17日日曜日、晴れて、最高気温が25度、最低気温は10度を予想しています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに山陰道夜間全面通行止めのお知らせです。米子東インターチェンジから淀江インターチェンジにおいて、今日から18日月曜日まで、午後9時から翌朝6時までの間、通行止めになります。ご注意ください。続いて道路の様子です。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。続いて産業道路の様子です。境港市方面、和光前交差点方面に向かう車、交通量が多くなっています。しっかりと車間距離を空けて走行するように気をつけましょう。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、この時間帯交通量が増えてきましたね。スピードを控えるようにお願いします。内浜産業道路鴨町2丁目交差点付近です。米子駅方面に向かう車、信号待ちのため停車している様子が見られます。米子港方面に向かう車、流れは順調です。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車、交通量増えてきましたが、流れは順調です。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、平日はこの時間帯交通量が多いんですが、今日は少ないですね。代わって国道9号飯田町交差点です。交差点ゆっくりと進んでいく様子が見られます。引き続き安全運転をお願いします。
続いて ANA 空席調査。

0: 報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日12日火曜日、13日水曜日は午後5時20分の便が残り席わずかとなっています。それ以外の便はすべて余裕があります。代わって羽田発米子行きです。13日水曜日までの便は全便余裕があります。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運航しています。米子発インチョン発ともに17日日曜日までの便は全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日開かれるイベントです。南部町にある西博病院で西博病院看護フェア、災害命を守るもしもの時に備えようが開かれます。持病がある人が災害にどう備えておくべきかを学べたり、災害時のスリッパ作りなどを体験したりできます。また口や骨の健康チェックや栄養相談のブースなどが設けられます。時間は午前10時から午後2時までです。米子市文化ホールで、文化ホールで歌おう懐かしのメロディーを歌う会が開かれます。歌謡曲を中心に加山雄三さんや美空ひばりさんの曲などを楽しく自由に歌います。毎月1回月曜日に開催されていて、参加費は年間で1000円、当日体験は1回200円です。時間は午前10時30分から午前11時45分までです。続いて開催中のイベントです。境港市の海と暮らしの資料館で毎年恒例のマンボウ祭りが開かれています。よくわかるマンボウパネルや触れるマンボウのヒレなどが展示されています。また今週末16日土曜日と17日日曜日はマンボウ入りたこ焼きの試食もあります。入館料は大人410円、小中高校生100円、幼児と70歳以上は無料です。開催期間は5月17日日曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時までです。おしまいに参加者募集のイベントです。5月25日月曜日に米子市児童文化センターでおもちゃで遊ぼうが開かれます。木のおもちゃをはじめとしたグッドトイで自由に遊ぶことができます。時間は午前10時30分から午前11時30分まで、参加費は無料です。対象は幼児と保護者で先着10組となっています。今日からウェブで予約受付が始まります。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オーフィスアシスタント KOA
6: ふらりほろ酔い地元酒。今回は出汁にこだわりを持つお店と、カニ一本で勝負するお店でほろ酔い気分。放送は11日月曜日から。

0: お楽しみに。
1: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
2: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
3: 時刻は7時50分です。いつもは日本海新聞のコーナーをお届けしていますが、今日は休刊日となります。また明日からお伝えします。続いては中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。マンボウの魅力を多くの人に知ってもらおうと、境港市でマンボウ祭りが開かれています。
4: 境港市の海と暮らしの資料館で開催されているのはマンボウ祭りです。こちらには全長 2.7 メートルと剥製としては日本一の大きさを誇るマンボウが展示されており、その縁からより多くの人に不思議な生態を知ってもらおうと企画されました。会場では江戸時代に描かれた貴重なマンボウの絵図や複雑な形をした骨格標本など、全国から集められた珍しい資料が並んでいます。また実際にマンボウの歯やヒレ、生の皮に触れることができるコーナーも設けられ、訪れた子どもたちはその独特な感触を体感していました。
5: 硬い。
4: マンボウ祭りは海と暮らしの資料館で5月17日まで開かれています。
3: 次です。青パパイヤの植え付け体験を通した集落での交流イベントが昨日伯耆町内で開かれました。
6: 頑張ってね、大きくなってよ。これ大きくなってね、楽しみにしてるよ。
7: 伯耆町添田木でこの日行われたのは青パパイヤの植え付けイベントです。植え付けには県西部や岡山県から多くの人が集まり、一人一人が丁寧に苗を植えていきました。青パパイヤとは、完熟する前の緑色の状態のパパイヤのことです。タンパク質、脂質、糖質の三大栄養素すべての分解に働きかけ、健康やダイエット食材としても注目されています。添田木地区では、青パパイヤを通して集落を訪れるきっかけを作ろうと、2022年から苗植えイベントを開いています。またこの日は青パパイヤを使った豚汁や炊き込みご飯も用意され、訪れた人はその味を楽しんでいました。多くの人が協力して植えた青パパイヤは今年の11月上旬頃に収穫予定です。添田木地区ではその収穫に合わせて軽トラ市やマルシェを開くことにしています。
3: 次です。米子市内で昨日中剣道の大会が行われ、中国四国地方から集まった選手たちが日頃の練習の成果を披露しました。
8: 銃剣を模した木銃と呼ばれる道具で相手の胸や喉を突く武道、銃剣道。この日、米子市内で行われた銃剣道大会には、中国四国地方のクラブに所属する人や自衛隊員などおよそ80人が出場しました。この大会は8月に東京都で行われる銃剣道の全日本大会に向けて、試合を通して技を磨こうと中四国銃剣道協議会が開いています。この日は小学1年生から26歳までの80人が参加し、相手の胸や肩などに素早い突きを展開するなどして日頃の練習の成果を披露しました。また 小学4年生までを対象に行われた型の部では、審判の声に合わせて連続で突きを行うなど基本の型を披露していました。団体戦の結果はご覧の通りです。中剣道の全日本大会は8月5日と6日に東京都の日本武道館で行われます。
3: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは初夏鶏ブロッコリー寝合わせ会、夏ネギ決起集会、キナル南部に新たな創作人形、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてお伝えします。
0: 背景ドリマンドの、
5: なんかさ、こんなにできるんすか、
9: もっと面白くできるかな、
5: はい、
10: はーい、グワ術。
3: 背景ジョイマンドのは午前8時から午後2時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは雪が降り積もる季節を今日から13日水曜日まで20分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。さて今日はみんなの伝言版にメッセージが届きました。押し花サークルブーケより押し花の四季という作品展についていただいています。米子市淀江文化センターで14日の木曜日から19日の火曜日まで行われるということです。初夏の風香る季節に久々の作品展です。メンバーの力作を楽しんでいただけたら幸いですとメッセージをいただいています。詳しくはデータ放送の画面でも見ることができます。ぜひチェックしてみてください。続いては視聴者の皆さんに送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。クリスタルシンフォニー初寄稿というタイトルで総空さんからいただきました。クリスタルシンフォニーが初寄稿ということで入稿を見に行きました。ゴールデンウィークは客船がいろいろ来るようで賑やかですねとコメントをいただいています。こちらは2日に堺夢港ターミナルに寄港した様子です。この日はヘリテージアドベンチャラー、そして5日はコスタセレーナが寄港しました。賑わうのはとても嬉しいことですよね。このクリスタルシンフォニーは次回28日の木曜日に寄港する予定です。かっこいいクルーズ船の1枚をありがとうございます。続いて雨だからというタイトルでキーちゃんさんからいただきました。透明な花びらに誘われて今年初酸化用の花を見に行ってきました。小雨が降ってきてだんだん花びらが透き通ってきて神秘的な姿に感動しました。あちこちから賑やかな声がしてきましたよ。来年も行きたいと思います。待っててねとコメントをいただいています。こちらは3日に鏡ヶ鳴で撮影された様子です。だんだんと白から透明に変わる姿、感動するでしょうね。一度見てみたいです。タイミングを見計らってお出かけしようと思います。綺麗な1枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在県西部全域には乾燥注意報が発表されています。鳥取県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: テイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 暮らしのインフォメーション。
4: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは被災者住宅再建等支援制度についてのお知らせです。令和8年1月6日に発生した地震により、住宅が被災された方を対象に住宅再建等の支援制度の受付を開始しました。対象は住宅の所有者または所有者の3親等以内の親族が生活の本拠とする住宅です。罹災証明書に記載されている被災割合により判断しますので、申請の前に罹災証明書の発行手続きをお願いします。罹災証明書は税務課で発行しています。申請期限は令和9年1月5日までです。詳しくは大山町ホームページをご覧いただくか、総務課0859-54-5201までお問い合わせください。次にプール監視員募集についてのお知らせです。夏季に開放する大山町内の小学校のプールと上中山水泳プールの監視員を募集します。期間は7月22日水曜日から8月27日木曜日までの午前9時から午後4時までです。土日祝日お盆のほか、学校行事などで使用する日は除きます。プール利用者の安全監視のほか、緊急時の対応や施設及び水質の管理などを担当していただきます。応募期限は5月29日金曜午後5時までで、申請書を提出するか鳥取電子申請サービスからご応募ください。詳しくは社会教育課0859-54-5212までお問い合わせください。最後に心の健康相談についてのお知らせです。心の健康相談を5月18日月曜日に保健福祉センター縄にて行います。開始時間は午後1時半からと2時半からです。よく眠れない、引きこもっているなど心の悩みについて気軽にご相談ください。ご希望の方は5月14日木曜日までに電話か鳥取電子申請サービスからお申し込みください。精神科の医師が相談を受け、秘密は固く守られます。詳しくは健康推進課0859-54-5206までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
0: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
5: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
5: みんな聞いてね。
6: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 確信で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA
4: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
5: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
6: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
5: お相手はゴリラの大前と
6: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
7: ダラズ FM 7ゲッパ、
8: エンジョイ
9: 夜なご
8: インフォメーション。
10: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
11: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 柴です。今日はプロ野球ファーム公式戦広島対阪神戦について米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いします。佐々木さん、よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: 今回米子では12年ぶりのプロ野球公式戦ということなんですよね。
12: はい、5月16、17日にドラドラパーク米子市民球場でプロ野球のファームリーグ公式戦広島東洋カープ対阪神タイガースを開催します。
11: 2014年にも広島対阪神戦が米子で行われたということなんですが、その時のことを佐々木さん覚えてらっしゃいますか？
12: はい、私も同僚と一緒に観戦をしました。当時は一軍戦の開催だったんですけれども、多くの野球ファンの方がご来場されていました。
11: 今回久しぶりの試合ということで、どんな選手が米子に来られるんでしょうか？
12: はい、今回は2軍戦ということですので、1軍入りを目指して戦う未来のスター候補の選手たちが米子に集結します。
11: 観戦にはチケットが必要なんですよね？
12: はい、チケットは現在好評発売中です。昨年リニューアルしたばかりの米子市民球場で未来のスター候補たちが迫力あるプレーを見せます。テレビやスマホの画面越しでは味わえない生観戦ならではの臨場感をご体感ください。
11: そういえば米子市民球場は去年リニューアルしたんですよね。どこが新しくなったんですか？
12: はい、バックスクリーンが電光掲示板になり、遠くの席からでもご覧いただきやすくなりました。球場に設置しているスピーカーの数も増えましたので、場内のアナウンスなども聞き取りやすくなっています。
11: 試合を観戦する私たちもより迫力ある試合が見られるようになったということなんですね。チケットはどこで買えるんでしょうか？
12: チケットピアなど各チケット販売サイトでご購入いただけるほか、米子市役所の第2庁舎3階にあるスポーツ振興課窓口、米子市民球場の窓口で取り扱っています。チケット料金は一般前売りで SS 席3500円、 S 席2500円、 A 席1000円となっております。
11: 当日会場に行ってもチケットは手に入るんでしょうか？
12: はい、当日券も販売する予定です。
11: その他野球以外のお楽しみもあるんですか？
12: はい、会場周辺ではスポーツ体験コーナーやキッチンカーなど飲食店が出店する予定です。メインイベントは試合観戦ですが、野球好きの方はもちろん、そうでない方も楽しんでいただけるお祭りのようなイベント内容となっています。ご家族お友達と誘い合わせてぜひご来場ください。
11: それでは会場までのアクセスの方法を教えてください。
12: 会場周辺にはご観戦の皆様のための駐車場は設けておりませんので、徒歩や自転車、またはバスや鉄道といった公共交通機関をご利用の上ご来場をお願いいたします。
11: 米子市民球場の最寄りの駅はどこなのか改めて教えてもらえますか？
12: はい、 JR の東山公園駅から徒歩5分となっております。 JR では試合時刻に合わせて臨時列車を運転します。詳しくは JR 西日本公式アプリウェスターで検索、または駅係員へお尋ねください。17日には前年度も実施させていただいたバスで GO 運賃無料デーを実施いたします。お車でお越しの方のために米子港の近くに臨時駐車場をご用意しております。 この駐車場と球場との間を往復するシャトルバスが運行されますので、こちらもご利用いただけます。詳しい情報やシャトルバスの運行予定につきましては、順次情報が公開されるイベント公式ホームページをご確認ください。
11: これを機会に米子の皆さんにも生のプロ野球を感じていただいたらいいですね。それでは最後に、佐々木さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
12: はい。当日は午前10時開場、午後12時半試合開始の予定です。米子で12年ぶりにプロ野球が見られる2日間、ドラドラパーク米子市民球場にぜひぜひお越しください。当日のスケジュールや会場アクセスの詳細はイベント公式サイトでご確認いただけます。
11: 今日は米子市スポーツ振興課の佐々木さんにお話を伺いしました。佐々木さん、ありがとうございました。
12: ありがとうございました。
10: いかがでしたか？今回お届けした情報について、詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: や金融機関職員になりすますケースがあります。警察官や金融機関職員が暗証番号を聞くことは絶対にありませんよ。カードを預かりますは間違いなく詐欺です。振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
1: ダラズ FM 7キッパ。
0: ここからの時間はコーチングオフィスビーンズの豆トークをお送りします。番組の更新は毎月第2土曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: コーチングオフィスビーンズの豆トーク。人の笑顔、街の元気、子どもたちが誇りに思うふるさと作りにチャレンジしているコーチングオフィスビーンズがお送りする豆トーク。こんにちは、本日のパーソナリティのまゆっきーこと今岡真由美と、
3: はい、ナンシーこと遠藤直子と、
4: はい、豆さんこと遠藤明、
5: 上原理香です。
3: はい、今日はねこの4人でお送りしたいと思います。
4: はい、よろしくお願いをいたします。
3: は
4: い、
3: 豆トークでは地域の頑張っている人、挑戦している人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。今月もどうぞ皆さんお聞きください。
0: ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営者の育成、経営者のサポート、組織の変革、ビーンズ独自の対話型人材育成であなたの組織にイノベーションを。イノベーションサポートカンパニー、コーチングオフィスビーンズ。
6: 皆さん、 PSGs という言葉ご存知ですか？サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか？心理的安全な職場作りを PSGs 実行委員会は提唱します。
3: さあ、オープニングでね、聞き慣れないお名前を、
4: はいはい、そうね、
3: 皆さんお耳にしたかと思いますが、はい、改めてじゃあ自己紹介をお願いします。
5: はい、4月からビーンズラボの方に、入社いたしました上原理香と申します。どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ね、理香さん、
5: はい、
3: はい、もう早1ヶ月経ちましたけれど。
5: そうです、早いですね。
3: 慣れました。
5: あっという間です
3: ね。え、
5: はい、
3: さあ、理香さんは以前はどんなお仕事されてたの？
5: はい、以前はですね、うん、27年間ほど幼稚園教諭と保育士をしておりました。
3: なんと、まゆっきー、
7: すごいですよね。
3: もう本当、そのにじみ出てますよね。
7: いや、本当、
3: 優しさとこの包み込む雰囲気が
7: 出てますよね。
3: そしてあのビーンズラボにこう転職されたっていうね。あの、どんな思いでこう27年間の保育生活にピリオドを打って新たな業界にチャレンジを。
5: そうですね、あの、うん、まず教育っていう、あの幼児教育だけじゃなくて、この子たちの先ってどうなっていくのかなって言ったところが、まず私もずっと興味がありまして、うん、教育ってそこでスパンって終わるものじゃないので、なんかそういったところで、あのご縁があって、高校生だったり中学生だったりとかの、その地域の子どもたちに何ができていくだろうっていったところのお話を聞いた時に、とにかくワクワクドキドキしまして、なんか、あ、こんなことを米子でやっている方たちがおられるのかっていったところが、もうまず第一印象で、とにかくワクワクっていうか、もうしてきたことと、私が今までこう教育に関わってきて、その先ってどうなってるんだろうって言ったところが少し見えてきたっていうところが、あの一番の理由で、でまた、あの遠藤夫妻の人となりが、
3: あら、

0: いいですね。
1: 私大好きでございまして、
2: ありがとうございます。
0: はい。いつや飲みに行きましたよね。
1: はい、飲みに行きましたの。
2: 本当にね。でもその、うん、まずはあのリカさんのね、うん、そういうチャレンジに、うん、ちょっといつもの行きましょうか。うん、じゃあ、はい、そのねリカさんの、
0: はい、じゃあ
2: 拍手。せーの、
0: ナイスチャレンジ。
2: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: あのちょっと聞くとね、はい、こう他からちょっと移住してこられたということで、はい、そのあたりもちょっと
1: 東京、まあ、東京といっても練馬区、うん、中野区、うん、まあ、ご存知の方はもうちょっと端っこの方なんですけど、はい、埼玉寄りの方でしておりまして、うん、まあなの、まあ、やっぱり都会は都会で
0: 都会ですね、
1: 都会は都会でですね、あの保育所でちょっと勤めてた時にはあの園庭がなくてもう毎日30分歩いて近くの公園に散歩に出かけて、で帰ってきたらもうヘトヘトで子どもたちもなんかあの汚れてるので着替えてっていう、もう日々を過ごしていて、まあ本当にこのちょっと一歩出たら自然に囲まれているところ、でこっちに来てちょっと2年間保育していても裸足で出ても危険じゃない場所、まあ、ここ の、 あのやっぱり五感を感じるってすごく大事で、裸足で何かやっていくっていうことがこんなにも普通にできるんだなっていう、あのありがたさと、そこで子どもたちの違いとか、まあ都会の子たちがいけないとかではなくて、こうのびのびしている子どもたちとかも目の輝きだったりとか、もう無限に広がる可能性をその子たちに見出した時に、やっぱりこう自然って大事なんだなっていう、その人の環境としては自然ってすごく大事なんだなっていうのは本当にここに来て感じたところです。
2: まゆきのこの自然がね大事だっていうその点は、
3: いや嬉しいですよね、田舎者としてはというか、いやいや、でもやっぱり田舎の良さってそういうことなのかもしれないですよね。
0: でも都会とね、まあ、東京大阪とあと大体田舎だよね、日本ってなんでこの、ね、地域を選ばれたのか、この地域を、ね、移住してこられたかって聞きたいですよね。
1: いろいろなあの、縁はあったんですけれども、東京の有楽町といったところで、あの鳥取の移住フェアをやったんですよ。で、まあ、フラッとあの彼氏と一緒にですね、フラッとですね、あの行きまして、その時にあの、まあ、米子だったり大山だったりいろんなところが来られてたんですけど、スッとこうあの米子のところにスッと、私も米子って名前は知っていたんですけど、どんな地域なのかなっていうのが分かっていなかったので、まあ、そこにちょっとお話に伺った時に、まあ、担当の方もとてもいい方だったので、もうこんなところがいいよ、あんなところがいいよって、とにかくどんどん教えてくださったっていったところで、あのご縁を感じまして、まあ、でもその後にゴールデンウィークとかちょっと長期の時間があるときに車で何度かこちらに来て、12時間ほどかけて、ちょっと犬もおりましたので、できて、もうとにかく鳥取全部回ってみたんですよ。やっぱり大山 の、 あの見え方が、米子が一番綺麗だったっていう
2: ところと、素晴
1: らしいなと思って、で、あのこちらで保育園勤めた時に、子供たちが富士山富士山って言うんですよ。どこ富士山って聞いたら、あれだよって言って、あれは大山って言うんだねっていう話をし、なんかそんな話もしたりとか、まあ、1年生になったらの歌に、なんかこう友達100人できるかなところに富士山の上でおにぎり食べるっていう、あれをあの3月 の、 あの歌ってる時に、大山の上でおにぎりをっていうのを、あの替え歌で歌って子供たちとワイワイやっておりまして、なんかもうそのぐらい保育園からもう大山が見えていて、もうなんかもうずっと子どもたちと雲が低いねなんて言いながら、こう自然観察を楽しんでおりまして、もうそういったところでも、はい、大好きになりまして、
2: なんか目に浮かびます ね、
3: ね、 もうね、
2: リカちゃんがもう子どもたちと一緒に、ね、山を指して大山を指してね、
0: どうですか、ね、こちらに来てね、そういう子どもさんと、まあ、保育の中でね、こう2年間ですかね、やられて、何かこうね、都会とは違う部分っていうかね、子どもたちについて何かありますかね。
1: まあ、とにかく素直なので、こう何をしてもすごく、 あの興味を持つ関心を持つ、うん、それ知ってるよがあんまりない、うん、あの、まあ、東京の子もやっぱりその、ね、うん、iPad だったりとかもそういうの使い慣れていたりとかするので調べることは調べる、でも本当に全部が分かってるかって言ったらそうでもないんだけれども、うん、何を言ってもへーすごいねやってみようっていう、うん、この言葉が私も一番好きで、うん、なん

0: だろうそれって言った時に、うん、私もやっぱり教えたりとかではなくて、うん、こう教主体っていう形で、うん、子供と一緒に楽しむって言ったところをすごく大事にしてきた27年間だったので、うん、なんかそれをやっとあの心の底から感じられたなっていうのが、うん、この2年で本当に最高な2年なので、うん、なんとなくこう転職というかまた異業種に行く時にも違和感がなかったというか、うん、やりきったっていう、
1: なるほど、
2: 達成感もね、
0: 達成感がすごかったんですよね、今回心地に来て、
2: うん、なんか今日のリクエスト曲はその達成感にね、はい、すごく紐づいた曲だということで、ちょっとまずは曲を選ばれた曲の題名と、はい、なぜそれを選ばれたのかもお聞きしていいですか。
0: はい、バウンディの怪獣の花歌っていう曲で、うん、まあ、皆さんも ご存知の曲なんですけど、うん、これを子供たちと一緒に、うん、あのダンスの振り付けを全部考えて、子供が、
2: でそれは何歳児？
0: 5歳児です。
2: 5歳児、年中さんかな、はい、
0: 年長です、
2: 年長さんか。
0: で最後の運動会っていうところで、今までだったら先生が考えた振り付けを子供たちがワイワイ頑張ってやってて、あ、可愛いねだったんですけど、それを歌った曲はすごくノリノリの曲なので、あのダンスの先生に教えてもらいながらだったんですけど、その後にやっぱりそのクラスでちょっとあの障害を持ってる子たちがいても、その子たちも入れて踊れるようにっていうのを子供たち発信でダンスを考えられて、でそこでもう本当に素敵なのができたので、もう私も涙物だったんですけど、あんまりこうダンス見て泣いたりとかってあんまりなかったんですけど、もう子供たちが一から考えて一生懸命自分たちでなんかこうリーダーになりながら、ダンスリーダーとかってやりながらこうやっている姿を見て、5歳ってすごいなっていう改めて感じた曲でございます。
2: そうですか、はい、いやすごいね、マイキー。いや
3: ーすごいですね、5歳児すごいな。
0: 5歳児すごいんですよ。
3: ねえ、
2: そんなもうそういった意味では年齢とか経験とか知識とか、ね、そういうのは関係ないね。みんなすごいな。
0: そうなんです。もう3歳でも4歳でも本当にそのできるところで自分で考えて何かをするって言った時の子どものパワーはすごいです。
2: 学びですね、
0: 学びですね。
2: 教えられます、はい、そうするとじゃあ再度曲紹介お願いできますか。
0: はい、バウンディの怪獣の花歌です。

0: 前半はね、リカさんの、まあ、これまでのお仕事のお話とかお伺いしましたが、後半はですね、これからどんなお仕事をされるのかね、ぜひ私たちのこのビーンズのお話もね、うん、していきたいなというふうに思っています。
1: リカさん、いろいろお話すごい楽しかったですけど、なんか人生の中で大切にされておられる、言葉がなんかあるってちょっとお聞きしたんですけど、教えてもらっていいですか？
2: はい、まあ、自分自身もそうなんですけれども、子どもたちにもこうなってほしいなっていう願いを込めてやってきたことが、まあ、人生を楽しいと思える人でいてほしいなっていうところと、まあ、私も人生を楽しいと、まあ、いろんなことがあっても楽しい、生きることってすごく楽しいことなんだっていうことを人生の目標として生きているところなので、はい、そういうところが大事にしているところです。
1: わー、はい、素敵、ね、
0: 決してね、毎日笑顔で、あ、楽しかったって言える毎日ではないんだけど、どんなことがあっても自分の力にして、最終的には楽しいって言えるね、そんななんか力強い言葉だなって ね
1: 本当
0: 思いましたよね。マメさん、人生楽しいですか？
3: あ、楽しいですよ。いろんなことがありますんでね。
0: いろんなことがあって、いろんなことがあるって言ったらビーンズラボもね、本当ね、いろんなことをやろうとしてますね。
3: はい、そうですね、まあ、この11月にね、まあ、オープン予定をしておりますけれども、はい、Bラボ町の進路相談室ということでね、新しい事業を始めるということで、で、まあ、リカさんもね、そこの、ね、担当としてね、まあ、来て、いただいたということですけれども、どんなことをするんでしょうかね。
2: ですね、ちょっとつたないところはありますけれども、はい、まあ、企業さん、まあ、地域の企業を、まあ、子どもたちに知ってもらうっていったところの、コンセプトがありまして、その中で、まあ、高校生が地元ってこんなにたくさん企業あったんだって言ったところの気持ちがあったりとか、あとはまあ自分が探求したいことが、あ、この企業さんとだったらなんかこう実現できるんじゃないかなっていうのを身近で感じられるような場所なので、学びの場所っていったところですし、コミュニティの場所っていったところの場所づくりっていう、まあ、人と人のことがつながっていく場所づくりっていったところへ、まあ、ざっくりそういった仕事の中に、はい、携わっていけたらなと思ってます。
3: なかなかね、こう、まあ、こう大学を出て、まあ、就職に向かうときにね、どうしてもやっぱりその地元にはこうあんまり企業がないんじゃないかというような、そういうような話と、あとお父さんお母さん保護者の皆さんもですね、いや地元には企業がないからっていうようなね、話が、まあ、あるわけですけれども、まあそんなことなくてね、まあ地元にもたくさんの企業があるし、その多くの若者をね、その企業はこう待ちの飲んでいると。でやっぱりそこに問題意識としては、そのやっぱり学生時代にね、中学校高校の間にやはりその知らない企業を知らないということで、そこがこう自然とね、この施設にこう、まあ、関わることでね、自然とこう、企業が知れていく。で、まあ、企業もそうなんだけど、そこにいる人 ね、まあ、ね、この会社のなんとかさん、あの会社のなんとかさん、みたいな、その人レベルでこうなんかこう分かり合えるといいかななんていうのは思ってますけどね。
0: そうですよね。例えばビーンズのマユッキーさんは出雲出身で、こういうねマラソンとかも得意でなんていう風なことを切り口にこう知っていくと、例えば学生が陸上部の子で、あ、今度僕こんな大会に出るんですよ、マユッキーさんもこの間あの大会で取られましたよね、なんていうような接点からいろんな話がこうできたりとか、本当に身近にいろんな大人がいるっていうこ

0: と知ってもらうことで生きるのがね、うん、楽しいにつながっていくんじゃないかななんてね。でもご自身 の高校の時とか学生時代どうですか、地域の大人の人と関わるなんて。
1: そうですね、バイトしてた時はちょっとはありましたけど、なんか特にこうなんかこうやっぱり部活と家との往復だったりとか、
2: まあ、けど
3: 学校の帰りになんかちょっと寄ったなんだろうなんかね、駄菓子屋さんじゃないけどなんかちょっとお腹が寝ときに寄るところのおばちゃんとかおじちゃんのところですか ね、うん
0: そうね、
2: 結構ね変な変なおじさんとかいう人って結構出会う
0: 変なんてすごく、うん、個性的なっていうんですよねなんか
2: で、うん、まあそういう出会いって大事だなと思ってて、
0: なんか固定概念をぶっ壊すような
2: この人何しとるんだろうみたいなね、まあ旗で見ると我々もね何しとるんだろうって言われるんだけども
0: 私そう思いますよ、ね、
2: なんかいろんな生き方があって、うん、だから本当それぞれそれぞれだし、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、でもいいんだみたいな、うん、だからね、どうしてもやっぱりそのねこういい大学にいい高校出ていい大学出てでいいところに就職して、うん、でも本当に幸せなのみたいな、
0: うん、そうですよね、うん、そのいい大学とかいい就職先のいいっていう意味も人によって全然ね、うん、変わってきましたしね、
1: うん、
0: そうですよね、そういった意味ではこのビーンズラボがねさっきのマユッキー の、うん、あのお腹が空いた時に話すおっちゃんおばちゃんみたいな、まあ、私たちにミニ飯とかは出せませんけど、
3: うんなんかちょっと行ってみたいなとか思ってもらえる場所になるといいですよね、うん、なんか家に直接帰るとか塾行くとかじゃなくてちょっとフラッと寄ったとか、うん、でちょっと話してちょっと気持ちがホッとするとかそんな場所になるといいですね。
2: ねえリカさん、はい、ビーンズラブね、
1: はい、
2: 別にあの、ね、高校生大学生あ中学生だけじゃなくて、うんね、その上の人たちもね、うん、こう対象と知ってるんですよ ね、 そうです
1: ね、企業さんの
2: うん、ね、まあ、大学生になるよね、で大学で例えば新卒で、はい、まあほぼね皆さんね就職するんだけど、でもそこまでじゃないよね、その先もあるよね、
1: そうですね、はい、ライフステージに合わせてです ね、 なんか、まあ、東京だったりとか大阪だったり都会で出て3年ぐらいでちょっと帰りたいなと思ってでも帰ってきた子たちも、まあ、そこに企業があるんだって分かった時とか、まあ、そのB ラボに来てもらって私たちの顔を見てほっとしてもらって次につながっていくって言ったところ、うん、そうかそういうのも役割ですね。
2: このねやっぱりね、まあ、地元に帰ってきてほしいっていうイメージなんだけど、まあ、そのタイミングってその新卒ばっかりじゃないんですよね。
0: そうね、
2: で、まあ、例えばよくあるのがじゃあ結婚を機に帰ってくるとか子供が
0: 出産
2: 期に ね、 期にね子育て王国ですからね、
0: はい、そうです、そうです。
2: であとは子供学校に入るときね、やっぱり結構大きい、ねところがあって、まあ、あとは、まあね、親の介護なんていうのも結構大きいな、いろんなこうタイミングでやっぱり帰ってくるタイミングってあるんだけれども、でその時に何かこう転職とかしようと思った時の選択肢にこの地元がなればいいかなって、でその時に思い出してもらって、B ラボに声をかけてもらう、進路相談室に。
0: そうですね、あの時学生時代話を聞いてもらってたリカさん今も元気かななんて言って ね、 あの来てもらえると嬉しいですね。
2: そうそう、
0: そのうちあれですよね、
1: はい、
0: 幼稚園でこっちで2年間一緒に、はい、活動ダンスしてた子たちも、はいはい、小学校卒業して中学校卒業してね、みんなもね先生ってまた、
1: ね、ありますよ ね、
0: ね、 ねでもまた楽しみですね。
1: そうですね、あ
2: またその子がね子供連れて
1: 何歳までやればいい
0: 本当だよ、
2: ね、なんかこっちに帰ってきたいんだけどみたいな、ね、ことを言うとね、
1: はい、もうつながっていきますよ ね、 ね、 ね、
0: いやその子は私おばあちゃんって呼ばれてるナンシーばあちゃんって呼ばれてるかもしれんな、まあそれはそれで楽しみです ね、
1: そうですね、
0: 本当 のビーンズラボはそういった学生さんたちや企業さんたちね集まっていただいたりとか、あとはやっぱりねそういったあのプラスアルファのところではね、お母さんたちのね、うん、なんかお話ができるサークルタイムをね

0: っていこうかとか、はい、そういうようなこともね、お話をしています、
1: はい、
0: そして近くには B スタイルっていう一棟貸しのホテルだったりとか、ちょっと離れたところには B キッチン、レンタルキッチンですね、そういったところ、この3つの拠点をですね、点を線につないで、そしてみんなの挑戦を応援する、ね、ここから未来が動き出すっていうようなテーマでやっていくところです。11月オープン、どうぞ皆さんお楽しみになさってください。

0: ビーンズは企業経営をトータルサポートします。心理的安全な職場作り、次世代経営者の育成、経営者のサポート、組織の変革。ビーンズ独自の対話型人材育成であなたの組織にイノベーションを。イノベーションサポートカンパニー、コーチングオフィスビーンズ。
1: 皆さん、 PSGs という言葉ご存知ですか？サイコロジカルセーフティーゴールズ、対話型人材育成をベースとしたワンオンワンの実践を通して、2030年までに地域企業が心理的安全な職場を作ることを目指した取り組みです。時代の大転換期、 SDGs、 そして PSGs、 社内に取り残された人がいませんか？心理的安全な職場づくりを PSGs 実行委員会は提唱します。
2: コーチングオフィスビーンズの豆トーク、いかがだったでしょうか？
3: いやー、リカさん、はい、初トークいかがでしたか？
4: いや、もう緊張して何喋ったか覚えてないですね。
2: だからそんな感じしなかったよね。全然、
5: はい、ね、リカさんね、はい、11月オープンということで、はい、楽しみなんですけれども、それまでにね、なんかこうやっていくみたいなことがね、聞いてますけれども、
4: はい、ですね、まあ、イベントというか、うん、企画として、まあ、企業さん何社 2、3社連れて学校に赴きまして、子どもたちと、まあ、出前授業という形でしていきたいなっていう、はい、そうですね、ちょっと企画をしております、
5: はい、で、まあね、もちろん我々ね、待ってるばっかしじゃなくてね、はい、出かけていきましょうということで、まあ、さっき言ったみたいにね、そのやっぱり地元の企業を子どもたちにね、いろんな機会を、ね、見つけて紹介したいなというふうに思ってて、うん、で、逆に、ね、学校の先生たちもね、うん、なかなかね、企業がね、分からない部分があるのかなと、うん、なので、ね、連絡していただいたら、はい、出前しますよね。
4: はい、出前いたします。皆さん、どうぞ。
6: これって先生の働き方改革にもつながるかもしれませんね。もうぜひぜひご連絡ください。ビーンズラボまで、
5: はい、ね、お願いします。そうすると、ね、リカさんが、
4: はい、上原が出ますね。
6: いや、楽しみですね。
2: ですね、
6: うん、ワクワクが止まらないぜといったところでした。
2: はい、私たちビーンズは人の笑顔、街の元気、子どもたちが誇りに思うふるさとづくりを目指します。そしてこの番組豆トークは皆様のチャレンジを全力で応援します。番組最後はリスナーの方へのチャレンジコールを送りたいと思います。
6: ねえ、リスナーの皆さん、はい、新年が始まってね、チャレンジ続きの方ばかりだと思います、うん、じゃあ皆さんで拍手しましょうか、はい、本当皆さんよく頑張ってます。
5: せーの、ナイスチャレンジ。はい、ありがとうございました。
7: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
8: 学研教室フリパフリパ、
9: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
10: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
11: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
12: 9時です。 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
13: お時間でございますよ皆さん。
12: はい、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
14: ベースの鍵沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
14: はい、始まりました、
12: はい。まあ放送的には5月の8日から、
14: うん、8日、あというね、そうですね。あ、カトレア熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わってますね。
12: 終わってますね、
14: この放送はね。
12: はい、まだ収録は、
14: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
12: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷ジローズ、
14: ね、熊谷ジローズの、ね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でねちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
12: そうですね、
14: はい。
12: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
14: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、このまずメールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたって言った、
12: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
14: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あのスタレビチームでね。
12: そうです。
14: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
12: そうだったの。
14: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、う
12: ん、すごい音しましたからね。
14: 会場中がね、うん、なんだろう、爆弾が落ちたような、うん、
12: ドカーンっていう、ね、
14: ドカーンってね、
12: あれは驚いた。
14: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
12: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから1回休みって、
14: ね、あ、そうそうそう、
12: ペナルティー、
14: もうそう、もう答える資格ありません、うん、つってね、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
12: まあね、
14: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
12: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
14: 萌音ちゃん、
12: そしてスキマスイッチ、
14: スキマ
12: で、うん、バンドアクトでウルフルズ、
14: あ
12: ですね、
14: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
12: 素晴らしかったですね。
14: 俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
12: う
14: ん、
12: あと吉田山田も、
14: あ、吉山田、ね、
12: 忘れちゃいけない、
14: そうそうだ。あ、吉田山田さ、うん、なんかチャケちゃんと一緒にやるとか言ってたよね。
12: あ、はいはい、
14: 3人でね、
12: うん、吉田山田柴田
14: そう、他シリーズで、
12: うん、
14: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
12: ね、
14: うん、
12: ついに本名を出してきたっていうね。
14: あ、
12: チャゲちゃんね、
14: そうか、柴田、
12: 柴田
14: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
12: はい、
14: で、うん、あと、ウルフルズ、
12: うん、はいはい、
14: やっぱね、うん、なんかこうやる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
12: うん、
14: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、うんうん、さすがだなっていう感じがしましたね、
12: うん、
14: また
12: あのストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
14: そうだよね、うん、もうロックだよね、
12: うん、
14: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
12: ね、
14: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
12: みんなもちろんいいですよ。
14: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな。
12: そうだね、じゃあ、あの、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
14: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
12: はい、
14: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
12: はい、
14: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。今年も音石音田に参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです、
12: うん、
14: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね。
12: そうなんだね、数えてなかったから
14: 15もやってんだよ、
12: うん、